現ということになるんでしょう。そういう世界と自分が今肉体を持っている現実の世界の、まあ、整合性といいますかね、その説明をどのように考えていくかということにももちろんなるんですが、まあ、そう簡単にはきちっと整理はできないということにはなるんですが、そういった方向へ自分の頭の中を変えていこうと、そのように思っている次第であります。まあ、それはそれとしまして、日々行っていることは、朝起きてまず助けよう友の会の水素水を飲んで、自分の体を整えて、目には、その水素水を噴射をして、目の疲れといいますかね、それを取るために、活性酸素をなくするために、疲れをなくするために活性水素の働きを活用させていただくということをやっているわけでありますが、まあ、それはそれできちん、 もちろんお水でありますから、じゃあお水って何なんだいと。で、これはいろいろと調べていきますと、お水は記憶をする、情報を伝える媒体であるというのが出てくるんですね。で、そうしますと、その自分が飲むお水に対して自分が、まあ、霊魂と心と肉体すべてを絡めてでありますが、お水に感謝を伝えて、で、その感謝で、その自分が飲むお水がきれいに、その分子構造がきれいに整うんですね。で、その自分の感謝という気持ちを自分が飲むお水に伝えて、その記憶を持っているお水を自分が飲むと。で、そのことによって、自分の体の中を、まあ、浄化していくということになるんでしょう、簡単に言いますと。そのことも実は今、まあ、実証実験ということでやっているところであります。で、いつもお伝えしているんですが、そのお水のお話だけではなくて、塩味噌醤油、調味料ですね、その他にも食べ物、そういったものを自分に合うものをこう選んでいくと、そのきっかけとなるのは自分の体が食べた後、飲んだ後、食した後どのように変化していくかということをこう感じながら選んでいくわけですね。で、その際に私も以前その塩を選ぶときに、いや実は、まあ、ある霊能者のブログで見つけたんですけども、塩というそのエネルギーの裏には現代科学では把握できないエネルギーがあるんですよと。ですから、その裏にあるエネルギーをも自分の体に取り込むためには、天日干しをした、従来の、まあ、古来からの塩田農法で作られたお塩を食べてくださいなと、まあ、そういう一説がありましたので、塩からこう選んでいかなきゃならんという面もあるんだなということで、効果ではありますけれども、塩田の塩あるいはそれに類するものを選ぶようにしております。で、まあ、そういったところから結局自分のその実証実験というものが、お水はメインとしてもそれだけではなくて、いろんなものがこう混ざり合って、自分の体そのものを作っていくんだと。で、自分の体の中でいろんなこう化学合成が行われるわけですが、そこに触媒というものが絡んでくるんですね。で、そういったものをこう見据えながら、自分の体の変化を考えていくということが、まあ、結局私がこういろいろやってきた中で実証実験という形になってきているということでありまして、まあ最初の取っかかりはやっぱりがんとか糖尿病とか、まあ、そういった病気になぜ人間はなるのかと。
まあ、その辺の理解をしたいというところから

から始まったわけですが、まあ、いろいろと考え方が少しずつ変わってきているということでございます。でその中で、まあ、以前は本当に自分の中心が霊魂であるなんて考えたこともなかったんですが、今はその方向で霊魂中心、肉体は銃ではあるんですが、肉体だってこれは もちろん非常に大切なものであることに変わりはないわけでありますが、それを動かしているのは実は中心になっているのは水だと。ある意味人間の体というのは水の中に浮かんでいる物質なんですね。でそうするとお水に自分のその感謝の気持ちを伝えて、そのお水を飲んで自分の体の中に自分の心根の感謝の気持ちを伝えるというその循環を今私もやっているわけでありまして、それが本当にどう変わるのか、それをじっくりと自分の体といいますかね、日々の健康日常の中で確認をしながら前に一歩ずつ進んでいっているというところであります。でどうしてその霊が中心、物質というのは自由たるものであると、2番目だという考え方にこう、まあ、変わっていったのかというそのきっかけですけれども、まあ、それはもちろんいろいろあるんですが、一番古くはやっぱりその松下松造さんという日本で、まあ、指折りナンバーワンということになるんでしょう。いやナンバーワンは天皇陛下ですね。でナンバーツーは皇族の方々で、松下松造さんご本人は、まあ、あの熊本の方で、教育もほとんど受けていなくて文盲でありながら、人様の病気を立ちどころに治すという超能力をある日突然発揮し始めたというお方なんですけれども、まあ、私もだいぶ前からそういう方がいらっしゃるっていうのは分かってたんですけれども、自分のこのあいうえお言葉を研究といいますかね、調べていくと紙を文字にぶち当たるんですが、その紙を文字を見ていくと結局またその松下松造さんという超能力者のところに気持ちが移っていったといいますか、まあそういうこう巡り合わせっていうんですかね、そういったものを感じております。で、その中でまあ、特に一番その現代科学あるいは世界史でいう西洋流の古代史が、これはもうほとんど嘘っぱちだということに、まあ、気がついたといいますか、一部の学者の皆さんとか、まあ、気がついてはいるんだけども言えないと、まあ、そういう状態なんですね。で例えば、まあ、一番はっきりしているのは島根県の砂原遺跡というところで、地層からしますと約12万年前の地層、まあ、石ですね、石の斧なんですが、その石の斧 その刃先の部分、それが摩耗された石器であるというものが出てくるんですね。出てくるということはその12万年前に島根県の砂原というところに縄文人が生活をしていた、生きていたという証であります。ところが西洋流の古代史でいきますと20万年前に確かアフリカでホモサピエンスが発生して、そのホモサピエンスが現世人類が6万年前にアフリカを出発して世界中に広まっていったと。おかしくないか。アフリカから6万年前に出るよりさらに6万年7万年前に日本に縄文人が住んでいたんだよ、おかしいじゃないの。

ということは結局6万年前にアフリカからホモサピエンスが出発をしたっていうのは仮説というかほとんど嘘だろう。だって現実に12万年前の地層から磨生石器が、一部磨生石器っていうんですけどね、磨生石器が出てきてるわけですから、まあ、整合性が、理論として整合性が全く取れないところがですね、その12万年前 ということを発表しようとした、まあ、研究者学者がいるんですけど、発表した途端にすぐ引っ込めてしまったんですね。いや一応そういう数値は出てきてるんだけども、今のところまだ科学的に古代史的に確たるものではないというのが日本の学会の見解なんですわ。まあ分かってんでしょうね。12万年前に確定させるとヨーロッパ流の古代史が世界史が全部根底からひっくり返るわけですから、6万年前にアフリカを出発したホモサピエンス、そんなもの嘘だろうと、そういうことになるわけですよ。でそれは触れたくない、あくまで研究の今のところの検査の段階ではそういう情報が出ているが、今のところまだ学問的には確たる確実なるものではないという発表でごまかしているわけですね。ただ私ども一般庶民として見ればそりゃおかしいでしょうと、あ、世界の古代史あるいは人類が発祥したといいますか、そのホモサピエンスあるいはまあその他いろいろ類人猿とかゴロゴロ出てくるんですが、それはもうほとんど仮説、嘘に近いと、もうバレちゃうわけですね。でまあリスナーの皆様方はあとどちらの、まあ、事象を真実に近いものとして理解するか、それは皆様方がご判断なされればよろしいかなと思うんですけれども、私はそのように考えておりまして、ああこれはヨーロッパ流の現代科学あるいは歴史学あるいは古代史世界史、かなりこれ嘘っぱちが混ざってごまかしてるなと。でその辺についてはみんな本当に理解しているものはもうすでに、知っているんだけども、そのもう口にチャックで言わないようにしている。でその、まあ、一種の洗脳でしょうね。洗脳の世界がずっと続くことによってヨーロッパが主流であって世界の中心であるという考え方はずっと広まっていくわけですよ。そこが狙い目なんだろうなと思ったら、じゃあそれは違っているんじゃないのという、私自身の考え方を述べるという放送は、おそらくこの私がラジオカロスさんを通じてお話をしているこの放送のみだろうと、そのように考えておりまして、まあ中にはね叩いてくる人もいるでしょう。でもそれにもめげず、いやそれはおかしいと、アイウェオの話とか、まあもちろんその与一のフゴッペ洞窟の神代文字古代文字の話とか、そういったものもろもろを考えていきますと、結局は今私が到達したわけでもなくて、私どもの先輩の、もうお亡くなりになっているんですが、先輩の方々、それから指折り数えて、まあ1番目2番目ぐらいの過去の超能力者の方々のお考えなんかに基づいていくと、霊魂が主体、心そして肉体があるっていうのが人間なんだと。じゃあその考え方に基づいて、世界を見る見方、自分

の周囲を見る見方をこう自分の頭の中で作り変えていこうと、まあ、そういう作業を行っているんだと、まあ、そのようにご理解をいただければよろしいかなと思っております。でそのことがじゃあ一体どうなるんかいなと、まあ、そこに至るわけでありますが、そのお話をしたいと思います。それで、この私のお話の種本といいますかね、いろんなことを本当に教えていただく一冊なんですが、後醍醐天皇楠木正成、足利尊氏のことについて、まあ、中心にあるのは竹の内文書という、その紙を文字古代文字、太古の歴史からを全て記述した書物があるんですが、それに対して、いろんな解説といいますか考え方をまとめた書物、それが後醍醐天皇という書物なんですが、それを書いた武田日英さん、何と言いますかね、松竹梅の竹、田んぼの田、日曜日の日、それから恵むという字を書く男性の方なんですが、この書物の奥付けからご紹介しますと、1927年徳島県生まれ、海軍予科連卒業、戦闘機ゼロ戦試電会搭乗員として従軍で、カリフォルニア大学に留学、哲学博士ということで、これはまあ政治的には何もしてないんですが、緒方竹虎副総理秘書を経て相模工業大学理事長学長を務め云々ということになっているんですね。でこの方も戦闘機の搭乗員として敗戦を迎え、天皇陛下に対するその評価が戦前戦中と戦後とは一変してしまって、まあ、自分自身も分からなくなってしまったと。っていう中で竹の内文書に出会って、いや、実はこういうことなのかという理解に至ったという、それを記したのが、この今私が種本と言っている、後醍醐天皇 とそれから、まあ、竹の内文書。ということになるわけであります。で、その中に出てくるのが、これまた超能力者として、お話ししましたその松下松造さん、それから石川県にいらっしゃった、本庄千代子女子、このお二人のお話が出てくるわけです。で、彼らはじゃあ戦中戦後、特に戦後になりますが、どのようなことを超能力者として日本にその影響を与えたのかということでございますけれども、この今お話をしている種本の中に最後のところに出てきますので、また改めてちょっと読んでご紹介をしたい、そう思っております。でこの後醍醐天皇という書物の一番最後にまとめというのが出てきます。天皇を知るためにという込み出しがついております。ちょっと読みますね。有史以来人類の残してきた一般記録の中で、日本の写しみ、現在の体という字を書きますが、身体の身ですね、写しみの天皇が宇宙の中心に増しますことを具体的に述べたものは皆無であった。ところが記録に頼らず太古の遺物だけを深く検討してみると、そのすべては天皇が宇宙の中心に増しますことを必ず明示している。今から3094年前、日本に渡来して正確正しい、自覚の核ですね、正確を得た釈迦は妙法蓮華経を説き、方便の表現を用いて、まあ

ある意味ではちょっとずらした表現といいますかね、隠れた表現といいますかね、その表現を用いて宇宙の中心天皇のことを詳細に述べた。しかし天皇否定の時代においてあからさまに天皇のことを言えば必ず殺されたから事実を秘す隠す以外に道がなかったのである。また今から3429年前にモーゼは高祖皇太神宮別荘太神宮、これは富山県にあったんですね、太神宮で10階席を作った。内容は宇宙の中心を天皇に定めたが、後世になって旧約聖書に偽り記された10回の内容はユダヤ人専用の嫉妬深い神になってしまったのである。このように記録があっても事実を隠し、あるいは故意に偽り記したからこの世に正しい記録などあるわけがない。ところがお一人だけいらっしゃった、後醍醐天皇だって言うんですね。読みます。天皇御自ら宇宙の中心天皇のご存在を宣言されたのは後醍醐天皇ただお一人であったが、天皇は妙法蓮華経を通じて宣言されたから後世の誤解を招いてしまった。でところがその明治6年、天皇を天つかみ括弧して宇宙の中心括弧閉じの分身と信じ、後には写しみの天皇を宇宙の大天皇と言名する松下松造氏が出生したのである。でこの松下松造さんの霊の力、どのような力を発揮したかということなんですが、その霊力は古今に霊のないもので星を動かし、天候や地変天変地異を調節し、自ら天を飛ぶことや他人を空に浮かべることもでき、人の心を操作することも自在であった。時には地球の裏側の人を透視して一瞬で病を治すこともできた。ある町議会において絶対多数の反対者も一度に賛成に回らせ、ある島の日本軍の玉砕寸前にアメリカの空軍とアメリカの潜水艦を同時撃ちさせて上陸を不可能に導くなど、その不可思議は枚挙にいとまがない。ただしこの松下氏の霊力は決して願いや行修行から得たものではなく、純真無雑、純真無垢ですね、純真無雑の親孝行にあって、本来は人間誰でもこの力は持っているというということは、私も潜在的には持っているし、リスナーの皆様方ももちろん持っているんでしょう。でただそのどうやってその能力を発揮するかというその方法論については誰も知らないと、そういうことかと思います。そして御神器、神様の神の気持ちの気ですね、御神器の強さは天皇陛下が第1番目で皇族方は2番目で我々臣民は第5番目であると言い、自らは人に負けることを全く気にもかけなかったという、そういった方が過去日本国の熊本県にいらっしゃったんですね。でその方の松下さんのお弟子さんが、本庄千代子女子、女性の方なんですが、石川県にいらっしゃったわけです。その
まあ、能力を、まあ、私自身はもうそれしかないというふうに思っているんですが、まあ、それはそれでまたリスナーの皆様方がご判断なされればよろしいかなと思ってご紹介している次第であります。で、このお話を現代につなげるというところになりますが、それをちょっと読んでみます。で、この松下松蔵さんなんですが、日本の敗戦については昭和6年から日本の敗戦を予告され、開戦の年までたびたび上京して、政府の養老者、まあ、中心人物に対し宇宙の大気、括弧して宇宙の中心天皇陛下のご神器に目覚めるよう奇跡を行って自覚を促されたが、皆驚くばかりで、この真意、本当の意味を理解する者はいなかった。で、この松下松蔵さんは戦争を止める力がありながら発揮なされなかったのは、2960年前の進捗、神様からのお話ですね。それと後醍醐天皇が示された600年後の進捗によって、日米戦争に引きずり込まれることを霊感で知っていたからであろうと。で、次が、まあ、これはあとはリスナーの皆様方を含め私もどのように評価するかという話になるんですが、読みます。戦争が始まると松下氏は昭和17年ユダヤ人に集まっている全権力を取り上げるとともに、金の集まる力を日本人に与え、世界経済の転換を図られた。そして昭和22年、紀伊南検事に対し、天皇に戦争責任がないと発言させ、その翌翌月、75歳で没せられたのである。松下氏の空前絶後の奇跡は、この宇宙に霊の働きが存在し、人間の行ったことに対しては、必ず霊の反応があることを教えるにあった。すなわち、フリーメイソンの教える霊魂否定の科学は、明らかに宇宙の理、宇宙の断りに反するものであることを世に示されたものと言わなければならない。で、このフリーメイソンを創設したのが、バビロンのソロモン王ということになるんですね。で、そのソロモン王はなぜ、天皇陛下のお力をこう封印して、で、封印してまで自分のものに、まあ、世界を自分のものにしたかったと。で、そのために、ソロモンの鍵という魔術を使って天皇陛下のお力を封印し、さらにフリーメイソンという魔術師の団体を設立したと。で、そのフリーメイソンの魔術師たちは自分の魔術を発揮するときに必ずこのソロモンの鍵と言われている天皇陛下のお力を封印した図面があるんですね。その写しを必ず持っていたというところにつながっていくわけですよ。で、結局宇宙の中心に誰が増しますのかと、これがはっきり していなければならないんだけども、今私たちはその辺が全くわからなくなっている。で、なぜ中心が必要なのかと言いますと、まあ、善悪でも、それから陰陽でも、プラスマイナスでもよろしいんですが、何かが中心がなければ、どっちがプラスでどっちがマイナスか、どっちが陰でどっちが陽なのかというのは、はっきりしないんですね。つまり、
両方とも

同じものの別の面ですから、どこかでこう分けなきゃいかんのですが、その分ける場所どこにあるんだと、これがはっきりしない限り全てがただただ流れていくだけ、まあ万物は流転するという表現にもなるんでしょう。中心はどこだと、これが一番重要だということになるんですが、それは実は松下松蔵氏に言わせると、その表現をお借りすると、宇宙の中心は慈しみの現在の天皇陛下である。で、天皇陛下が、まあ、世界で宇宙でと言ってもよろしいんでしょう、一番の超能力者であると。まあ、この辺はちょっと説明が必要なんですが、現在の天皇陛下、まあ、皇后陛下ももちろんいらっしゃるんですが、お役目が実は2つといいますか、働きが2つあるんですね。1つは天皇陛下が災害地をこうお回りになって、私ども日本国民にお声掛けをなされる、あるいは対話をなされるという時には、これは私どもの国民に対して普通の人間としてこう会話なされているわけですね。それはそれでもちろん一つのお役目ではあるんですが、実は天皇陛下のお役目はもう一つ真のお役目があって、それが宇宙の循環を制御する、そういうお役目がある。で、それのお役目というのは日々お祈りの中で天皇陛下がなされていることなんでしょうが、それはもうほとんど私どもには見えないということになるんですが、その2つの面があるということを私も教えていただいたのが、実はこの後醍醐天皇という書物であります。ですから、この2つのお役目があるということを理解しなければ、天皇陛下の真のご存在の真の意味は理解できない、そういうところにあるんですね。で、その宇宙の中心をどこに持ってくるか、それはどこに持って、宇宙のどこに持ってってもいいんですよ、おそらく。ただそれを日本国の宮中に沈めると、お定めになるということをするのが実は大乗祭であって、そういうことを経てお役目として現在の天皇陛下に、その宇宙の中心である、まあ、神様と、まあ、一心同体になるんでしょう。で、その大乗祭の後、その中心として天皇陛下が宇宙のその循環の制御のお役目を果たすようになるという、そのまあちょっと面倒な説明になってしまうんですが、その辺が理解されないと、宇宙の中心そんなものあるわけないだろうという話になってしまうわけですよ。で、この天皇陛下の二重性についての考え方というのは、実は旧石器時代、縄文時代からずっと今の今まで日本列島領域に伝わってきているお考えである。で、この天皇陛下がお役目を発揮するお力、どこから得ているかということになるんですが、それはもちろん宇宙からも得ているんですが、実は私ども庶民それぞれが、実は天皇陛下のいわば、まあ、表現すれば分身であって、私どもの お祈りの力が現在の天皇陛下に伝わるんですね。まあ、これが大和民族の集合意識と言ってもいいんでしょう。その祈りの力を得て

代表たる、まあ、祭司長あるいは王冠主たる天皇陛下が超能力を発揮なされるという関係になっているわけですね。でそうすると天皇陛下と私ども庶民はある意味一心同体であるわけですよ。でその辺が理解されないと天皇陛下のお力も発揮できないようになってしまうし、日本国民はその関係性といいますかね、そういった関係にあるんだということが理解されないと、現在の天皇陛下と私どもはある意味一心同体であるという理解に至らないんですが、そのことを教えていただいたのがこの後醍醐天皇という書物であります。で私はここに旧石器時代からあるいはもう宇宙開闢の時からと言ってもいいんでしょうね、縄文時代の私どものご先祖様、そういったものを通じて今まで伝わってきている日本国の姿、これだろう、そのように考えております。ですからこの考え方から外れると一般庶民もひどいことになると、誤った道に、こう引っ張られていくと、そういったことになるわけですね。で天皇陛下をないがしろになされると一般庶民もひどいことになると。で今、騒がれているといったちょっと語弊があるのかもしれませんが、昭和100年の記念の式典が行われましたが、天皇陛下と皇后陛下がご臨席になされて、でその時に同席された高市総理大臣のその仕草といいますかね、それが非常に天皇陛下皇后陛下をないがしろにした姿であった。でさらにその昭和100年の記念の式典に天皇陛下のお言葉がなかった。いやそれは高市政権が考えたことなんでしょうと。だけどそのとばっちりは必ずご本人に跳ね返っていくよと私は見ております。でそうするとひょっとしたらこれは何かあるぞ、今順調に見えても高市政権は割と短命かもしれない、今そのように感じておりまして、今後どうなるか推移を見守りたい、そう思っております。で一説によりますと、これは本当かどうかわからないし発表することはないでしょうが、実は国会の審議中に高市首相が非常にその体調を害して立ち上がれなくなったことがつい最近と言います、まあ、2ヶ月前か3ヶ月前かちょっとはっきりしないんですけどもありました。なぜかで体調とかまあそういうのを見ているとどうも体調が大元のところでおかしくなりつつあるのではないか、それはもう現役のお医者様が見ればもう立ちどころにどうも分かるようでありまして、ある意味ワクチンの打ちすぎではないかという説まで出ておりまして、これについてもまあ下世話に言えばちょっと病気だなという、まあ、隠してはいるんでしょうけどね、いずれこれも明らかになることでありましょう。でその意味で一般庶民の一人として私は今後の推移を

見守っていくしかない、そう思っております。で、さらに、説明をつなげますと、まあ、先週先々週あたりでしたかね、そのフリーメイソンあるいはソロモンの鍵という、そのユダヤ人の方々の霊力の根源、これを日本国で平成4年に公開をしたんですね。公開をした後、そのソロモンの鍵という天皇陛下の超能力を封印する、その鍵といいますかね、その力、霊力、魔術力は立ちどころにして平成4年の段階で、消え失せたということになっているわけでありますが、それでもなお世界から戦争も、それから、人種差別もなくなっておらない。で、この状況をどう考えるかというところが、実は私の頭の中で思いを巡らせているお話であります。で、エプスタイン問題とかいろいろ出てきていますけれども、今回のエプスタイン事件、あるいはイスラエル、アメリカがイランを攻撃して、まあ、現状今は停戦中でありますけれども、これがどのような意味を持っているのか。で、現実の私どもが生きている世界、三次元の世界ではなくて、この現在起きている戦争状態という事象を三次元、四次元、五次元全部ひっくるめてみたらどういうふうに考えればいいのかと。で、それがこうはっきりうっすらと見えてこないと、私自身が目指している霊衆体重、ここにつながっていかない、そういうことなのであります。で、もう一つ視点を変えまして、じゃあ霊界というのはどういうものなのか。それはもう私には全然わからないんですが、やはり3回も4回も臨死体験、死を体験した方がいらっしゃるんですね。それは元自衛隊の方で、流れ星を確か3つも4つも発見なされた方なんですけれども、その方は、臨死体験を3回も4回も実体験している。で、その中で、その霊界に行って自分が見たのは自分のおじいさんの姿だった。光り輝いていた。で、おじいさんは何をやっていたか。神社でいつも落ち葉をきれいに掃いて、神社の境内を掃除していたり、日常生活をきちっとそのお勤めといいますかね、道徳的にといいますか、あるいは縄文人が考えるように、日々確実にこなしていた。で、その自分が生きている時に見たおじいちゃんというのは平平凡凡とした、特にその特徴もない、おじいちゃんだった。だけども霊界に行った時にそのおじいちゃんは光り輝いていた。で、その光は先祖から、おじいちゃんの先祖からずっとつながっていて、もちろん自分にもつながっていて、その光は、将来の自分の、後の世代にもずっとつながっていた。で、霊界では、まあ、その光り輝く存在であったおじいちゃん。いや、私それで思ったのは、その霊界での魂に対する評価と、私ども三次元で考えている人間が、他の人間、あるいはその他の人間の魂に対する評価、あるいは人間に対する全体的な評価とは違うのではないか。

気が今してるんですね。で、私どもはやっぱり日常の生活にどうしても追われますから、学業のできるもの、能力のあるもの、あるいはその事業に成功したもの、そういったものが評価されるわけでありますが、霊界から見ると実はその魂に対する評価は違うんじゃないかと、私は今そう思っているところであります。で、そうなりますと私の生き方といいますか考え方も、これはちょっと変えなきゃならんよなと。どのように変えればいいのか、解目わからないながらも竹の内文書、あるいは神代文字、古代文字をこう考えながら、あいうえおを考えながら、どういうふうに頭の中を転換させればいいのか、そう考えているところであります。で、もう一つご紹介したいのが、戦後の本庄千代子女子、中高敬神崇祖、忠義の忠に親孝行の孝に敬うに神に崇拝の崇、それから祖先の祖という字を書くんですが、この松下松蔵さんのお弟子さんの本庄千代子女子は、中高敬神崇祖の崇祖の道を世界に広める目的で、各国の志ある人物を対象として定期的に出版物を送付したから、これに同意する者が多かった。で、この本庄女子は特に宗教を嫌って財団法人真理実行会を設立し、中高敬神崇祖の普及に積極的で、日本及び世界の真の復興のため必要な次のヒントを愛弟子に与えていた。1、八田の鏡型に宇宙と火月、太陽と月ですね、宇宙と太陽と月を配置したバッジを作って、うつしみの天皇陛下が宇宙の中心に増しますという宇宙法則を暗示したことをである、暗に示したということですね。このヒントが元となって、太古以来宇宙の中心天皇の表徴、表現である宇宙構造図が解明され、フリーメイソン魔術力を消滅することができた。つまり平成4年にフリーメイソンの力はもうなくなっているんだけども、その影響が未だ残っているということになるかと思います。で、2番目、この本庄女子のヒント、古事記と日本書紀はいずれも半分が偽りで半分が真実であることを指摘したこと。このヒントが元となって、古事記日本書紀、中国韓国の歴史史書が二重構造になっていて、裏面に別の文章が秘められていることを証明できるようになった。で、3番目、竹の内文書の内容は全てが正しい記録であると言い切ったこと。この本庄千代子女子は竹内文書の内容は全てが正しい記録であると言い切ったこと。で、この教授教えは特に大きな力となり、三千数百年来人類を偽り通してきた宗教と学問の正体をことごとく暴露することが可能となった。で、右は本庄女子の霊感による教えであったが、実際は後醍醐天皇のお導きに基づくことが今日になってようやく分かったのである。まあ、こういう文章もあるんですね。で、まあ、リスナーの皆様方がどのようにご評価するかは、まあ、それは皆様方にもちろんお任せするお話でありますが、私は今ご紹介した内容に基づいて、霊衆体重、これを確かめていきたい、そのように考えている次第であります。で、

0: ソロモンの魔術あるいはフリーメイソンの魔術をさらにその効果効力を消していくにはどうしたらいいのかということなんですが、それは宇宙の中心に慈しみの天皇陛下がおわせますことをはっきりと宣言することだと、口に出して言うことだと、そういうことにつながっていくわけですね。じゃあそれどうやってやったらいいのということになるんですが、それをちょっと最後にお伝えしたいと思います。私自身も日々念じているんですが、ちょっと読みます。4つに分かれるんですね。まず第1番目、まず皇后陛下の方にお話をいたします、お願いをいたします。で次に2番目に、天皇陛下の方にお願いをします。でまた3番目に、皇后陛下にお願いをして、4番目最後にまた改めて天皇陛下にお願いをするという段取りを取ります。ご紹介します。宇宙の母体にまします日の本の妃の宮に対し奉り、宇宙の中心天皇陛下のご長命をお祈り申し上げます。2番目、宇宙の中心にまします日の本のスメラミコトに対し奉り、宇宙の中心天皇陛下のご長命をお祈り申し上げます。で3番目、これが個人のレベルになるんですが、で個人のレベルのお願いは必ず一度はまずは皇后陛下にお願いをしなきゃなりません。宇宙の母体にまします日の本の妃の宮に対し奉り、私の使命が全うできますようにお願い申し上げます。最後4番目、宇宙の中心にまします日の本のスメラミコトに対し奉り、私の使命が全うできますようにお願い申し上げます。でこの4つの段階をお願いしたときに初めて私どもは宇宙の中心である天皇陛下とつながることができると。でこの時に天皇陛下が真にお力を発揮できるようになる。でそれを支えているのは実は私ども一般庶民の祈りの力であると、そういうことであります。今日も放送時間がなくなってしまいました。頑張れ日本、頑張ろう日本、大好き日本、目指すは生涯現役140年、最終的に目指すは日本国と北海道の長いことぶきであります。長谷川博隆の自力で治すがん、糖尿病と旭日療法、来週もまたお付き合いくださいませ。どうもありがとうございました。
1: 夕やけ小やけの赤とんぼ。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条10

ルイ丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radio.com

0: 朝カロルルル、
1: ラジオカロス札幌、
0: 月曜から木曜の
2: 朝8時からやってるよ。
0: トミさんバンドでした。
3: 西警察署から不審者を目撃した際の110番通報についてお知らせします。携帯電話を操作したり音楽を聴きながら夜道を歩くのは危険です。不審な人物を見かけたらためらわずに110番通報をしてください。

ラジオカルスアーカイブス、カルス本音の時間、食べよう北海道。この時間はパーソナリティ故石澤文則さんが残した録音から厳選してお送りいたします。

はい、皆さんこんにちは。カロス本音の時間、食べよう北海道の石澤です。今日も勝手な話をします。よろしくお願いします。最近 YouTube を見てるケースが多いんですけども、まあ、そこで感じた話から今日はスタートしたいと思います。YouTube で最近、まあ車のことはお詳しい人がいろいろいるんだろうと思うんですけども、要するにまあヨーロッパとか世界全体の流れが、車はガソリンで動く車じゃなくて電気で動く EV って言いますけども、 EV が主流にまあなりつつあるんですね。それで ところが最近ちょっと風の方向が違ってきて、去年おととしぐらくですね、 EV 全盛というか、もう EV が正解だというようなのが、どうかな、必ずしもねというような事実もいろいろ出てきて、まあ EV 万能という流れではなくなってきてるらしいですね。まあ具体的にはもう温度が下がるとバッテリーの性能が下がっちゃってですね、それで非常にまあそのバッテリーの持ちが悪くなるとかですね、それからまあ電気を使うからですね、その二酸化炭素を出さないから地球温暖化っていうか地球環境を保全するのにいいって言ってるのが、いろいろおまやかしがあるっていうようなことも分かってきたんですね。で、冬はもう温度が下がって、非常に EV 車は航続距離が短いくなってしまうというようなこととか、充電の機能自体も落ちてしまうとかですね、そういういろんなまあマイナス点があるんですわ。それから確かに EV 車はその二酸化炭素は出さないですね、電気を使って走るんですから。がしかしその EV 車を製造するまでの間に電気は多い。

に使って作ってるわけですから、そういうことを考えれば必ずしも二酸化炭素を出すのが少ないとは言えないんじゃないかという、そういう意見も出てきたとかですね。それからヨーロッパ、まあ主に EU っていうことが中心ですけども、はまあ EV で行こうとかいうふうになったんですが、最近ちょっと流れが変わってきたみたいですね。まあ、EU の中の大国であるドイツあたりがですね、ちょっとっていうことで、ガソリン車っていうか、EV 以外の、まあ、燃料の車を、もう残すと、それをもう全廃するんではなくてって。まあそういう動きもヨーロッパでいろいろ出てきたということでですね、EV 一本やりじゃなくなったんですね。まあそういう中で一つつくづく思ってるのは、日本のメーカーの、まあ世界的な今メーカーと言ってもいいのかな、トヨタですけども。まあ、イギリスで、トヨタだけが日本の、メーカーとして残ってるんですね。それは単に販売だけじゃなくですね、製造の工場を含めてイギリスにトヨタの工場があって、製造工場があって、そこで車を作ってる。そのイギリス、まあ他のメーカー、日本はまあ日産だとかその他のメーカーいろいろいたんですが、みんなイギリスもう出ちゃったんですね。それとその他の外国のメーカーも、車のメーカーも引き上げちゃってですね、トヨタぐらいしか残ってないんじゃないかな、イギリスは。その大切なはずのトヨタに対してですね、イギリス政府がもう EV で行くと。で、2030年まではガソリン車はいいけども、それ以後はもう認めないみたいなような政策をイギリス政府はやり出してですね、まあそうするとトヨタはですね、トヨタもまあ EV は作ってるんですけども、ハイブリッドとかっていうようなガソリン車も一部使って動くハイブリッド車も作ったりもしてるからですね、まあイギリス政府はもうトヨタにそれをやめてねと言ってるみたいなもんなんですわ。だからトヨタから言わせれば、それはないだろうって、イギリスの経済にいろいろトヨタは貢献してる、まあ事実そうだと私も思いますけども、そうなのに、それをやめれというのかっていうことで、それはあまりにもちょっと理不尽でひどいんじゃないかというような、まあ意見が、ですね、YouTuber あたり見てると、そういう意見がいろいろありますですね。それとトヨタ自体が EV 一本やりが反対なんですね。もちろん EV そのものは、まあ将来の車のあり方としてはトヨタも認めてるし、トヨタも EV 車を作って売ってはいるんですけども、でも EV 一本に絞るっていうのはトヨタは反対でですね、ガソリン車もあっていいし、その他水素を燃料にした水素自動車があってもいいとかですね、いろいろトヨタはちょっと他のメーカーというかとは違ってですね、そういうことで今日まで来て、トヨタは EV に一生懸命でない、真面目でないというふうな、まあ、それは一種の誤解ですね。でも、まあそういうふうにずっと今まで見られてたんですね。で、トヨタは全方位戦略っていうか、EV、ガソリン車、水素燃料車、
うんうん。

ようなことでですね、まあ、全方位をっていうものを視野に入れた、まあ、自動車開発をやってたっていうかな、そういうメーカーなんですね。でヨーロッパあたりはもう EV 一本、ヨーロッパっていうのはまあ EU あたりはですね、それからまあイギリスは EU から脱出しましたけども、イギリスもそうだって、そういう中でトヨタはまあ全方位作戦とでも言ったらいいのかな、そういうようなことを貫き通して今日来て、今日またEV は寒さに弱いとかですね、それから廃車した時にその処理の仕方がいろいろ、まあ、EV 車は問題があるっていうようなことですね、いろいろなレアアースみたいなものも使ってるのに、そういうようなものをどう回収するのかっていうのは、本来は回収すべき、まあ、貴重な金属なんですが、それがうまくできるようになってないと、EV 車はですね。まあ、そうやこうやでですね。それから、まあ、ノルウェーあたりがですね、今までは優等国だったんですね。なぜかというか、ノルウェーはもう、80%、70とか 80% ぐらい。は EV 車なんですわ。それはもう国が助成金を与えたりしながらですね、買いやすくするというようなこともいろいろ政治的な配慮というか、税金の面でそういうこともやって、結局は EV 車が 70% とかその辺ぐらいに、もうヨーロッパっていうか世界で最も高いぐらいなレベルだったのが、それで、まあ、EV の、まあ、模範国みたいな感じがあったんですが、よくよく考えてみると、どうもそうじゃないんじゃないかっていう話になってきたんですね。っていうのは、ノルウェーはもう、あそこの北海というか、あの海のあたりでですね、その海底油田というか、そういうものはまあ膨大なものが持ってるんですね。そこで取れた石油っていうか、あの石油を輸出してるんですね。ですからその輸出された石油はどこの国っていうのはともかくとして、使われると二酸化炭素が出るわけですわ。そうすると、そういうことで稼いだお金で、石油輸出して稼いだお金で、まあ、ノルウェーの EV が行われてるっていうか、その助成金にしろ何にしろされてるっていう、こと自体が欺瞞じゃないかっていう話になってきたんですね。確かに欺瞞だと思いますけど。だからそういうこともあってですね、しかもノルウェーは皆さん場所から言って冬は非常に寒いんだそうですね。まあ、あの北ヨーロッパですね、まあノルウェーだけじゃないですね、フィンランドもあれば、スウェーデンもありますし、そういうところは冬はもうバッテリーがの性能自体が落ちるし、それから燃費が悪くなるしということで、結局は EV の欠陥がまあ最近よく見えてきたわけですね。まあそういう中で EV 優等国のノルウェーがですね、まあ一種のまやかしですね、その二酸化炭素を出す石油を外国に売って、そして得た金で EV をやってるっていうのは、それでクリーンだとかっていうような話にはならないんじゃないかっていうことになるわけです。まあそうやこうやでですね。まあ結局最近の流れですね。まあ去年ぐらいまでは

EV、ヨーロッパ、特に EU は EV 一本やり、云々で、まあ、行こうということになってたみたいですけども、でも、ドイツの方からとかですね、他の国から、ちょっと EV 一本やりでですね、ガソリン車ダメとかなんとかって他を排除するのはちょっとまだ時期尚早じゃないかっていうようなことで、まあそういう中で、そういう流れに今ちょっと EV 一本やりじゃなくですね、EV 以外プラスガソリン車もそれはもう禁止す、政府の権力でですね、禁止してしまうということはちょっと行き過ぎだということで、EV 一本やりだという流れが変わってきてるんですね。そういう中で、まあ、トヨタが非常にユニークだって、その中でトヨタは全方位戦略っていうことで、EV だけじゃなくて、その他ガソリン車も水素燃料車も、その他ももう、生かしていくっていうか、それはもう地域地域の事情によってですね、違ってくるんだから、EV 一本にしてしまうのはトヨタは反対だということで、まあ、要するに自動車業界では異端のメーカーだったんですね。それが結果的にトヨタの言ってるの話は、必ずしも間違ってない。そのドイツの車ですかね、BMW あたりがのトップ社長っていうか CEO が、まあ、EV 一本やりはちょっとまずいんじゃないかって言い出してきて、結局はですね、トヨタの言ってるような流れも一部認めるような流れが、まあ、一方出てきたんですね。それと今年あたりになって、まあ、特に去年の後半ぐらいからですね、今年にかけて、消費者自体も、EV は、まあ、なんか、バッテリーからが発火して燃えてしまうとかでですね、そういう事故が起きてくるし、冬はもう燃費が悪いし、充電も非常に時間がかかるとかでですね、結局は今までのように EV 万歳じゃもうなくなってきたんですね。消費者自身も、まあ、税金でカバーしてくれるから、補助金があるから、まあ政府は補助金を出してるから、まあ、その分安くは買えたということで、今まではまあそれで来たんですが、やっぱり冬の寒いところだと特にバッテリーがダメとかですね、火災が起きるとかで EV の欠陥みたいのがいろいろ分かってきたんですね。で、結果的に私の見るところ、トヨタの流れが、まあ、もともと真っ当だったんですが、今の EV 一本やりっていうのは、やっぱりトヨタが言ってるからっていうだけじゃなくてですね、一本やり、EV 一本やりで行こうと言った EU とかその辺、中国あたりがですね、まあ、中国はもう EV がいけるっていうことで、大量に作ってもう、EV が売れ残って、処理ができなくなって EV の墓場というか、そういうのが出るみたくなっちゃってですね、そういう問題も一方はもう出てきてるとかで、まあ、なんかトヨタみたく、じっくりと眺めながら全体を見ながらっていうような感じののがやっぱり正解だったというふうな、まあ意見をですね、YouTube あたりで見たり、まあ聞いたり見たりしてると、なるほどなっていう感じなんですが、皆さんどう思われますでしょうか。その EV ですけど、日本ではもう 1. 点何パーセントぐらいしか、車の売り上げの1%台でしかないとかっ
って言うんでですね。

日本では人気がないんですね、 EV は。ですから EV そのものを一本やりで、行こうと、まあ、あの将来はというか将来の車のあり方としては EV が正しいんですけども、今すぐに他のガソリン車も廃止してしまう、それをもう法律でというか権力でですね、使えないようにしてしまうというような規制をかけるとかっていうのは、それはもうちょっと行き過ぎじゃないかっていうのは、そういう流れが出てきたというのは、まあ少し真っ当なのかなっていう感じはしてますですね。私は本来そうであるべきだと思うんですね。そういう意味ではトヨタはやっぱりですね、先見の明があったというか、そういうことだろうっていうことになると思います。それでまあその EV を普及させるために EU の加盟の各国は皆、税金から補助金を出してですね、もうみんなが EV を買いやすくしたんですね。ですからまあ補助金を出さなければなんないぐらい高いということなんですね、簡単に言うと。そういう状況でそのままじゃ、まあ売れ行きが悪い、つまり EV の普及があまり迅速にいかないだろうということで、それで、まあ車買えばみんな税金払ってますですね、いろんな意味の、まあ自動車取得税みたいなのもあるのかな、カーのですね、そういうので、税金で補助をするから買ってくる。トヨタの言ってるのは、まあ、正しいって、結果的に正しいっていうことになってきたんですね。それで日本政府は何かやってるのかって言ったら、日本政府はですね、政府の中の、まあ日本ではもちろん EV のためを買う人のための補助金が出てるっていうことはないですね、政府の財源から、つまり税金っていうことですね、税金からは。でもなんか他のことをやってるかったらそうでもないんですね。だからほとんど何もやってないんじゃないんですか。それで今度のヨーロッパ EU 諸国がですね、加盟国が、政府がもう補助金を出して EV を進めるというようなことを現にやってるんですから、日本もですね、まあトヨタが中心だけじゃないですけど、日産だとかホンダとか他もですね、このハイブリッドっていうか電気とガソリンを使うようなことの研究をやってるっていうからですね、日本の政府自身がですね、ヨーロッパの諸国が、また中国の政府がですね、補助金を出して EV 車を普及させようとしたと同じように、日本の政府が何かをやるべきじゃないか、トヨタだけに任せるって、 EU は作ってるメーカーは国が作ってるメーカーはないですね、 EU だったって、みんな民間の会社が作ってて、車を作ってるのは、まあそれが買いやすいようにっていうことで、政府は税金を出してるんですから、日本もですね、トヨタの生き方が正しいから、ね、トヨタとか日産とかホンダとかマツダとか、そういうようなところのにですね、私は補助金を出すようにした方がいい、政府のそういうことで、出すべきだっていうふうに私は思ってるんですね。そういうことが一つと、それからもう一

一つはですね、まあこれは車だけに限ったことじゃありませんけれども、その日本はまあ OECD だとか、まあ ODA か政府開発援助とかっていうことで、まあ低開発国にいろいろと金銭的にとか技術的に支援をしてるんですけども、そういう、まあそのこと自体は正しいと私は思うし必要なことだと思うからやめる必要はないけども、特に日本のメーカートヨタ、日産、ホンダ、マツダみたいなそういう国のメーカーが、まあ世界の各国、世界の中でも太刀打ちしてできるようにですね、日本は特に日本に対する友好国で、まあ希望のあるところにはですね、日本から援助するっていう手が何らかの方法であるんだろうと思うんですね。ヨーロッパで言えばポーランドみたいな国は親日国ですね。トルコもそうですね。それから、まあ、ベトナムもどちらかったらそうですし、それと、まあ、ミャンマーだとかですね、そういう国もありますし、それからブラジルあたりは、なんとかっていう作物を、から取れた、油を混ぜることによってですね、EV 一本でもない、ガソリン車一本でもないっていう、まあ要するにハイブリッドですね、を、やろうとしてるとか、そういう国とかにですね、まあ、3、4カ国でもいいからですね、そういうところで、日本のトヨタのような、トヨタ、日産、マツダですね、ホンダみたいな、そういう国が、に対して、補助金を与えないんだったらですね、まあ、そういうところの、まあ、日本のこの5社、5つのメーカーがあるのかな、そこにのこういう車種を買うにあたってはですね、日本政府からの補助金が出せるような形にして、それを普及させる。特に私は特に思うのは、水素エネルギー、まあ水素を普及させるのもいろいろと問題があるらしいですね。その貯蔵する、水素を貯蔵するとかっていうような問題とか、そういうような水素スタンドなんていうのはほとんどないわけですから。そういうところで、まあそれなりのいろんな、また水素を普及させるにはそれなりの問題があるんですけども、でもなんか大手の運送会社とかそういう大型な車使って運送業をやってるような会社とかっていうようなのは、もう水素を使うところが、まあなんか日本でも出てきてるみたいですね。だからそういうところに対してですね、支援するって、政府自身が税金を使って、税金を補助金として使ってですね、支援をするっていう必要あるんだろうと思うんです。それをやらないという手はないですね。ヨーロッパ諸国の EU 諸国はそれをやったじゃないですか。今でもやってるわけです。 EV を買うの補助金、まあ少しずつ何か補助金のはもう打ち切るというところも国に EU の中でもいろいろと出てきてるみたいですけども、でも今までやってきてるわけです。ですから日本もですね、日本の国じゃなくていいから、
外国の国でですね、まあ、

どういう車種を買うというか、そういうようなことは、まあ、日本のメーカー、トヨタ、日産、ホンダとかマツダとか、そういうようなところとよく組んだ話でですね、まあ、ハイブリッド車っていうのかな、そういうものが、やっぱり、高価の、日本の友好国ですね、ヨーロッパで言えば、さっきも言いましたけど、ポーランドとか、ベトナムとかですね、マレーシアだとか、それいうようなところ、ミャンマーとか、タイとか、インドネシアとか、そういう国々は、に対してはですね、補助金を出して、トヨタのこの機種、日産のこの機種、マツダのこの機種、ホンダのこの機種とかっていうようなことを決めてですね、そういうようなことで、外国のユーザーというかに、援助してですね、日本のそういうトヨタ、日産、ホンダ、マツダとか、スズキだとか、そういうところの車が売れれるように援助するっていうことをやってもいいんじゃないかって私は思うんですけど、皆さんその辺どうですか？私はやるべきだと思ってるんですよ。そういうことでですね、まあ最初テスト的に2カ国か3カ国に呼びかけてですね、どうだって言って、そういうようなことで日本の税金を使ってですね、トヨタと日産、マツダ、ホンダとか、そういうスズキとか、そういうメーカーが、まあ三菱も含めてですけども、立ち行くようにすべきだと思うんですね、国の政策として。そういうことを日本は今までやってないでしょ。まあ、だからこれからやればいいんですね。はい。まあ、どういう方式の車だと援助するとかですね。まあ、どういうふうな援助の仕方があるのかっていうのは、いろいろこれから検討の余地はもちろんあるんですけども。でも、我々の税金を使ってですね、日本の、まあ、民間企業というか、私企業ではあるけども、トヨタとか日産とか、そういうようなものが、立ち行くように税金を、外国のユーザー、トヨタの車の、とか日産の車のを買うっていう人ですね。まあ、どんな機種でもっていうふうにはならないにしてみても、EV 以外のですね、方法で、まあ、ハイブリッドでもいいし、水素でもいいし、まあ、その辺はいろいろ検討した上で決めてですね、そういうところに支援するって。そういうところで、トヨタの車、まあ、日産の車、日本車がですね、EV 以外の日本車が、やっぱり、売れていけれるように、日本が支援していいと思います。どういうふうな支援が一番いいのかっていうのは、それはまあ、その道のいろんなプロの人方が、考えていろいろ、いい方法を考えればいいだけでですね、そういうために日本の官僚はいるわけですから、日本の官僚が、ちゃんとしっかりしなくちゃダメなんだよね。そういうことで、そのことに税金を使う。ちょうど、ヨーロッパのがですね、EV 車を普及させるために、ユーザー、買う人に、購入者に、まあ、補助金を出す。
まあ、結果的にはメーカーには補助金を出してなくても結果的にはそのメーカーが生き残っていくっていうことになるんですから、はい、メーカーに対して援助を間接的に援助してると同じことになるんですね。だから日本もそれを外国のユーザーを中心にやったらいいというふうに思います。そういう外国援助、特にですね、まあ裕福な国、アメリカとかイギリスとかドイツとかそういうような国はちょっと除外して、発展途上国でですねの車、日本車の特定の車種については、日本の税金でもってですね、まあ2割ぐらいは安くなるみたいなことが、安く買えるみたいなことを国際的な援助として何らかの方法でやれるんじゃないかと私は見てるんですけども、そういうのは法律的にちょっといろいろ問題があってできないんだって言えば、それはまあやることはないですけども、でもやっぱりやるような方向で一つの外交政策としてですね、いや、そういうことをやっぱり考えてもいいんじゃないか、日本の政府はっていうことなんですね。日本の議会の議員、国会議員なんかっていうのもそういうことを少しは考えたらどうなんですかね。もう日本のもう政治家っていうのもほとんどダメでしょう。なんか自民党ではいろんな不正事件が起きて、まあ大変ですけども、じゃあ野党が真っ当かって言ってみても、野党だったって何一つうーんって言わせるようなそういう政策を打ち出してもいなければ、もう与党もなってない、そういう不祥事があるっていうことはやらなってないのはなってないですけれども、じゃあ野党がそれじゃあそれほどご立派かって、野党としての執権と政策をしっかりとやってるのかって言ったら、もうそれほとんど何かあるんですか、野党の方で。与党にとって変わるだけの魅力的な政策とかなんとか、私は、聞いたことがない。私はないと見てるんですね。だからもう本来の野党でないんですわ、私から言わせれば。本来の野党っていうのは与党とか政府がですね、今やってる政策じゃダメで、こういう政策だとこういうことになるから、こうよ、この政策をやるべきだっていうような、そういう政策をちゃんと出せなければ野党としての存在してる意味がない。だから今の野党は意味がないです。例えばまあこれは車の話じゃなくて、領土問題というか尖閣諸島についても、野党がですね中国に対して何か言うのかって言ったらそうでもない。議会で何か問題にしてですね、日本の官僚のだらしなさを叩くわけでもない。日本の官僚のだらしなさってこの放送でもちょっと触れたことがありますけどもね、中国の艦船が日本の領海なら、領海に入ってきてですね、居座ってるとか領海侵犯を繰り返して、もう日本の政府はただ遺憾法だけだって、同じ鉄砲は鉄砲でも遺憾だという鉄砲を言うだけの話で、中国はそんなものは無視して130回だからなんとか警告してるけどもやまないんだって、そういう話をその YouTube で、時々聞いてますけどもね。130回ってそれ何ですか。私は
5回10回だったらまだいいですけども、5回10回でも中

中国は言うことを聞かないもんですから、漫然と警告を繰り返しているうちに130回になったっていうことでしょ。そういうこと自体がそもそも異常でしょ、だと思うんです。皆さんどうですか。絶対異常ですよ。それは日本の外務省とか防衛省とかの特にもう直接的な関係の省庁といえば、まあ外務省とか防衛省とかそういうところですね。あたりの役人どもはどうもと言うしかないな。これは役人のお役人たちがですね、何かやってるの？ただ外務省が130回警告を与えたって言って、なおかつ中国はそういう領海侵犯をやめるとかなんとかっていうことに、まあ結果的になったんだらいいですけども、なってないでしょ。それから YouTube の、こう番組で見たんですけども、フィリピンと中国は今非常にこう熱い形になってですね、フィリピンの船舶とか漁船は中国の艦あのあれに追われたりですね、放水水でもってフィリピンの漁船とかフィリピンの艦艇もそうかな、艦艇も含まれるのだろうという感じはしますけども、それでガラスが割れたりなんだりで被害を得てるわけですね。でそういう話が番組の中に出て、いやこれはそれはフィリピンだけじゃなくて日本の尖閣諸島でもそういうことは起きてるんだよねいう話がポロッと、なんかゲストの誰かから出席者の議論に加わってる人のなんとかさんから出たんですね。フィリピンだけかなと私思ってたら、日本自身が中国からそれをされてるって言うんですね。水鉄砲というか水大砲と言ったらいいか、それで中国の艦船からそういうものをで一種の攻撃をされてる。日本自体もそうだって、フィリピンが弱いからって言って中国からバカにされてそうされてるっていうのはもちろんあるんでしょうけど、日本の尖閣列島だったってフィリピンが起きてるような水をぶっかけられるようなことが起きてますよって言ってるんですよ。そういうことがどうして日本の国会で問題にならないんですか？野党の方が全国でキャンペーンを広げて、中国はけしからんと言って、そういう画像は当然あるはずですから、証拠は。そういうようなことは野党がやるべきことがやってるんですか？そういう中国に対する不法行為でしょう。日本に対して。尖閣諸島が中国のもんだなんて冗談じゃない話じゃないですか。それを日本が領海を守ろうというそういう巡視船とか、日本のそこで漁をやってる漁船とかっていうのは中国から水で持ってぶっかけられてる。まあ、フィリピンがまさしくその画像をよく私はあの YouTube では見ましたけれども、日本の尖閣諸島でもそれとフィリピンがでの領海内で起きているところのそういうこう問題が日本の尖閣諸島でも起きてるんだよって言うんだから、そういうのを初めてそれあの YouTube 見てて知って、日本がその日本もそうなのか、そういうようなことが日本国民のほとんどが知ってるんですか？そういうことは、野党の中からいろんな抗議の声明が出たりですね、野党が全国でキャンペーンして日本の国民にそういうのを知らせてるっていうわけでもないんですね。

日本の野党っていうのは一体、もう与党もそうですけども、与党も野党も政府も一体何なんなんだね。それからもう一つ思うのは、同盟ということでつくづく思うのは、フィリピンとアメリカは軍事同盟結んでるんですね。そしてアメリカあたりは議会だとか、政府、連邦政府のとか大統領とかその辺の人方がですね、フィリピンは同盟国だから守るとか言ってるんですね。まあ、それはまあその通りだと思いますけども、がしかし現実にですね、フィリピンの漁船とか、取締役の日本にで言えば、海上保安庁に相当するフィリピンでは何というのか分かりませんけども、そういうのは中国から水ぶっかけられたり、いろんな妨害をされてるっていうのが現実にあるんですから。アメリカの第7艦隊とかなんとか、日本の横須賀かその辺に基地になってて、そういうのがあるんでしょ。アメリカの海軍がそのフィリピンのその現場に居座って、中国のそういうのを阻止するようなことを、なぜ同盟国のアメリカがやらないんですか。同盟国だって議会で本国のワシントンの大統領府とか、そういうようなところではそういう話は同盟国だから、放っておけないみたいな話をしておりながら、現実にそういう放水、フィリピンが放水されてるっていうような、中国からのそういう嫌がらせをやめさせるためにアメリカが何かやってるの？いや、少なくとも YouTube を見てる限りにおいてはそういうのは出てこないね。しかも日本の尖閣諸島もそれをされてるって言うんなら、日本とアメリカの間にも軍事同盟があるわけですね。じゃあ、自衛隊は何をやってるんだっていうふうに私は思わざるを得ないし、それからアメリカも、関わってくるべきだと思います。日本の場合も。だからもう、アメリカもいい加減だと言わざるを得ないね。フィリピンの同盟国が中国から水鉄砲を、ぶちゃかけられたりですね、フィリピンの領海を侵犯するっていうのを平気でやってる時には、アメリカは本国で、フィリピンは同盟国だからそれを支援するなんていうようなことを言ってても、具体的に何かやってるの？アメリカは強大な海軍持ってるじゃない。それの軍艦を1隻でも2隻でもフィリピンと中国のあの海域に浮かばしておけば、中国から水鉄砲をかけられるような現場にアメリカの海軍を駆けつければいいじゃない。そういうのをやってない。日本の尖閣諸島もそれと似たようなフィリピンと同じような水ぶっかけられてるって言うんだったら、それが本当なのかねって言いたいけども、私は本当だと思うよ。その、なんとかさんというどっかの財団のからの、の出身の方ですね、その話をポロッとしたのは、日本もされてますよっていうような、フィリピンのその中国の艦船から水をぶっかけられてることが、まあ話題になった時に日本もされてるっていうのを言ったですからね、それは嘘じゃないでしょう、その話は。本当だと私は思いますけど。皆さんどうですか。そういうようなこととかですね、中国は日本の法律のこれ不備っていうことではありますけども、中国は日本の土地を買い占めてるという問題もあるんですね。その問題をどう阻止するかっていうことも一つの大きな問題じゃないですか。どうして中国は日本の土地を買い占めてるのか。

しめられてるんですか。だから早急に国会を臨時国会も開いてでもすぐ法律を可決して中国だけじゃなく外国は日本の土地を勝手に買っちゃいけないというかそういうような規制する法律を作らなければダメだと私は思いますよ。そういう法律がないから中国は日本の土地をどんどん買うということを阻止することもできないということなんですね、日本は。まあ、今日は大体そんなようなところまでですけれども、皆さん、もう日本の政府っていうのは、だけじゃなく与党も野党も政党も政府も役人も、野党も与党もダメだよな、本当に。いうふうに私は思わざるを得ないです。私は右でも左でも何でもない。はい、以上です。それじゃまた来週。はい。

0: CDA
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 安定の味、ことに大和屋。
4: お聞きの放送は FM78.1MHz ラジオカロス札幌。健康とエンターテイメントをテーマにお送りする信頼と安心のコミュニティ FM ステーションです。
5: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅の

0: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。
1: 時刻は11時になりました。皆様こちら FM ラジオカロス札幌 78.1MHz にチャンネル合わせていただきありがとうございます。5月7日、この番組木曜ニコン659回目お届けいたします。

皆様こんにちは。この番組木曜ニコンは一般社団法人エミシの提供でお届けいたします。毎週木曜日の生放送、土曜日11時から再放送させていただいております。お送りするのは私エミシです。約1時間どうぞお付き合いください。お元気でいらっしゃいますか？はい、今日のお天気、北海道、北の方から下り坂になって行きます。前線を伴う低気圧が、北から降りてきまして、そしてまた南から暖かい空気も入ってくるんで、今日の気温は上がっているんですが、午後から各地で、曇り空あるいは雨に変わるところがあります。お出かけの方などどうぞ雨具の用意をされて方がよろしいかと思いますね。札幌では最高気温は23度前後、最低気温は12度前後です。そしてまた車運転の方は今日もくれぐれも安全運転でお願いいたします。さて、5月の大型連休も終わり、通常通りの日々に、皆様戻られているのではないでしょうか。連休はどのような日々でございましたでしょうか。5月5日は子どもの日でありましたが、暦の上では立夏、夏になりましたということなのですが、こちら札幌は、夏というよりも、春とその夏の始まりの、羽境期というか、爽やかな風が吹き渡っております。私この大型連休も、仕事に励んでおりまして、また新たな一期一会の出会いがあったわけですが、その中で、仲良し三人姉妹という方々が、いらしてくださいまして、この方々は昨年の今頃三州鬼瓦の作

品店にご縁をいただき、約1年ぶりの再会でございました。長女の方が赤いラルフローレンのセーター、次女の方がバラ色のカーディガン、三女の方はちょっとシックな、綺麗なベージュのコートを着てらっしゃいましたね。皆さんとてもおしゃれです。長女の方がおっしゃるのには、亡くなったお母様が、着るものは綺麗な色を選びなさいっていうことをおっしゃってたみたいなんですね。やはり綺麗なお色っていうのは気持ちもワクワクしてくるし、相手に与える印象も違うんで、年を重ねても綺麗な色が大事だよって言われたみたいです。それを皆さん、そうだなと思って、お母様の育て方というか、そういうことでございましょうかね。まあそれもありますし、ご本人たちがそれぞれ、綺麗なお色がお好きなんでしょうね。やはりお母様の影響はあったかと思いますが、まあ、お互い、この三人姉妹、思いやる言葉のやり取りを聞いていると、なんだか私までほんわかしてきます。この兄弟っていうのは一概には言えませんが、やはり長男長女、いわゆる一番上の人がしっかりしていればまとまりますね。長男長女ってそういった要の役割があるのかもしれません。恵美氏の連休もあっという間に過ぎていきました。今月は少しスケジュールがタイトになってきておりまして、お人と会ったり出かけたり、次回の作品展、6月2日から信楽焼の重鎮の作品、名工の作品3人展の準備がございますので、そういった作品展をさせていただくんで、その準備に大わらわですね。まあ忙しい忙しいと自分の心を見失わないよと思い思いの日々でございます。他の人からはね、恵美氏さんいつも時間が、たくさんあるようなゆったりしたような感じですねっていうふうに、思われるのが良いのかもしれませんね。まあこう忙しさを出さない人っていますよね。すごくそういうのに憧れたりしますね。もう私も随分仕事をしてから、最初はもうまあ、何十年も忙しいっていう言葉を使わないで来てたんですが、最近は加齢とともに忙しいってつい口に出てしまいますね。これはいかんなと思ってるわけですが、では今日もゆったりとしてこの番組木曜ニコン、始めさせていただきます。今日のオープニング曲はリアン・ライムスの Can't Find the Moonlight。

はい、キャットファイ、キャントファイト・ザ・ムーンライト聞いていただきました。はい、ちょっとね喉がカラカラしたんで、これ龍角散のダイレクトをちょっとあの喉の中に落とし込んで始めさせていただきます。さあ、私エミシ、久々に映画を見てきました。ちょっとした自分へのご褒美なんですが、何を見たかというと、プラダを着た悪魔2です。今日はその映画のお話をさせていただきます。ご存知の方も多いと思いますが、2006年にヒットしたプラダを着た悪魔のなんと20年ぶりの続編です。これね、すごい題名だなって私あの1の時ねあの思って、まあ、見に行ったんですけど、この悪魔っていうのがね、どういう映画なんだろうと思って見ました。あの面白かったですね。そして今回のこの20年ぶりの続編も、俳優たちもあれから20歳年を取ったわけですが、美しさ、テンポ、キラキラ感は変わらず健在でございました。この映画はファッション界のお話ですが、今作プラダを着た悪魔2に描かれているのは、かつて映画を極めたファッション界の雑誌も含めてのランウェイに訪れる存続の危機です。時代の変化に揺すぶられる、メディア最前線で絶対的カリスマとして君臨してきたミランダとその右腕ナイジェルは大きな岐路に立たされます。そこへ報道記者としてキャリアを積んできたアンディがエディーター、つまり編集者として再び帰ってきます。かつての師弟であり戦友であり、時に価値観を激しくぶつけ合ったミランダとアンディの超常発揮の物語はどのような火花が散るのか、ワクワクの2時間10分ほどでございました。中でも続編の鍵を握るのが、アンディのランウェイでの元

と同僚であったエミリーの存在です。ラグジュアリーブランドの幹部となっていた彼女はランウェイの未来を左右する重要人物として立ちはだかります。前作を支えたキャストたちが奇跡的ともいえる再結集です。ミランダ役にメリル・ストリープ、この方は素敵な女優ですよね、はい。そしてアンディ役のアン・ハサウェイ、エミリー役のエミリー・ブランド、ナイジェル役のスタンリー・トウチ、そして新たに参加したミランダの夫役ケネス・ブラナー、そして富豪の女性ルーシー・リュー、またエミリーの恋人役となるジャスティン・セロー、そういった実力者たちですね、実力派俳優たちのそうそうたるメンバーです。もともと原作はローレン・ワイズバーガーでありますが、この2では新しい物語がいくつも加えられて原作とはちょっとかけ離れてしまっている感はあります。前作からの続投、監督はデビッド・フランケル、脚本はアライン・ブラッシュ・マッケン、この2人のタッグですね。ニューヨークとミラノを結ぶファッション界の眩しさ、美しい衣装を着こなす人々、きらびやかな奥にある、その酷な部分というか現実ですね、その現実を突きつけられていくんですが、それでもなお、美のために前を向こうとする人たちの終わりのない挑戦があります。このね、裏と表が全然ファッション界というのは違っていて、まあ、ある意味一緒の部分もあるんですが、美しい部分とドロドロしている部分、やっぱりね、美しいだけに、ありますよね、この大ヒットした作品、映画の続編を作るって大変なことだと思うんですよね。しかも、20年も経ってからということですから、これは監督をはじめ女優たちがモチベーションを保っていなければいけないし、一作目をしのがなければ、失敗してしまうリスクを抱えるので、より以上を目指さなければいけないということがあります。まさに美のために前を向こうとする人たちの終わりのない挑戦でございますね。20年を経た今が続編のタイミングだったっていう理由の一つに、この世界情勢の変化が大きくあります。それはランウェイという雑誌の世界、ファッション界の仕事もしかりですが、多くの、職業仕事を取り巻く環境っていうのは、この20年ほどで変わってきてますね。この変化を捉えて、キャラクターたちを新たな視点で輝かせたりとか動かすことができる、これはいけるということがあったんでしょうね。そしてこの20年ぶりの映画となったわけです。活字ジャーナリズムの世界は大きく変わりました。その始まりは前作公開の1年後でしたが、最初の iPhone が発売されたことによります。活字ジャーナリズムが年々衰退していく現実に、それぞれのキャラクターが再びどう関わっていくのかということがあったわけです。そしてミランダが自身の築いてきた、いわば帝国の崩壊にどのように対処するんだろうという問いかけでもあります。そしてそれは映画のキャラクターたちが自分たちのキャリアを維持するためにせざるを得ない妥協点を探ることがストーリーの柱にもなっています。

しかし世界の情勢は変わったと言っても人間の本質は変わることはありません。枝葉の部分はその変化に合わせて、まあ、年齢年を重ねて進化していくと言えます。主役のファッション界の大物ミランダの仕事は、人々が何に反応し、どんな服を着て何を語り、どんな本を読んでいるのかを理解することです。ミランダは時代に追いつこうと努力しながら、何が重要なのかについては自分の中にしっかりと確たるものを持っていて、そこは流されたり変わったりはしません。やはり仕事をする上でそういった、確たるものは変わらないという人はとても魅力的ですね。そしてこの主役を通して仕事における自分の存在意義、もう若くないという事実、そういったことにどのように向き合うのかといったところも考えさせられます。今回のプラダを着た悪魔2は、人生で下した選択がもたらす現実に向き合う成熟した女性たちのストーリーです。多くの人たちに支持され見られる映画とは何かというと、まずそこに描かれている感情が共感でき普遍的なものであるということが大切です。ここでこういうことは言わないなとか、そういった動きはしないよねということになれば、物語に入り込めなくなってどうもしらけてしまいます。その一人一人のキャラクターがリアルに感じられ、生き生きしているということが、大事なんです。プラダを着た悪魔2では、演じる俳優たちも一流です。ミランダの感情的な動きにも共感できます。トップになるなら自分のことを犠牲にしても高い水準を目指していくというスタンスですね。妥協はしない。そこに安心感もあるわけです。時代の変化は誰もが仕事の中で経験することであり、それをどう乗り切るかは重要な問題です。そしてまた、このプラダを着た悪魔2の映画の中の登場人物全員の、課題ともなるわけです。年を重ねたミランダにとって重要な意味を持つのはレガシー、つまり残したもの。自分は何を今までやってきたのか、何が残るのか、何を残したのかということです。世の中への影響力や文化的意義が薄れつつあるファッション雑誌を人にとって価値あるものにするにはどうしたらよいか。人生をかけて打ち込んできた仕事があって、それを引退するとき振り返ってどんな人生の景色が見えてくるのか。そして引き際の美学ということもあります。プラダを着た悪魔2は、ミランダが何とか変わらずファッション界の頂点を極めているところから始まります。それでいて今にも足元が崩れ落ちそうな予感も醸し出します。ブランドとしての価値は脅かされ、雑誌というビジネスモデルはもはや崩壊の危機に瀕しています。新境地を開拓しつつ、会社が安定を保つにはどうしたらいいのか。そういったことに伴う疲れや企業を率いるプレッシャーと日々戦っているのがミランダです。そしてこの映画は、美しいものとは何かというものを問いかけています。美しいものは愛そのものです。サムシング・グレート、何か大いなるものに愛され、その愛を受けてつながっていけるツール。

ということになるわけです。この映画は本物の美、愛を伝え、その美と愛を伝えたいというプロ意識というものをひしひしと感じさせてくれます。今ね、この世情というものが美しいものに対して、殺伐としておりますね。美しいものが殺伐としたものになっていきます、言ってますね。生活がまさに、のっぺらぼうとしているんですね。そういう流れがあります。まあ、私の小さな仕事に照らし合わせれば、まあ、ささやかな仕事なんですが、美しさを生み出す職人、作家との、付き合いが私は多くて深く関わっています。ファッション界と工芸界、美を求め発信していくっていう点では似ていて、映画を見ていて俳優たちのセリフが、胸に響いてきました。美しさを保つには周りの良き人の協力が必要となります。そして経済力も大切な柱です。夢と現実を上手にミックスさせて美を発信していくということなんです。美しさというのはその出会った人たち、その人自身も含めて育むものであり、大切にしなければ人として揺れ動く心、感じる心が細ってゆきます。プラダを着た悪魔2、派手な映画に見えますが、本質をしっかり捉えた素敵な映画でした。どうぞ皆様ご覧くださいませ。はい、ではここで1曲お届けいたしましょう。次の曲は、ロイ・オービソンで「オー・プリティ・ウーマン」。この「オー・プリティ・ウーマン」は1964年に発表されました。そしてこの曲は映画「プリティ・ウーマン」って皆様ご存知でしょうか。その主題歌に起用され、リバイバルヒットとなったんですね。素敵な女性を称えてる歌でもあります。プラダを着た悪魔2も素敵な女性たちが20年前と変わらずでございました。その美というものが嬉しいですね。ではお聴きください。オー・プリティ・ウーマン。

0: オープリティウーマン聞いていただきました。さて、私はもう28年間ギャラリーの仕事をしております。職人作家の手技を大切にして会員制にもなっているんで、人と人のつながりを、大切にしますし、ある程度、つながりが深くなっていくんです。そして私も会員の皆様も年を重ねていきますと、いろんなことが起きてきます。例えば会員が思いもよらず病気になられたりすると本当につらいなと思いますね。私自身もね、出会った時の姿などが鮮明によぎったりして、そしてまた数々の思い出もありますので、時の流れの過酷さのようなものを感じます。何事もとどまっていることものはないんですが、無常を実感したりします。そんな中でも若い新しい会員が増えたりして、まさに巡ってとどまっていることはありません。長いお付き合いの会員方々、そういった方々に何かがあって辛い悲しい、私自身がそう思っても、仕事場では笑顔でいなければいけません。自分の気持ちを封じ込めつつ前を向いてということになるわけですが、大変な方のことをあれこれ考えたり、悲しいという感情を正直に出すことができない時があるんですね。この沈むことが許されないっていうか、そういう時があります。心を浮かしたまま、心がないままで笑顔でいることもあるわけです。そして身と心のバランスが時として崩れることもあります。特にね、長くもう何十年も会員になってくださってる方々っておりますからね、そのように申している私も年を重ねておりますので、いろんなことを判断決断しつつ、いただいたご恩は胸に刻み、まずは第一は仕事をしてしっかり恩を返していく、そして思い続けるということでございましょうか。長く会員になってくださる方々、そして皆様、美しいものを美しいと思ってくださる皆様、そういった方々がつつがなく過ごしておられますよう、年の重ねと上手に付き合っていらっしゃるよう祈りつつ、気にかけつつでございます。この番組、木曜ニコン FM ラジオカロス札幌78.1 メガヘルツから一般社団法人エミシの提供でお届けしております。ただいま時刻は11時34分になりました。少し CM 入ります。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場、マルス津田商店で検索。

ではここで一般社団法人エミシからお知らせいたします。私の仕事場は、ギャラリーの仕事が多く、ウエイトを占めます。職人作家の手技を大切にして使っていただく人に、楽しんでくださる人に喜んでいただくよう、人と人の出会いや学び、喜びを大切にするギャラリーです。会員制になっておりまして、その会員は職人作家の手技の応援、そして文化的働きに使われます。ハンドトゥーハンド、ハートトゥーハート、心から心へ、手から手、このエミシの会の会員になってください。なってくだされば嬉しいです。会員になられますと、エミシの有意義な企画が開放、お知らせで知ることができます。そしてその企画が割引や優待になります。またお支払いいただいた会費の半額をエミシで使える作品購入チケットとしてプレゼントさせていただきます。お預かりした会費は大切に、有効に職人作家の手技を支えるためにも有効に使わさせていただきます。札幌に文化の風を、職人作家の手技を応援してください。はい、エミシの応援をしてくださる方はエミシにご連絡くださいませ。はい、エミシの場所は中央区北一条西28丁目 2-17、 電話番号は011-613-1112、 011-613-1112。 E メールはすべて小文字ですが issya@emishi-s.com、issya@emishi-s.com。 オープン時間は午前11時30分から午後6時までです。定休日は月曜日です。はい、ぜひ皆様お出かけくださいませ。5月はね、とても爽やかな薫風が吹く季節でございますので、風に誘われつつでもいらしていただければ嬉しいです。一般社団法人エミシからのお知らせでございました。そうですね、もうね、6月2日から始まる信楽焼の、重鎮、そして名工の五代高橋楽斎の作品展の準備

日が大あらわです。これがね、三人展でございまして、で落斎も来月、13日と14日、当ギャラリー、恵美市にいらっしゃる予定ですので、これは予約がいるんですが、皆様どうぞ13日と14日お出かけくださいませ。はい、楽しみですね。とても楽しみです。もう落斎もいい作品できましたよってで喜んでいらっしゃいましたね。本当にね、職人中の職人で、その信楽焼をまとめてるような方なんですよね。だからお電話でお話ししててもとても素敵だなと思いますね。語りの端々にそういった会話が出てきますからね。はい、嬉しい、またお出会いでございます。私の仕事はギャラリー恵美市は比較的狭いスペースですが、1階と2階がございまして、それぞれ8坪から10坪ほどの空間です。職人や作家の仕事作品が1階では季節ごとに入れ替えで常設、2階は作品展や展示会をしています。ご自身へのご褒美、贈答品としても喜ばれております。はい、皆様どうぞお出かけくださいませ。メールが来てますね。紹介させていただきます。ラジオネームハーマイさんですね。ハーマイさん、メールありがとうございます。恵美さん、こんにちは。はい、こんにちは。甘酒で花見をしていたハーマイです。いいですね、今日はね、お天気がいいですしね。このお写真ね、八重桜ですね。もうね、わー、綺麗だな、これも綺麗だな。先週も美しかったですけど、先週はギリギリ満開の、大島桜でしたかね。これは八重桜ですね。色がやはり濃いですね。美しく咲いてますね。甘酒飲んでお花見いいですね。なんだか一気に夏の気温ですね。はい、浜井さん、でもね、明日からまたね、気温が少し下がるみたいなんで、アップダウンお気をつけてくださいね。ラジオを聞いてる皆様もどうぞお気をつけてください。私は花粉症と戦っています。あ、大変。ちょっと咳も出て憂鬱になりますが、日が差すと気持ちも爽やかになるんで、今日はいい日になってますかね、浜井さんね。恵美さんの話を、楽しみに聞いてますねっていうことです。はい、ありがとうございます。いつも、はい、聞いていただいて。浜井さんね、この花粉症ですね、とてもお辛いでしょう。まあ、戦っているとおっしゃっておりますが、まあ、戦うとね、花粉症と戦うと気持ちがサクサクしてくるんで、上手にお付き合いしてください。早くね、花粉症から抜け出せることを願っていますね。うつうつとならないようにお願いいたしますね。ハーマイさんの良い部分を出しつつ日常を楽しんでください。そしてささやかなことでも楽しみつつ、自分にご褒美をあげつつでございますよ。はい、浜井さん、どうぞ上手に乗り越えてください。はい、さて、私ね、先日落語を聞きに行ったんです。ずいぶん少し前になりますけどね、4月22日に、立川談春の独演会でございました。談春さんね、聞いたことがないんでお聞きしたいなと思ってね、本当に楽しみにチケット取って行かせてもらいました。面白かったです。やっぱり笑いっていいですね。笑わさせていただきました。まあ、お一人でね、談春さん2時間近くね、語り尽くしたんですよね。これは大変なことですね。そして皆さんを笑わせ、引き込ま
させて笑いを

掘るっていうのは、壺を外してしまうと滑ってしまうんで、その壺を押し続けるというのが、難しいだろうなと思いますね。話、この談春さんの話ってどちらかというとスポーツをしているみたいな、そのような話ぶりですね。談春さんよく壺を押されておりました、笑いの壺を。まあそうなんですよ、談春さんの落語は、まさに独演会で、吉本新喜劇を一人でされているんじゃないかなっていう感じではありましたね。そしてあるいは現代の講談師みたいな感じだなと思って見ておりました。楽しかったんですけどね、和芸っていうより、落語っていうのはね、話の芸がなければ落語ではちょっと難しいかなと思うんですよね。その和芸っていうよりも談春さんはお笑いの世界の人ですね。笑わさせていただきました。まあですから少しふわっとしたものがなくて笑いすぎて疲れたなっていう感じでしたね。ああ落語でなかったんだっていうことでございましょうか。まあ師匠のね立川談志さんの落語もね何度か聞いたことございますが、基本は似ていらっしゃいますね。師匠の談春さんの落語はもう少し、真摯というか落語と向き合っていらっしゃいましたかね。まあ談春さんが落語と向き合っていないということではないんですが、もう一歩かなっていう立川流落語界では異端の道を、行くんでしょうかね。でもなんか今度今豊臣家の兄弟って、大河ドラマで NHK のされてますね。それに立川談春さんお坊さんの役で出るっておっしゃってましたね。俳優にもなるという素晴らしい、はい、さあそして再来週ですね。このラジオカロス札幌に、小村勝さんが、日本ハムファイターズの社長である小村さんが、生出演される予定なんですが、皆様どうぞお聞きくださいませね。ちょっと日本ハム昨日は大勝しましたけど大きく勝ちましたがちょっと低迷しているところもありますが、まあこれからですからねシーズンね、昨日のように、うまくつながっていけたらいいなと思いますね。日本ハムファイターズの社長の小村さんも、ドキドキではないでしょうかね。私はまた再来週エスコンに行きまして、日ハムと楽天の試合を、見てまいります、ね。このね野球観戦エミシのスタッフと一緒に行かせてもらうんですが、とても楽しみです。いい席が取れたんで嬉しいなと思います。また再来週小村さん日本ハムファイターズの社長小村勝さんと盛り上がれればいいなとも思っております。はい、そしてあと木曜2コン今週の木曜2コン5分ほどでお別れでございます。はい、そうですね、私ね食べるものには少しこだわっておりまして食材もできるだけおいしいものを選んでいただいているんですね。高価なものっていう意味ではなくて本当においしいものですね。最近ですね見つけたと思って、思いましたのが卵です。卵のおいしいのがあるんですよね。それは木の戸屋さんが経営しているというかユートピアアグリカルチャーっていう会社が
ございまして、木の戸屋さん系列なんですが、そこの盤景農場で

鶏を放し飼いにして、産ませた卵を売ってるんですよね。それで昨日も買いに行きましてね、やはりこう生卵にしてもね、すごく美味しいんです。昔の懐かしい味がするなと思って、なんか聞きますと、その鶏たちに食べさせている、鶏の食べるそのご飯が違うっていうんですよね。例えば木下さんはケーキ屋さんですよね。ケーキ屋さんから出る新鮮なイチゴのヘタとか、それからケーキそのものとか、鶏本当好物みたいで、それを食べさせて卵を産ませてるということです。そして何よりもね、鶏自体がストレスがないんでしょうね、きっとね。放し飼いのようにされてますからね。でも美味しい卵を作るのも、そこにいる方々大変だなと思いますね。美味しいものって、作るの大変ですよね。エンディング曲、はい、流れてまいりました。あれあれと思ってるうちにもうお別れの時間でございます。今日も約1時間私エミシにお付き合いくださいましてありがとうございました。今日のこの曲はピアノ協奏曲第1番変路単調作品23、チャイコフスキー作曲でマルタ・アルゲリーチのピアノでございます。

風のそよぎ、花の香り、月のまばゆさ、そして人の心に浮かぶ不安の涙さえ明珠の光と言います。それらにはすべて命があり、ぬくもりがあり、つながっています。一人の一つの光が次につながっていくことを思えば、私たちはより良き方向へ導かれているということが言えます。すべては流れ、とどまらず変わっていくのだけれど、つながっていく、変化の中でも良い方向へつながっていくのです。皆様どうぞこの初夏の季節、お元気でいらしてください。この番組木曜ニコンは、一般社団法人恵美市の提供でお送りいたしました。ではまた来週、ごきげんよう。

0: 朝8時からやってるよ。
1: トミさんバンドでした。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話はコリーン・ダルトンさんの担い手です。私が小さい頃、母は自分が広い肩を持った人、ブロードショルダースであると諭しました。この英語の表現は普通褒め言葉で、多くの責任を負って同時に多くの仕事をこなせる人を指します。母は自慢好きな人ではないのですが、幼い頃、家庭で母はこうした言葉を優しく愛情を込めて話してくれました。私たちが失敗や後悔に耐えて自ら乗り越えて行けるよう辛抱強く助けてくれたのです。失敗や後悔は心の内で起こる葛藤です。誰かが解決してくれるような実際の問題とは違います。どれだけ才能にあふれ善意のある人であっても解決できません。これは私たちに重くのしかかる問題なのです。時に長期にわたって自分とは切り離せない問題として受け入れるまで続きます。誰か頼れる人がいると重荷を軽くしてくれます。私たちはこうした経験を少しずつ編み込むことで自らのアイデンティティという織物を仕立てていきます。この頼れる人という表現はキリスト教由来のものではなさそうです。でも使徒パウロもガラテヤの信徒へこうした言葉を送っています。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。当時、信徒らはイエスに従う者として新たなアイデンティティを模索し、いかに生きるかを見極めようとしました。パウロはこうした共同体に書き送ったのです。今日私たちは当時の人々とは異なる時代に生き、別の問題を抱えています。それでもキリストの律法を全うする使命は、私たちが頼りになる人になっていけるように精進することに変わりません。私たちが人々の重荷を優しく背負おうとするとき、この復活説の希望と新たな命のメッセージを宣言しているのです。今日はコリーン・ダルトンさんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた。私は復活であり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。私を信じて生きている者はすべて永遠に死ぬことはない。ヨハネ11章25節から26節。今年の復活祭は4月5日日曜日です。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

0: サカロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを通しまくり、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌がお送りしています。今日も 78.1MHz に合わせていただきありがとうございます。この後もラジオ

稲野真理子お昼のコレクション。こんにちは、真理子でございます。今日はじゃない、今日もですね、お天気ダメな札幌でございます。明日は何かすごくいいお天気になるらしいんですけれども、これからどんどんどんどん雨が降ってくるという予報でございましたが、皆様のところはいかがでございましょう。今日も2時までの2時間、この稲野の昼これにお付き合いくださいますよ。お電話、ファックス、E メールお待ちいたしております。お電話番号は 011-622-2222、 011-622-2222、 ファックスは 011-622-2223、 011-622-2223、E メールはリクエスト@radiocarus.com、 稲野の昼これ、稲野の昼これとお書きになってぜひお寄せくださいませね。お待ちいたしております。今日の1曲目ですけれども、今日の1曲目にお届けする曲、明日10日は母の日でございますね。全国的に母の日でございます。で、リチャード・クレダーマン、母への手紙、こちらをお聴きくださいませ。

はい、リチャード・クレーダーマンで母への手紙をお届けしてみました。皆様は母の日どのように、どのようにって、私の場合は、ま、もう随分前に亡くなりましたんで、カーネーション、薄色のカーネーションを一応たくさん用意しましたけど、お花屋さんの話によると、すごいカーネーションってその母の日だからというわけでなく、お値段が高くなったそうですよねえ、何でもかんでもの、うん、高くなって困っちゃいますけど、はい、まあ、カーネーション飾ったからどうだっていうんですけれども、まあ一応ね気持ちを込めたつもり、

大須田にカーネーションを備えました。では今日もメール、お電話、ファックスいただいたご順にご紹介いたします。最初にね、いつもおはがきいただいております。オペラ座の変人様のリクエスト、スタンゲッツでバートランドの子守唄いただいておりました。お聴きくださいませ。

はい、オペラ座の変人様のリクエスト、スタンケッツでハ・マーバートラントの子守歌をお届けいたしました。次はですね、野かな様からメールいただいております。こんにちは、マリコ様。次回のリクエストはアニマルズの朝日の当たる家をお願いします。で、画像はおとといの二十日月、サラマチ月です。春のお月様は大気に湿度が増えてきて、あまりいい写真になりません。今日は雨降りですね。肌寒い一日ですけど、日に日に暖かくなってきましたから嬉しい限りです。今年は山菜が早く芽吹いたので、もう山に入らなくていいです。熊も怖いし。ではまた。ねえ、まだ相変わらず熊の被害がいっぱい出てきてますもんね。嫌ですね。まあ熊もなんか食べたいんでしょうけどね、人間を食べないでほしいと思いますけど。で、中田様の先週のリクエスト、ジュディ・ガーランド、虹の彼方にいただいておりました。お聴きくださいませ。

0: はい、野花様の先週のリクエスト、ジュディ・ガーランド、虹の彼方にお届けいたしました。コマーシャル。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: はい、次いただきましたのは、同姓同名が多くて困ってるひろし様です。定年退職者にはあまり関係はありませんが、大型連休が終わり、9月のシルバーウィークまで落ち着いた生活が続きそうです。4月の国家試験までもう少し勉強です。今度何を受けるの？この間の結果って分かったんでしたっけ？何か受けましたでしょね。で、今度国家試験、何の国家試験でしょうね。で、来週のリクエスト、ジョニー・マッツの歌で「ワンダフル・ワンダフル」でいいのね。あとないわね、文章。あ、か、ミスティをお願いします。ありがとうございます。これね、おは、ミスティね。

0: 了解です。
1: まあ、とにかくね、何でも率先してやるってことは素晴らしいことね。そういう意欲があるっていうのは羨ましい限りでございますよ。で、あなたの選手のリクエスト CCR で Down on the Corner、 こちらをいただいておりました。ではお聞きください。うません。

はい、広瀬さんの選手のリクエスト CCR で Down on the Corner お届けいたしました。ありがとうございました。で次でございますが、次いただきました柳瀬様です。来週のリクエストじゃないんだよね。ちょっと待ってね、来すぎてしまいました。はい、来週は引っ越しがあり放送を聞くのが難しいため23日に曲をかけていただけますとありがたいです。エルトン・ジョンのロケットマンまたはユアソングをお願いします。了解です。引っ越し、でも千葉から引っ越しするよりは楽ね、同じっていう、まあ文章を読むとね。はい、はい、マリコさんこんにちは。今週の栃木は朝はまだ少し寒いですが日中はかなり温度も上がり扇風機が心地いいです。いい季節になりましたね。さて義理の両親から譲り受けた現在の住まいですが50歳を迎え老後化が進みました。いろいろ検討しましたがこの年から離れ隣の小山市に引っ越しすることになりました。木造のとても美しい家で別れるのが寂しいのですが仕方がありません。5月20日の引っ越しまで大事に過ごしたいと思います。そんなわけで来週は段ボール作業の真っ只中ですので放送を聞くのをお休みにします。再来週の23日には小山から放送を聞かせていただきます。では引っ越し作業頑張ります。そうでしたか、古民家っていうところですかね。でもまあ

よくあのなんだっけ、小山の話は聞きますよね。あとからまたいいところなんでしょうね。気をつけて腰を無理せずに頑張って引っ越しの用意を。で、あなたの一応今週のリクエストはリンダ・ロンシュタットでウーベイビーベイビーをいただいておりましたが、ちょっとお待ちください。

はい、柳瀬様の選手のリクエスト、リンダ・ロンシュタートで「ウーベイビーベイビー」お届けいたしました。引っ越し気をつけてね。本当に引っ越して本当に大変だけれども、前よりはちょっと楽ではなかろうかと思いますけれども、でも気をつけて。では再来週お届けいたしますので、お山で聞いてくださいませね。ありがとうございました。次いただきましたのは千切りキャベツ様でございます。マリコ様こんにちは。水曜日花籠社長の和暮らしを楽しむのオフ会に参加し、少々飲みすぎた千切りキャベツです。来週のリクエストですが、ブラックコーヒーをできればサラボーンでお願いします。ブラックコーヒー

いつもジュリーロンドンでお届けしてたようにサラボンであったっけかなっていうところでございますが、めっけてなかったら、はい、なるべく探します。で、2日酔い、3日酔い、4日酔いはもう過ぎましたか。ありがとうございました。で、あなたの先週のリクエスト、リクエスト、千切りキャベツさんのリクエスト、はい、 You must believe in spring、 トニーベネットでいただいておりました。ご用意ができました。お聞きくださいませ。

はい、すみません。杉里キャベツ様のリクエスト、トニー・ベネットとピアノはビル・エヴァンスで You must be living in the spring お届けいたしました。ありがとうございました。来週ブラックコーヒーお届けいたします。次いただきましたのはビターチョコレート様です。福岡のビターチョコレートです。来週のリクエストはアルバート・ハモンで Down in the River お願いします。福岡は初夏の陽気です。山の緑も目に鮮やかです。まあそうでしょうね。いいですね。ありがとうございました。でごめんなさい、あなたの選手のリクエスト、アリス・クーパーで時が流れても。はい、声ができました。お聞きくださいませ。時が流れても。

はい、ビタチョコレート様の選手のリクエスト、アリスクーパーで時が流れてもお届けいたしました。来週ダウンバイザリーバーね、探してみます。ありがとうございます。お元気いってらっしゃいますか。ありがとうございました。次いただきましたのは海辺で昼寝様でございます。こんにちは、海辺で昼寝です。いつも楽しく聞いています。先日半年ぶりに歯医者に行きましたら、歯が溶けてますと言われました。持病もないので原因はお酒しかありません。思い当たるのはハイボールをやめて買った業務用レモンサワーの素です。炭酸で3倍に割るとレモンサワーができるという商品、飲んでみると強烈なレモンの味でベースはウォッカ。1週間くらい飲んでいましたが、どうもやばい、体に悪そうと思い、相当薄めて飲むようにしています。酸性の強いお酒は歯を溶かすそうです。ご注意ください。お水を飲みながらがいいそうです。ではニール背中よろしくお願いします。以上です。よろしくお願いします。歯が溶けるの、あんなの怖、酸性って怖いわね。ハイボールやめて体重がちょっと落ち着いて、今度歯が溶けたら体重増えた方がいいんじゃないでしょうか。怖いですね。ありがとうございます。気をつけましょう皆様。歯が溶けるようなお酒はやめましょう。あ、それからね、いや、やめときましょう。メールにしましょう。はい。で、ニール姿で今日は悲しき慕情、こちらを用意いたしました。お聞きくださいませ。

はい、海辺で昼寝様。来週もニール世田か何か探して持ってまいります。いつもありがとうございます。帰ってからメール見るのが楽しみです。ありがとうございました。はお大事に。はい、で次いただきましたのは気絶するほどカニ光線様でございます。はい、来週のリクエスト、ハイローゼキャッチャーフォーリングスターでメッセージ。あら飛んじゃった。はい、マリコ様、皆様こんにちは。先月のことですが、気がつくと携帯に知らない番号が着信があり、留守番にはご予約の時間ですがお見えになってないとの内容。お客様の名前も私ではありません。ネットでその番号を調べると東京武蔵野の女性専用脱毛サロンです。まあそのうち気づくだろうと無視すると、1週間後また同じ番号から着信があり、このまま連絡がないと解約やキャンセル料との留守番電話、留守電。だんだん無関係な私も気になってきましたが、こちらから女性専用脱毛サロンに電話するのは大変勇気がいります。しばらく携帯を手に悩み、思い切ってかけるとなんとつながらない。その後向こうからの着信があるも、今度はこちらが運転中で取れない。何回かのすれ違いの後、ようやく店と連絡はつき、誤解が解けました。よかったですね。やれやれ、人様の脱毛に巻き込まれることになるとは。むしろこちらの毛が抜けそうです。またこのせいか、最近私のネットにはおすすめ脱毛サロンの広告が表示されています。全国の美容意識の高い女性の皆様、連絡先は正確に。いろんなことがあなたのとこ、本当にいろんなことが起こりますね。そういう人間っていう言い方は誤解があるかな、語弊かな。そういう人、間違えられる、誤解される、なんかがある、そういう面白い人なのかもしれないの。そのあなたの先週のリクエスト、カテリーナ・バレンタでストレンジャー・イン・パラダイス。カテリーナ・バレンタは持ってなかったんですけれども、はい、お届けできることになりました。ではお聞きくださいませ。 Stranger in Paradise。

0: バツッと切れちゃったわ。失礼しましたわよ。はい、ストレンジインパラダイス、カトリーヌ・バレンテでお届けいたしました。ありがとうございました。来週どんな面白い話が聞けるんでござんしょうか。楽しみに皆様もお待ちしていると思います。で、次いただきましたのはエルモ様です。マリコ姉様こんにちは。天気が不安定で気温の変化に体調を崩さないでくださいね。エルモは花粉症で鼻水を垂らしてます。リクエスト垂らさないで汚いからリクエスト、中学生の頃に西部劇映画に夢中になった時期がありました。その中でも好きな曲、遥かなるアラモか愛しのクレメンタイン、よろしくお願いいたします。遥かなるアラモにしようかね。ありがとうございます。で、あなたの選手のリクエスト、サイモンとガーファンクル、ミセス・ロビンソンいただいておりましたと思ったんですけどね、ごめんなさい、コマーシャルでした。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

はい、エルモ様の先週のリクエスト、サイモン・ド・ガーファンクルでミセス・ラビンさん、お届けいたしました。ありがとうございました。もろもろ、はい、次いただきましたのはファックスでございます。ミスター・エクソー様です。マリコさん、こんにちは。今日は日中は雨模様、気温も9度前後、肌寒いですね。5月5日が立夏で、暦の上では夏の時期に入りましたが、北海道はまだまだ夏は遠いですよね。さて、来週のリクエスト、ミスター元ザ・ベンジャーズ、勝手にライダーの曲と位置づけている曲、私もなんかミスター元ってそうかなと思ってるんですけど、違うのかしらね、どうなんでしょう。で、先日5月7日にオートバイを受け取ってきました。いよいよシーズンに入り、今シーズンも安全第一で楽しみたいと思います。ではまた。そうね、なんか楽しいことをしたらいいわね、やっぱりね。暗いことばっかり考えてもしょうがないし、安全に楽しくオートバイでいい夏を過ごしてほしいと思いますよ。で、あなたの選手のリクエスト、プレスリーで今夜は一人会。これのアンサーソングがあるよね。前にかけた記憶あるけど、今夜は一人会のアンサーソングが女性で、今夜は一人よでもないし、 なんかありましたよね。忘れました。はい、ご用意できました。プレスリーで今夜は一人会。

はい、ミスター X 王様の先週のリクエストプレスリーで今夜は一人会お届けいたしました。今日からもうお仕事ですかね。気をつけて頑張ってくださいありがとうございました。次いただきましたのはヒューガナス様、ヒューガナス様にごめんねなんだけどまあメールをご紹介しましょうね。マリコさんこんにちは、宮崎のヒューガナスです。ゴールデンウィークも終わって日本各地または海外へと旅行された方にはいい思い出ができたのでしょうか。私は今は毎日がほぼ日曜日のようなものです。あれ、あなたお仕事少ししてるんじゃなかったっけ、違ったっけ。ゴールデンウィークといっても何の関係もありません。このマリコさんの番組はほとんどラジクールという録音ソフトで録音して USB に保存しているのです。先日2年ぐらい前のちょうど今頃の番組を音響の機器で聞いたり、名画と言われているような映画の DVD をいくつか引っ張り出して鑑賞してました。その中の一つ名画中の名画と言われているアラン・ドロンの太陽がいっぱいを久しぶりに見ました。先日リスナーの皆様もご存知のように悪いこと、あ、じゃあ待ってよ、ちょっと飛ばした、失礼でこれをちょっとして、はい、で、そう、うんと久しぶりに先日の番組にリクエストしたフランス映画ゲン生に手を出すなと同じで、リスナーの皆様もご存知のように悪いことはできませんよというような物語です。美しい映像と耳に残る優しいテーマ曲が印象深い映画でした。来週のリクエストはフランス映画太陽がいっぱいのテーマ曲をサウンドトラックでお願いします。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょうね。さよなら、さよなら、さよなら。よく知ってる眼鏡かけたおじさんね、四角い顔した、はい、わかりました。来週お届けいたしましょう。そしてあなたのことごめんなさいね、ニューヨークをいただいたんですが、前にかけた記憶があるんですよ。何かというとライザ・ミネリで、だけどどこを探してもめっからなくて、ものすごく申し訳ないんですけれども、フランク・スナトラのニューヨーク、ニューヨーク、これを聞いていただきたい。ごめんね。ごめんねと言いながら用意もしてなかった。

ごめんなさいね、ラインダミナリでお聞きになりたかったんでしょうけれども、フランクスナトラでニューヨークニューヨークお届けいたしました。申し訳ございません。はい、で次スルーしちゃおうお電話いただきました西尾信夫様でございます。来週はパーティーページでモッキンバードヒル、久しぶりねいただきまして、はい、いつまでも応援してますよと必ず彼は言ってくださいます。嬉しいです、ありがとうございます。であなたの選手のリクエスト The Sounds をさすらいのギターいただいておりました。ちょっとお待ちくださいまし。

はい、ご用意ができました。では西尾信様のリクエスト、サウンズでさすらいのギターお聴きくださいませ。

はい、二条信夫様の先週のリクエストサウンズでさすらいのギターをお届けいたしました。はい、来週パーティーページお届けいたしますので、来週もお電話お待ちしておりますよ。ありがとうございました。次ですね、はい、次はただし様です。ただしです。次回のリクエストサウンドトラック版でブーベの恋人をお願いします。マリコ様こんにちは。昨日京都どんよりとした天気に外に出る気にもならず、寝たり起きたりとダラダラと過ごしております。マリコ様にピリッとしなさいと怒られそうな気がします。かっこ笑い。もうすぐ昼からの大事な時間です。聞き逃すことなく楽しみたいと思っております。いや、ダラダラしちゃうよね、何もすることないと。私わかる。でもね、それやっちゃうとね、それが当たり前になっちゃって本当にダラダラの生活になっちゃう。だから自分で本当にね、意識してピリッとしなくちゃいけないと思うけど、まあたまにはいいんじゃござんせん。でブーベの恋人の話なんですけど、大昔も話したかな。私あの3歳の頃からずっと踊る方のバレエをやってたんです。それで中学高校行く頃にもういいやと思ってやめちゃったのね。でそれからずっと大人になってからかな、中高時代のお友達と一緒にまた元のバレエの先生のところにまたやってもいいですかって。で大人の人を3人か4人と一緒に入った。その時に初めて踊ったのがこのブーベの恋人だったんです。なんだそんなことかと思いますでしょ。そんなことよ。でただし様の先週のリクエストプラターズでハーバーライトいただいておりました。ちょっとお待ちくださいね。

はい、ただし様の選手のリクエストハーバーライトお届けいたしました。この川、海、あの水の音っていいわよね。なんかね、私あれで癒されるのよ。まあ勝手に癒されるって感じですけど、ありがとうございました。来週ブーベの恋人をお届けいたしますね。次いただきましたのはゴルフ温泉大好き渡る人様、接種どうなさったかなと思ってる、お聞きになってるんではなかろうかと思ってリクエストかけちゃいましたけどね。はい、来週のリクエストはクラプトンのワンダフルトナイトをお願いしますってメッセージ。マリコさんこんにちは。先週は申し訳ありません。今シーズン初ゴルフのため昼前に登別まで車で移動、時間に余裕がなくメッセージを送ることができませんでした。帰宅してゆっくり拝聴しようと思ってラジオを見たところ、なんと録音する USB がセットされておらず、がっかり。そんなことでこの1週間はマリコロスでおりました。またうまいことおっしゃって、あなたも今日はきちんと拝聴させていただきますのでよろしくお願いします。で、残念ながらリクエストは先週かけちゃったから今日持ってきてないわよ。はい、来週これね、ワンダフルトナイトお届けいたします。私クラプトも好きなんで、はい、ありがとうございました。で、次でございますが、はい、福岡のムツゴロウ様でございます。マリコさんこんにちは。今日の福岡は快晴で心地よい風が吹いています。さっきまで僕が住んでいる地域の小学生を対象に自転車を使った交通安全教室が開かれ、交差点や死角からの飛び出さないといった基本的なルールを学んでいました。これからのシーズン絶好のサイクリング日和なので、自転車はもちろん車の運転にも気をつけなければなりませんね。そうね、本当に。そして来週のリクエストは自転車つながりのクイーンのバイシクルレースをお願いできればと思います。もちろんおかけしますわよ。それでは今日も最後まで楽しく拝聴させていただきますね。ムツゴロウですといただきました。ありがとうございます。嬉しいわ。で、私昨日定年の方にちょっと用があって車で行ったんです。で、右に曲がろうと思って左をよく確認して右を確認して、あ、いないなと思ってヒューッと曲がったところ、ものすごいスピードで右から来た車に危うく衝突するところ、もうと本当にどうしようと思ったぐらい、何スピード出してきてんのよと思ったんだけど、まあそう言われれば左から来たのをもう一回見なきゃいけなかったのかななんて思いながらも走ってみましたけどね、本当に気をつけなきゃいけないなと思います。子供もすぐ飛び出してくるしね、皆様気をつけましょうって私の口から言うのもなんでございますが思いました。ムツゴロウ様どうもありがとうございました。とても嬉しい限りでございます。で、次いただきましたのはこれ読んでもいいのね、はい、水曜日の番組のひろこ様でございます。マリコさんこんにちは。今日は雨模様で憂鬱です。でも野香菜さんのリクエストオーバーズレインボーに癒

0: 出されています。先日和暮らし5周年記念のオフ会がありました。楽しい時間を皆さんと過ごさせて幸せでしたよ。私の今年の宿題が一つ終わりました。で、来週のリクエスト、和暮らし3周年の時に送っていただいた素敵な曲をお願いします。何かなってずっと考えてましたら、美しき花束、パーシーフェイスだったと思うをお届けしたのね。で、今日は最後までゆっくり聞かせていただきますね。はい、ありがとうございます。来週、そう、思い出したの、パーシーフェイス、ね、昨日のことやさっきのことはすぐ忘れても、もう 2,3 年前のことはちゃんと思い出すなんて、やはり私認知に来てるのかと少し心配になっておりますよ。で、はい、その後ね、ミスターエクソース様からもいただきました。お疲れ様です。今夜は一人会をありがとうございました。アンサーソングありますね。ドゥディ・スティーブンスで Yes, I'm Lonesome Tonight ですね。誰かも書いてくれたよね、きっとね。はい。そしてミスター元はアメリカの古いドラマ、かっこ日本人の私立探偵の山本が主役の主題歌です。早いテンポの曲が、そして元モーターサイクルに通じるので勝手にライダーの曲と位置づけています。ところでマリコさん、またはご家族はウイスキーを飲みましたか？私昔はちょっと気取ったのね。ワインばっかり飲んでました。で、その後はいろんなものを飲んで、今はウイスキーも、ほら、海辺で昼寝様じゃないけど炭酸で割ったの飲んじゃいまして、太るというので炭酸をやめてストレートで飲んじゃうこともございます。なんで、はい、ありがとうございます。メールとても嬉しかったです。ありがとうございました。で、次この人は私、ムツゴロウさんもあったでしょ、ハーバーライトさんもあったでしょ、はい。で、次いただきましたのはこの方、湘南乃風様でございます。来週のリクエスト、雨に濡れてもと思ったけど、うん、これ読んじゃいますね。マイコさん、こんにちは。こちらはお天気は神奈川県ね、気持ちのいい日です。そちらは肌寒いようですね。さて、今日の放送は先週と違い大変よく聞こえてとても嬉しいです。来週の月曜日から札幌の友人2人と3人旅行に行きます。あら、いいわね。今回は小田原駅で待ち合わせをして、お城を見て熱海温泉を泊まります。温泉に入りまったりします。その次は浜松市を観光し、横浜市に2泊します。横浜観光と東京の迎賓館を見たりします。友人とは1年ぶりにお会いします。楽しみで荷物を準備し、何回も確認し出したり入れたりしています。楽しみだな。いいお天気だといいわね。あなた本当にお友達とよく旅行なさってすごい。で、あなたの先週のリクエストと思ったんですけど、コマーシャル入れていい？ごめんね、コマーシャル。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 安定の味、ことに大和屋。
0: ごめんなさいね、少年の風様。あなたの選手のリクエスト、ミスターロンリー。今日はフランクプールセルでお届けいたします。お聞きくださいませ。

はい、湘南の風様のリクエスト、ミスターロンリーお届けいたしました。旅行を楽しんできてね、ちょうどいい季節ですもんね、羨ましいありがとうございました。次いただきます、あ、でしょ、次いただきます。湘南の風様が、私はあのライザミノリ持ってこなくてフランクスナトラをお届けしましたらメールをいただきまして、宮崎の日向夏です、ライザミナリの迫力ある歌い方とちょっと違ってシナトラもいいですよね、よかったです、ありがとう、優しいのね、ありがとうございました。で次いただきましたのが、なんだっけ、カントリーボーイ様リクエストは、テネクの三つ子様の残されたリクエスト曲でということで、マリコさんこんにちは、今週も楽しく流れる音楽聴いてます、小雨混じりの曇り空見上げ、早く5月の晴れの空になればいいなと思いながら、エルビスの今夜は一人会かかり、ルディ・スティーブンスの Yes, I Lonesome Tonight 聴きたくなったりと、音楽の世界論世界楽しんでおります。ではお時間があればテネクミツグさんの残されたリクエスト曲よろしくお願いしますといただきました。はい、持ってきたのよ、ちゃんと。今日は、何しようか、こっちにしようかといって、時間的に時間があるので、ヨーロピアンジャズトリオでスウェーデンの城、こちらをご用意いたしました。はい、ではテーネックの三つ子様の音源より、ヨーロピアンジャズトリオでスウェーデンの城お聴きくださいませ。

はい、カントリーボーイ様のリクエスト、天国の御子様の残された音源より、はい、スウェーデンの城をお届けしてみました。いかがでしょうか。で次ね、はい、北区のオールドボーイ様からメールいただきました。ライスのリクエスト、ジプシーキング、インスピレーション、知ってる知ってる、時代劇の終わり、この曲大好き。前も誰かのリクエストでお届けしたことある。こんにちは。先週同様、今日も嬉しくない天気ですね。もう少ししたら同居人って言いたいのもね、本当はね、の散歩の時間ですので、なんとか晴れてください。

れないと出かけるのを嫌がって大変です。付き添い人もめんどくさいのですが、リクエスト曲ですが、ラストの映像に本当ぴったりですね。しかも時代劇の、よろしくお願いいたします。了解です。雨ね、私も雨降らないでほしい。まあね、ハロスの玄関から車ではほんの10歩ぐらいなんですけど、傘持ってきてないから濡れたら嫌だし。でも晴れないのよ多分。晴れてほしいわね。はい、であなたの選手のリクエスト、太陽の誘惑いただいておりました。私もね、よくでもうちのももちゃんって言うんだけど、もう10年近く前に亡くなっちゃったんだけど、お散歩が好きでね、だから前も番組で申し上げたと思うんです。お散歩っていう言葉禁句なの我が家で。だからお四歩とか五六歩とか、お散歩行くわよなんて言うもんなら、もう遠くからも飛んできますもの。大好き。雨降りでも行きたがってた、雪の中でも行きたがってた。シーズー犬なんだけどね。え、雨降りなんて嫌なんだけどね、本当に付き添い人としては。でもワンちゃんのためにはよく外に出たわ。でなんだっけ、はいね、話するとすぐすぐ忘れちゃう。はい、はい、ご用ができました。ファーストパペティで太陽の誘惑、お聞きくださいませ。

はい、北区のオールドボーイ様のリクエスト、太陽の誘惑をお届けいたしました。来週はインスピレーションをお届けいたしますね。メールありがとうございました。来週もお待ちしております。はい、次、よーちゃん様お聞きでしょうか。明日にかける橋いただいておりました。

はい、よっちゃん様のリクエスト、明日にかける橋をお届けしました。今湘南の風様からまたメールいただきまして、マリコさん、先ほどの愛犬の話ですけれども、私もシーズー犬、モクをなくして13年くらいですが、まだ

写真眺めています。我が家の隣 にやはりモコというシーズー犬のミックスがいます。名前はモコ。時々抱っこさせてもらっています。何か抱っこしてると涙が出そうです。思わずメールしました。私なんかシャメじゃないに、待ち受けあのなんだっけ、携帯にスマホにしてるし、お写真もあるし家もあるし、もうずっとよ、忘れるわけないし、思い出すと涙出ちゃうっていうの分かるわ。ありがとうね。そうだ、思い出した、あなたもそうだ、シーズー犬飼ってるっていう話してたね。ありがとうさんでございます。はい、次はですね、まちゃん様は今日聞いてらっしゃるのかな、どうなのかな。雨に濡れてもいただいておりました。リオのワーウィークで雨に濡れてもまっちゃん様のリクエストお届けいたします。お引きくださいませ。

0: はい、マチョン様の選手のリクエスト、リオのワーウィークで雨に濡れてもお届けいたしました。コマーシャル。
1: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバー。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。

ート24時間営業の南八西九本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

はい、メールいただきました野口五郎様です。5月11日から19日まで本州旅行に出かけますので、リクエストは1回お休みとします。小樽舞鶴はフェリーです。夜出航して翌日の夜下船です。関ヶ原から伊吹屋に車で上がり、山頂散策、歩く登山は閉鎖なんですって。翌日は藤原岳に日帰り登山、その後は富山県方面を周遊ドライブして帰ってきます。札幌もライラックや八重桜が咲き始めましたね。ではまたという、今ね、いい時期 あのご旅行をね、皆様ね。で、あなたの選手のリクエスト、アメリカンパイ、ドン・マクリーンでアメリカンパイをいただいておりました。お聞きくださいませ。

はい、野地五郎様の先週のリクエスト、アメリカンパイドン・マクリーンでお届けいたしました。気をつけて楽しいご旅行を。ありがとうございます。でこれが最後になるのか、もう一曲かけれるのかわからないんですが、ラジオ大好きさん様お聞きでしょうか。あなたの2曲目のリクエスト、星を求めていただいておりました。あ、それから美しき81歳のおばあ様、ばあば様、ちょっとルール違反なんですけど、としみつの歌をといただいて、あの音源をいろいろと東京の方で工面してもらったんですけども、届くのがまだ届いてなくて、来週にはお届けできるかと思います。本当にあの日本人のものは書けないという自分での約束をちょっとルール違反で破っちゃうんですけど、来週お届けするので、来週までお待ちくださいますか。よろしくお願いします。嬉しいです。ありがとうございました。でラジオ大好きさん様のリクエスト、星を求めて、ビリーボーンでお届けいたします。お聞きくださいませ。

はい、今ベースに流れてるのはムーンリバー、リナホーンでお届けいたします。これはホワイトストーン高橋様の音源からの曲でございます。そして今お電話いただきました、久々にケルヨン様、来週チャルダッシュ、もし無理でしたらリベルタンのリクエストいただきました。多分 OK だと思うので、来週もラジオお付き合いくださいませ。お電話ありがとうございました。

0: 朝カロルルル、
1: ラジオカラス札幌、
0: 月曜から木曜の
2: 朝8時からやってるよ。
0: トミさんバンドでした。
3: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
5: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

始まりました。和恵のレインと過ごす優しい時間です。いや今日寒いですね。あ、チャットなんでエルモさん差し入れのパンいただきましたよ。私の好きなダッチっていうパンがあるんですけど、そのパンがあったのでちょっと耳の方だけいただきました。なんかねお砂糖をまぶしてるのもねなんか美味しそうだったんですけど、本番前なのでねなんか顔につけてYouTube もアップしてるのでね、顔についたらなんか指摘されそうだなと思って、ね、ありがとうございます。いつも表彰状あんたは偉いそう、もうこの前回から今日までの間にもうっていうこととやったっていうことがねいろいろありまして両方お話ししたいと思います。まあ先にじゃあ良かったことをお話ししようかな。もうね、作詞家協会に入りまして、もう曲もね7、7、8曲できて、去年かな初めてね作詞で佳作をいただきまして、それが午前3時のミスティだったんですけど、まあ、で今回も2作出して、1作目はそれほど、まあ、早めに出して後でゆっくりちゃんとしたのを出そうって思ってたんですけど、それが間に合わず、まあいいかなって思ってたら、この前ね作詞家協会の総会があってね、席に着く前に和恵さんの推し賞取ってますよって隣にいたね作詞のね真子さんから、えっ?って見たら

と優秀賞だったんです。もうびっくりで、もう泣きそうになりましたけど、泣かなかったですけど、ね、ずっと続けていればね、いつかはいい作品ができるのだろうと思いつつもね、たくさんね、いい作品を書く方が作詞家協会にはねたくさんいらっしゃいますので、まあ割と私の中では早い方かなと思って、ね、とても嬉しかったです。今途中っていう作品なんですけど、まあまだ発表曲はね発表してなくて、自分の中では曲作っていて、いくつか今までと違う雰囲気のね曲を挑戦してみました。後でねどんな作品を書いたのかっていうのだけ、ね、発表したいと思います。なんていうのかな、ノリのいいね曲ラップじゃないですけど、なんかそういう感じのね、詩がねゆったり歌うよりもちょっとなんて言ったらいいのかな、メッセージソングみたいな感じなので、そういう感じ雰囲気にしてみました、ね、ジャズっぽい感じとちょっとラップっていうのかな、ロックっていうかそういうのを、ね、2つぐらいなんとなく作ってみまして、ね、どちらがまあ、採用っていうか自分の中でこれにしようっていうのはね決めてないんですけど、今年の発表会に間に合うかどうか分かりませんが、一つはねこの前前回発表しましたね、塚原さんがギターを演奏してくれて、歌ったレイン、青い瞳のレインにしようかなと思ってます、です。今日はレインの舞の飼い主がっていうシリーズでね、西方真明さんのシナリオも届いてますので、そちらも楽しみにしてください、まあ、この番組初めて聞いた方、どんな番組なのかなって、いつもね番組のどういう番組かっていうのをあんまり言ったり言わなかったりなんですが、この番組は、レインっていうのは私が飼っている保護猫です、5年前にね私の家族になったというかね、バンド活動とかもできなくてコロナ禍にあった時に保護猫カフェに行ったんですね。でその時に目が合ったシャムトラミックスの猫ちゃんがいまして、目が合った時私の方にまっすぐ歩いてきて、まあ初めはね違う猫、もし飼うとしたらこの子かななんて、チャーリーっていう名前のついたねちょっと子猫よりちょっと大きめのね猫ちゃんを見てたんですけど、この子はスタッフ猫なので譲渡できないんですよなんて言われて、でふっと振り返った時にレインという名前のついたシャムトラ猫、シャムトラミックスの猫が、白とねグレーのねシャム猫とトラ猫の混ざった猫ちゃんがね私にまっすぐ歩いてきて、膝に飛び乗って私の手をねペロってね舐めたんです。もうびっくりしちゃって、猫はねもう昔飼ったことはあるんです、中学校ぐらいの時、全然懐かなくて可愛かったんですけどね、なのでもう嬉しくて、もし飼うとしたらとかって頭の中で考えて、この子が家にいたらいいなーなんて思ってね、でそれから飼うことになり、もう5年も経ちます。このレインに出会ってから私は、ね、レインの歌も作りましたし、

やっぱり夜曲作り歌作りしてる時に足元でね、うずくまって温めてくれたり見守ってくれてたのでね、まあ、この番組もできたのも、ね、レインのおかげだなって思ってます。そんな番組なんですが、そしてレイン君の前の飼い主どんな人だったんだろうなんて考えていたら、私の東京に住んでいるシナリオライターのね、西方真明さんがこんなの作ってみたよ、物語を書いてくださって、それから毎回月に1回は前の飼い主はっていうところからいろんなね物語を送ってくださって、しばらくね、星座シリーズだったんですけど、今度、偉人シリーズになりまして、今日はレイ君の前の飼い主がマリー・アントワネットだったらっていうのね届いてますそして、お知らせしたいこと、実は5月5日にですね、もうラジオでは宣伝したかったんですけど急にね決まりまして、その作詞家協会の例会の後に、まあ、同じ作詞家協会に所属してる川上雄大さんね、シンガーソングライターなんですけど、ちょっと紹介したい歌えるお店があってなんておっしゃってくださって、 SFC というねすすきののライブバーがあるんですけど、そこに行って急遽ね そこでゲストとして出演するだったんですね、川上雄大さんが。で2時から25分間5月5日の2時から25分間一番手なんですけど、出たらどうですか見たくなってね、初めは、ね、お客さんとして行こうと思ったんですけど、ね、そのマスター斉藤さんっていう方で実は前に、ね、会ったことがある人だったんです ね。そして歌わせていただきました。で、まあ、久しぶりにねステージに立ったというかね、ちょっと前はカロカクのねイベントで六花亭ホールで歌わせていただいたんですが、まあ、4曲ね、カラオケで歌いました。 5月5日の日にね SFC というところで、それで、まあ、CD も持ってってね買ってくださった方もいらっしゃって本当にありがとうございます。CD ってね、今あんまり家で聞くことないのかな、配信で聞く方が多いのかな、まあ、そんなに高い安いものでもないし、初めて会った人の、ね、CD を、まあ、気に入ってくださって買ってくださったんだろうけど、でもなんかすごく嬉しいですよね。買ってくださらない方の方が多いですからね、初めましてだとね。でも聞いてくださって買ってくださって本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で懐かしい友人にも会いまして、友人というかピアニストで、映画の A の A 子さん、前ね一緒のイベントに参加したりとか、じっくりその A 子さんのピアノを聞いたことがなくて、拝聴することができて、ね、A 子さんは他の堀井さんっていう方とね一緒にグループとかデュオでねされてたんですけど、びっくりしたのがなんか本当にボーカルに寄り添うピアノだなっていうのを感じました。譜面なしでね弾かれてて、それにも驚いたんですけど、ピアノに映る鏡のようになってボーカルが映るんですけど、そのなんて言うんでしょう、目くばせっていうかね、それを鏡でボーカルの方を見ながら

息を呑むその雰囲気を見て惹かれてたんですよね。それにも感動しましたし、あの人柄がねやっぱりピアノに現れてて、改めていいなって思いました。でエコさんも、いやアケロちゃんの CD 欲しかったから買うよなんて言ってくださってね、で何度も何度も聞いたよなんて後からあの LINE が来たんですけど、あ彼女のピアノで私も歌ってみたいなって思いました。なので、まあ、彼女もいっぱいね、鍵盤男女とかっていうね、あの鍵盤のお二人で弾かれる、ね、そういうデュオを、ね、組んでらっしゃったりバンドだったり忙しい方なのでね、秋口に、ね、それが実現できたらいいななんて思ってます。あとまだお知らせがあるんですが、ちょっと今日ね寒くてね、あの歩いてきたんですけど傘がね、あの曲がるほどの風でもう足もね冷たくてレインブーツというかレインパンプスを履いてきたんですけど、びちゃびちゃになっちゃってね。ちょっとあの一曲、そうですね、私の曲を聴いていただいてる間に準備をしたいと思います。そしたらん一番新しい曲ですね、去年発表会で歌いました、月と猫と黒ビールをおかけしたいと思います。できたかな、今日もしかして持ってきてないかな。ちょっと待ってくださいね。では、朝までナルシストがお聞きください。

今聞いてくださっているのが、朝までナルシストがという歌ですね。まあ、YouTube とかね、今昔の曲聴けますよね。それで夜中にね検索してて、そのナルシストの歌、ナルシスト岡村康幸さんのね80年代の時の歌かな、それを見つけて、それ聴きながらなんかこう、ああ私その頃、まあ、シンガーソングライターというかね、そういう憧れててなりたかったなって思っててね、まあ、それ聴きながら昔を思い出して、そんなような歌なんですけどもいや今日ね、スタジオに来る前、来たらもうすごい寒くてね、髪ボッサボサで入ってきたら、小林社長とケリコさんがいらっしゃって、あー、ケリコさんに会えた、声ではいつも会えてますが、生のケリコさんだと思って、かわいい、かわいらしい、ね、声と同じかわいらしい方で、あ、よかったなと思って、マシュマロ気分でね、この前5月4日かな、林哲司さんの特集というか電話で、あったんですけど、もういいなって思いました。ね、林哲司さんってすごい作曲家で編曲家、もう大抵ヒットしてる曲はね、林哲司さんの歌でね、北ウイングだとかね、真夜中のドアってね、もう世界中でね人気ですし、いろんな方がカバーされてますし、私もライブでね、真夜中のドアカバーしたことがあって、お客様にね、あ、すごく懐かしくてよかったなんてね、お声も聞いたりとかしてね、嬉しかったですね。あ、そうなんですよそして、あ、お便り来てました。ちょっと待ってくださいね。私の月と猫と黒ビール聞きながらですね、お便り読みたいです。あ、キハユニさんからですね、くずえさんこんにちは、今日はレインな一日ですね、作詞家協会優秀賞おめでとうございます、キハユニです。やはり気軽に口ずさめる点が良かったのかな、オイラもつい口ずさんでしまいます。我が輩はにゃんこである、かっこ違うだろう、これからも精進してください。あ、作詞家協会の優秀賞をいただいたのは、今途中っていうね、新しい作詞で、まだ曲をつけて発表していないほやほやなんですよ。にゃんこの我が輩はじゃないんです後でね、どの詩がね優秀賞だったかっていうのをね発表しますので、詩を読みますのでね、待ってください。ところでこのとあるおだる猫の写真、 AI じゃありませんよ、どういう会話をしていると思いますか、人間ならなあ考え直してくれよ、嫌よという感じに見えますが笑い、そういうことを想像して詩を書くのも良いのかもしれないね、っていうお便りこんな感じで、かわいい白い猫ちゃん、あ、そっか、これ印刷したら白黒だから白くなってるだけか、何色なんだろう。横にいる、うちのレインっぽい顔してるな考え直してくれよ、いやよが上の方か面白いですよね。そうだね、この一枚の写真から詩を書くっていうことをね、キハユニさんのおかげで何点かやらせていただきましたが、面白いですね。この
写真を見てこういう曲ができましたなんてね、そういうのも面白いかもしれませんね。そして、あ、エゾシカさんありがとうございます。和江さんこんにちは。今日は雨も降って暖かいのか寒いのかよくわからない日ですね。カロスまでお疲れ様です。猫の中には懐かないのもいますよね。レインちゃんは近づいてきてスリスリ甘えてきてる猫ちゃんなんですね。笑い。そうなんです。多分去勢をして、まあ、出会った時2歳だったんですけど、まあ、去勢をして、オスはね、なんか去勢をするとちょっとただの甘えん坊になりますよなんて聞いたことがあるんですが、可愛いですよ。今日もね、朝ね、もちゃもちゃもちゃもちゃしてきましたが今聞いてくださってるのが月と猫と黒ビールです。ちょっと聞いてください。あ、終わっちゃったっていう曲です。そして今日の、あ、そうだ、その林哲司さんで、ね、大好きな作曲家の方なんですが、見た目もすごくかっこいいですよね。いや、でもそういう方がまだ活躍されてるっていうのが嬉しいですね。だから、なんて言うんでしょう、私もね、曲作り大好きなので、まあ、今作詞家協会には入っているのですが、先に曲ができたっていうのもね、あるんですよね。まあ、少しずつですけど発表していきたいと思います。一番最初に新しいものができたらカロスで発表してるんですよ。ほやほやのものを一番にお届けできてると思います。ではマリー・アントワネットレインの前の飼い主がマリー・アントワネットだったらを発表しようかな、ね。どうしようかな、ちょっと待ってくださいね。 BGM どうしようかなと思って、ボンボンフレンチっていうね、なんかフランス語のいろいろ入ってるのを持ってきたんですけど、

な感じかな。愛の休日、ミッシェル・ボルナレフっていう方。合うかもしれませんね。では読みたいと思います。

もしもレイン君の前の飼い主がマリー・アントワネットだったら、マリー・アントワネット1755年11月2日生まれ、フランス国王ルイ16世の王妃、フランス革命でパリのコンコルド広場でギロチンで公開処刑された。37歳で亡くなってるんですね。はい、では炎上する女、小雨が降る朝、王妃様は周りを気にしながら僕が入ったキャリーケースを保護猫カフェの庇の下に置いた。怒った民衆が襲いに来る前にお前だけでも生き延びるのよ。僕は恨めしそうに王妃様を見上げた。パンが買えないならお菓子を食べればいいじゃない、なんて言うからこんなことになっちゃったんだよ。王妃様は激しく首を横に振った。そんなこと言ってない、事実じゃないことがどんどん拡散されてしまうの。 SNS って怖いわ。王妃様はブルッと身を震わせた。次の飼い主はお前が見つけなさい。私と同じサソリ座でおしゃれが好きで芸術を愛する色白のマダムがいいと思うわ。王妃様は宝石を散りばめたドレスの裾を翻し、華麗に走り去っていった。王妃様はオーストリアの名門ハプスブルク家の神聖ローマ帝王フランス一世と皇后マリア・テレジアの娘として誕生し、同盟を築くために14歳でフランスのルイ16世のもとへ嫁いだ。結婚当初は夫婦関係がうまくいかず、後継ぎが生まれるまでに時間がかかった。王妃様は高価なドレスや宝装品を身にまとい、武道会に出席したり掛け事をしたり贅沢三昧の日々を送っていた。当時フランスは深刻な財政危機で、飢えと重税に苦しんだ庶民はそんな王妃様に不満の矛先を向けるようになった。王妃様はベルサイユ宮殿の敷地内にあるプチ・トリアノンという小さな宮殿で自然に囲まれて過ごすことを好んだ。そこで一緒に暮らしていたのが僕だ。私が大金を出してタイの王室から猫を取り寄せたと民衆が知ったら、きっとお前も処刑されてしまうわ。王妃様はそう言って右手を水平にして首に当てた。僕は散々忠告したんだ。

王子様は、僕は散々忠告したんだ、ちょっとお金使いすぎなんじゃないのって。王子様がおしゃれにつぎ込んだお金は1年間で約20億から30億。注文したドレスは170着と言われていた。王子様は反論した。ファッションにお金をかけるのはフランスの産業が活性化するためよ。美しく着飾った少女画を描かせて王家の威厳を示すのが

私の仕事なの。あることないこと噂されて、常に誹謗中傷のターゲットだった王妃様にとって、おしゃれは唯一の生きがいだったのかもしれない。だってフランスから亡命しようとした時も、逃げる時のためのドレスを新調したんだから。

保護猫カフェにしばらく保護猫カフェに来てしばらくして、シンガーソングライターの和江さんが訪ねてきた。最初は他の子猫を見ていたけれど、ふと振り向いた時、僕と目が合った。優しそうな人、もしかしてあの神秘的な雰囲気は、カリ座の僕と相性がいいサソリ座のメス。その時、頭の中で王妃様の声がした。おしゃれが好きで芸術を愛する、色白のマダム。僕は和江さんのもとに駆け寄り、膝に飛び乗り、手をなめた。僕の新しい名前はレインになった。

はい。あ、ヘッドホンどこ行ったかな。あった。石川玉明さんのシナリオ、もしもレイン君の前の飼い主がマリー・アントワネットだったらをお送りしました。今日もねたくさん噛んでしまって申し訳ありませんでした。なんか大事なところ何回もね3回も噛んでしまってお聞き苦しくて申し訳ありません。はい、今ねBGM 流れてるのが青い瞳のレイン、仮で作ったものでですが、これね、あ、そうだ、昨年かな、紋別でツアーするって言ってちょっと流れてしまったんですが、実は5月の27日作詞家協会のね研修会で紋別の方に行くんですけど、それで鴨上雄大さんがねそのスナックさくらっていうところでライブをするんですが、

その中でゲスト出演ということで私も行くことになりました。それでまあ新曲もね歌えたら歌いたいんですが、まあ紋別なのでね、まあ、このラジオ紋別で聞いてくださってる方、もしももしもいらっしゃいましたらぜひ来ていただきたいなと思います。まあ、札幌から紋別に行かれる方はまずいらっしゃらないと思うんですけど、紋別市本町6丁目 1-21 ニューギンビル2階、スナックさくら、そちらで8時からかな。またね次回もね行く前に5月の27日ですので、また詳しく23日の放送でも発表したいと思うんですけど、ニューギンビルスナックさくらですね。もう別に私もね初めて伺うのでとても楽しみにねしています。紋別というとホタテなのかな、ちょっとね行ってきたいと思います。まあ、何歌うかまだ決めてないのですが、まあちょっとしたゲストですので、ね、そんなに歌わないかもしれませんが、はい、行きたいと思ってます。そして

ですね、さっき優秀賞の作詞をね読みたいと思います。では BGM を変えよう。そこにいても一人にしないでいて、これは新曲の歌です。

ではその優秀賞をいただいた今途中というね作詞を朗読というか発表したいと思います、ね、今日はもう一個詩書いてきたのでそちらもね、発表したいと思います。そう、時間が結構空いたのでねいっぱい書いてきました。これ今途中。昨日の地図を丸めてポケットの底にしまった。遠くへ行く理由よりここに立つ理由を選んだ。ここに立つ理由を選ぶ。誰かの正解に肩を並べなくていい。歩幅が違うだけで遅れているわけじゃない。今途中。まだ名前のない光を抱いて振り返ればちゃんと道は続いていた。今途中迷った数だけ息をして私は私に近づいている。強くなれと言われ少し黙る夜もあった。弱さを捨てるより連れて行く方を選んだ。会えなかった夢たちが胸で静かにうなずく。あの日泣いていた私が今を見上げてる。今途中。通過点を抱いたままでいい。たどり着くより歩いていることが真実。今途中。止まったような時間もきっと心の奥で進んでた。完成じゃなくていい。たどり着かなくていい。歌っているこの瞬間が答えになる。それでも胸はちゃんと温かい。詩をね書きまして優秀賞をいただきましたで少しね地足などを直して曲なんて言うんでしょう歌いやすいようにね多少は変えるかと思いますがほぼこの形で作りたいなと思っております。エゾシカさんから来てますね、ありがとうございます。オス猫は去勢すると甘えん坊さんになるのか初めて聞きました。今日も楽しく聞いていますってことでありがとうございます。そうなんです。なんかねレインをね買う前にペットショップでオス猫ちゃんの方が甘えん坊なんですよとは聞いてはいたんですけどね、こんなに甘えん坊とは思わなかったですね。あ、チャット欄がすごく賑わっておりました。ごめんなさい。チャーリーは飼われなかったんだね。そうなんです。飼えなかったんです。スナフ猫なんで。あ、星爪さん、こんにちは。新札幌サンピアザに行くたびに。レインとかゼイさんのポスターを眺めていますよ。ああ、ありがとうございます。新札幌のね、ラジオ局にも私のポスター、じゃあ貼ってくださってるんですね。ありがとうございます。そう、ゲストにまたっていう、違う局長さんかな？新札幌のね、ラジオの。なかなか日にちが合わなくて。言ってなかったんですけど思い出したそうだった。どうしようこれにしよう。あと神秘的な雰囲気は和江さんって書いてる。あ、エルモさん秋葉由美さんえっと
和江さんカロスに来るのもバッチリファッションを決めてくるのがマリー・アントワネットだわあの決めてる来てるわけではないんですけど、なんかあの朝の新聞にね11月生まれのあのラッキーカラーが載ってて、今日茶色だったんですよ。なので茶色ってあまりなくて、ジャケットをね、これ一応茶色なんだろうか、ベージュみたいなちょっと薄い茶色なんですけど、それに合わせるものがなくて、ちょっとねこんな感じの、なんて言うんですかね、マリー・アントワネット風なワンピースを着てきましたので脱ぎましたそして35年前に、これどなたかな、あ、辻にゃんからですね、35年前に紋別で初めて毛ガニの刺身食べた、めっちゃ美味しかった記憶がある。おー、あ、いいですね。私もなんかカニのお刺身ってなんかあの有名なねカニ専門店で 何十年前にいただいた覚えがありますが、そんなしょっちゅう食べられるものではないんですよね、お刺身はね。あ、キハミニさんから、弱さを連れていくしみるなっておっしゃってありがとうございます。そうなんです、なんかやっぱりいろんなことあると強くなんなければいけないとか思って、なんかこう強くなったら何が来ても大丈夫だぞって思うのかもしれないですけども、弱いまんまで進めばいいんじゃないかなというのが私は思って、強くなろうって思った時期もありましたが、弱さをまあ抱いて生きていくと、そういう同じ気持ちの人の心に寄り添うことができますよね。強い人ばっかりじゃないですよね。なのでそれを私は歌で表現できたらいいかななんて思って

0: ます。あ、キハユニさんが弱さを認めるのは強さなんて、まあ、確かにそうかもしれませんね、うん、ありがとうございます。今どんな自分はどう状況でいて、どんな気持ちになるのかなって自分を見つめるって大事ですよね。見ないようにするのも気持ちになりますが、あ、今私落ち込んでるんだな、傷ついたんだなとか、まず認めてあげて、そして抱きしめてあげて、そしたら初めてなんか前に進めるのかなって思いますね。なんて偉そうに語っちゃいましたね。今日は雨でちょっと寒いですが、温度が暖かくなったり寒くなったりしますのでね、風邪には気をつけてね。私もね、ストーブつけた方がいいのか、ね、厚着した方がいいのかって考えますが、ね、レインがいるのでレインの顔を見ながら温度調節をしたいと思ってね、言いますが、そしてあと何かお知らせすることがあったかな。そう、あと、話せるかな少し、まあ、昔ですけど妹のね結婚式に出た時に、これ早あのと谷川俊太郎なのかなってずっと思ってたんですが、そうではなくて詩人の吉野博さんっていう方の祝賀歌っていうんですか、祝い婚歌って書くんですけど、その中の一節で、まあ、正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい、正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい、これをね、なんか結婚式でよく朗読されるあの詩なんでしょうけども、まあ人生の門出を迎えたね二人が仲睦ましく生きていくためのヒントってことでね、よく使われる詩なんですけど、この方のね他にもあるいろんな詩があって結構好きなんですけど、うん、その中でもこの妹の結婚式の時に誰の詩なのかなって勝手に谷川俊太郎だって思ってたんですけど、吉野博さんの、ね、詩でした。これすごく心にずっと残っていて、正しいことを言う時ってなんか強く言っちゃうじゃないですか、間違ってないからこうだよみたいに言って、絶対こうだみたいに、ね、自信があるから、でもそういう時ほど控えめに言う方がねいいっていうのは、それを言われた方が傷つくからなんですよね。だからね、こちら側ではなくて相手のことを考えて言葉を発するっていうことが大事なんだなってことを分かりましたね。正しいことを言うときは余計なことを言わない、うん、そうですよね、キャミニさん、その通りです。自信があるときほど余計なことを言って失敗するオイラですって笑い、うん、でも本当そうなんですよね。なんか言葉は相手をねピストルにもするぐらいの力があるし、優しく包み込む毛布のようなものもあるしね。私はラジオ番組やってるからね、やっぱり言葉は気をつけなければいけないんですけどね、本当に素でやってるからね、変なこと言って傷つけたり笑われたりするのはいいんですけどね、ね、 しなければいけないななんて思っております。今日もありがとうございます。帰りね、ちょっと風が弱まってるといいのですが、なんかすごい傘がね曲がってしまって、ああいっぱい、ああこんにちは、訳して別です。受賞おめでとうございます。自分の生み出したものが認められたり喜んでもらえるのは嬉しいことですね。さて和江さん、番組も終盤ですが、金井優子さん知っていますか？1958年札幌出身、歌手作詞家、森和高校を卒業。1978年パステルラブでデビュー。楽曲は尾崎亜美さん提供、ジャストフィーリング、午前0時のヒロインなどなど。現在、
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。

0: 富澤パパトです。
1: FM78.1 メガヘルツ、
0: カタくんで行こう。
2: ラジオカルス札幌、
3: 僕たちも応援しています。
4: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: ワンダーホワイト、バニラ、ナオンセール。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
5: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター0120-512-818。ご相談は何度でも無料。
6: ラジオカルス札幌、3時半になります。
7: ラジオカルスパワープレイ。
8: 浪曲師であり演歌歌手。懐かしい昭和歌謡の香りを添えて、初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲、漁場信夫。編曲、森正明。沢幸恵、初恋列車。

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

ました。こんにちは、スカイランジピアの栗田みどりです。5月9日土曜日、今日は雨の札幌ですよ、ね、え皆さん、ゴールデンウィーク明けという方も、また明日までゴールデンウィークという方もいらっしゃるようなんですけれども、いかがお過ごしでしたか。最大11連休という感じの友人もいまして、実はこんだけ11日間休むと何をしていいか正直わからなくなったっていう友達もおりました、まあ、なんという贅沢なんでしょうね。いやー、長い人生生きてきてますが、なかなかね、連休も11日間とかあんまり経験がないような気がするままですね。え、皆さん、この連休の使い方なんですけれども、行楽シーズンですからね、いろんなところに行かれた方もいらっしゃるかと思います。もちろんお仕事の方もいらっしゃって本当にご苦労様です。お天気の方が、非常に寒い日もありました。

この季節っていうのは、まあ、今年は桜本当に早く咲いて、随分早く散ったなという感じもありましたけれども、札幌から北上していって、私がちょうど5月4日だったですかね、旭川の方に行って

ちょっといろいろ行きたいなという思いがあったのも事実なのでね、これまた後ほど曲とともにねご紹介していければいいなと思っております。今ね孫ちゃんから LINE が来ました。おばあちゃんママラジオ頑張ってと、おばあちゃんママこと栗田みどりです。今年中学生になりました。もう背も伸びましたね。久しぶりに会ったんですけれども頑張ってるなという感じで、4人の孫ちゃんと会って元気をもらって帰ってきました。まあ、これはね旭川ではないんですけれどもね、違う日に行ってきました。昨日帰ってきましたよ。さあということで今日もここから午後5時まで生放送でお届けをしてまいりたいと思います。どうぞ皆様今日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

5月9日。今日ね、ゴールデンウィーク明けっていう方、もちろん3456という方多いんでしょうけれども、今日の札幌の気温5月9日、ちょっと見てみましょうか。札幌はね、最高気温が 13.1 度でした。朝9時1分。最低気温は逆に、12時45分、7.5 度。今の気温は15時50分で 8.9 度。ちょっと寒いんですか、そう考えますと。ねえ。本州の方は24度25度という感じでしたけれども、明日から行きますか、天気予報。今日9日土曜日、雨のち曇り、傘マークから曇りになってますね。札幌の最高気温は、今日は14度だったんですね。失礼しました。明日から曇りのち晴れ、明日10日です。日曜日は、降水確率ゼロ、お天気マークがあります。21度まで上がりますよ、最高気温が。最低気温8度、すごいですね。あさって11日月曜日、曇り時々晴れ、これは最高気温23度、最低気温が10度。12日の火曜日は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温11度。13、14、15、16とこう行くんですけれども、雨マークはなさそうですね。はい、ということで、お天気の方はこんな感じで、札幌石狩管区気象台の情報でございました。さあ、今日もね、たくさんリクエストがいただいてて、今日タイちゃんに申し訳ないなって今から言っとこう。3曲リクエストあったんですけど、曲来て探したんですけど見つからなくって、この次かけたいと思います。タイちゃん、今日ね聞いてくれてるのにごめんなさいね。さあ、では今週の気になる1曲からいきましょう。まずは今回私が、行ってきたという旭川ね。4日5日雨、そして雪になりましたけれども、安全地帯でこちらの曲をお届けしてまいりたいと思います。青いバラ。

前地帯は皆さんご存知の通り、北海道旭川市で73年にボーカルの玉置浩二及びギタリストの竹澤豊さんを中心に結成されたロックバンドですね。先日、4日その旭川の安全地帯の奇跡をたどろうということでね、安全地帯のね聖地巡りを勝手に企画して1人2人友人と行ってきました。アマチュアバンド時代に演奏していたアーリータイムズ、ここも見てきましたね。そして曲作りに合宿していたとされる長山の田園風景が美しいハーベストロードハウスを見て、もう本当にまあまあ感激しちゃいましたよ。今週の栗田緑の気になる一曲は、作詞作曲は玉置浩二、2010年3月リリース初期の安全地帯を彷彿させる感動的なミディアムバラード青いバラをお届けしました。安全地帯の作品としては初の玉置による作詞作曲と言われておりますね。その玉置浩二さんは今月札幌にやってきます。5月18日月曜日から19日火曜日2日間、札幌文化芸術劇場ひたる札幌交響楽団とともにオーケストラコンサート開くということですね。詳しくはどうぞ同心プレイガイドに直接お尋ねになってください。今週の気になる曲、安全地帯青いバラお届けしました。ここからは今月札幌でライブを予定されているアーティストライブ情報をお届けしてまいりたいと思います。ストーンズが昨日から明日にかけて幕間内積水ハイムアイスアリーナで開催中ということなんですけれども、これから紹介していきます4アーティストかな、こちらにもご注目いただきたいと思います。それではまず最初にチューブ、こちらから行きましょう。5月10日土曜日、札幌文化芸術劇場ひたる、ねえ、曲はこちらです。湘南マイラブ。

0: 毎年札幌でライブを開催しているチューブなんです。この日のライブ名はチューブ、40周年記念アニバーサリーツアーチューブライブアラウンド2025から2026となっております。チケットの方ですがすでにね完売となっているようですね。さあこのような情報番組ディレクターのたけちゃんに登場してもらって聞いてきましょうか。たけちゃん。
1: はい、皆さんこんにちはでございます。今日5月9日札幌の日の入り18時44分となっていますね。
0: 18時、あ、そうですか。
1: はい、それで明日5月10日札幌の日の出4時17分日の入りはですね、はい、1日1分ずつ遅くなっていっているようですね。で逆に日の出がですね1日2分ずつ早くなっていってるという、はい、そんな感じです。
0: モーニングセミナーにまた朝早く出かけるにはだんだんいい季節になってまいりました。
1: はい、はい、それでこちらチューブなんですけどもサザンオールスターズやオメガドライブと並ぶ夏バンドのイメージが強いですよね。
0: ありますね。
1: アマチュア時代はですね、パイプラインというバンド名だったそうです。
0: そうなんですね。
1: そのボーカル前田信輝さん、今61歳になられたということで、61歳見えないかな。
0: 最近ちょっとあまり見てないんですけど。
1: そうですね、
0: もうそんなお年ですか。
1: はい、ラジオパーソナリティもやられてるということで、エネルギッシュな方ですよね。
0: そうですか。
1: はい、
0: 前田信輝さんの声大好きですよ。ママ、
1: はい、
0: ね、いいですね。夏のイメージ本当にあります。さあ続いてはこちらビーズですね。5月16日土曜日と5月17日日曜日マコマライ積水ハイムアイスアリーナにやってきてくれます。曲はコーリング。

0: さてビーズですけれども、来週のライブチケットも完売となってるようですね。プレミア席は35,000円、ビーズパーティー席18,000円、 S 席が13,000円、立ち見指定席13,000円、これら全ての席が売り切れとなってるんですか、竹ちゃん。
1: はい、そうですね。
0: あら、すごいですね、毎回。
1: はい、ビーズはですね、88年にデビューしていましたね。
0: はい、
1: 松本さんは現在65歳、他のアーティストへの楽曲提供も行っています。一方、元からお酒を飲まないボーカルの稲葉さんはですね、61歳になられたということで、ツアー前の体調管理にはですね、ツアー病と呼ばれるほど最新の注意を払われているということですね。
0: やっぱりすごいですね、アーティストの方ってね、うちで歌ってる皆さん、
1: はい、
0: ボーカルの方、ボーカルっていうかね、アーティストの方、
1: 本当大変ですよね。
0: 喉の調子をいつも整えなくちゃいけないので、はい、
1: そうですね、
0: ドリンクにはね、氷を入れないで、喉冷やしちゃいけないのかな、
1: はい、
0: いつも感心させられますね。さあ、続いてのライブ情報、南吉貴さん、5月17日日曜日、17日日曜日ですね、はい、六花亭フキノトウホールにやってまいります。曲は2人のスロータ。

0: さて南吉高さんですね。この日の公演名南吉高ソロイズム2026、チケットは7500円、現在発売中となっています。未就学児童は入場できませんので、どうぞご注意ください。詳しくはマウントアライブ公式サイトをご確認ください。
1: はい、南吉高さんのライブセットリストは公開されております。やはり何たってですね、ヒット曲のスタンダードナンバー、それからモンローウォーク、それにスローなブギーにしてくれ、これらの曲が人気が高いようですね。明治学院大学出身ということで、もう76歳になられたそうですよ。
0: そんななるんですか。も
1: はい、そうなんです。
0: なんか若い時のイメージしかまだ頭に残ってませんけどね、はい、さあ続いては石井達也さんですね。同じく5月17日日曜日、ゼップ札幌にやってきます。曲は君を連れて。

0: 石井達也さんのこの日のライブ名は達也石井ロックツアー2026となっています。またチケット現在発売中ですね。全席指定12,000。詳しくは直接ウエスにお尋ねください。
1: はい、はい、茨城県北茨城市出身97年にかつてのカールスモーキー石井名義で活躍された米米クラブも解散しております。その後の2006年にバンドを再結成しまして、それ以来ソロ活動を続けられています。現在66歳。元気な66歳ですよね。
0: ねえ、テレビで最近バラエティも出てるみたいで、はい、
1: この日のセットリストも公開されておりますよ。
0: はい、生で見たくなりましたね、石井さん。そして南吉高さんも同じ17日の日曜日、はい、わ、素敵なアーティストがね、札幌にいっぱいやってきますね。
1: はい、
0: ということで今月のライブ情報、チューブ、ビーズ、南吉高、石井達也とお届けをいたしました。さて、メッセージの宛先ご案内してまいります。私のいるこの宮の森のレッドスタジオ、ラジオカルスのスタジオ、ここにはファックスがあるんですね。 011-622-2223 番、 E メールはrequest@radiocaros.com、 req-u-e-s-t@radiocaros.com、ラジオカルス札幌ホームページのリクエストフォームからもメッセージが簡単に送れます。ぜひご利用ください。またお便りは郵便番号064-0951、札幌市中央区三花森1条11丁目3-1、ラジオカルス札幌、各番組名宛てまでお送りいただけると嬉しいです。どの方法でもね、必ず番組名明記の上お送りください。さあ、メールがね、いろいろ入っている中、たいちゃんリクエストの方もあるんですけど、今読んじゃいますか、それともこちらの熊野古の中ヘチのね、森雅子さんからもね、メール来てるんですよ。緑ママ、そして皆さんこんにちは、30周年感謝祭をしていました。カラスの皆さんからも素敵なお花をありがとうございました。素敵なお花、嬉しいばかりです。これからも感謝の気持ちを胸に頑張りたいと思っています。本当に森雅子さんには長年にわたりこのラジオカルス応援をしていただいておりまして、一度ね、この熊野古道中市道の駅ですけど行ってみたいものです。森雅子さん、ますます31周年に向かって頑張ってくださいね。そしてたいちゃん、ごめんなさい、たいちゃん、緑ママお疲れ様です。今日は職場で聞いております。桜の季節も過ぎ、札幌も来週は三好神社の祭りが

始まり、来月は札幌祭りと夏に向けて賑やかな季節に移っていきますね。三好神社へは初めて行こうと思ってます。三好神社ですね、サイコママがね歌うって言ってましたよ。この日長尾サイコママ、あのママの誕生日にもね歌いに来た長尾サイコママ、ジャズシンガーですけどね、ジャズじゃないな、ロックでも何でも行きますね。チャカカンなんかが上手なね、長尾サイコママここで歌うそうです。ママも行ってみたいなと思っておりました。今は梅が見頃なんですね。内地は寒い2月頃が梅の盛りなので、平岡公園って名所なんですね。ということで、リクエストたくさんいただいた中、またね、今回局内探したんですが見つからず、またおかけしたいと思いますよ。一旦 CM の方に行ってリクエスト効果コーナー行きたいと思います。土曜はピアノ音楽気分での栗田みどりです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

0: しゃぶ。札幌すすきの最初見日、ラムしゃぶはクービタ。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア、大きな窓からすすきのを一望できる上質で開放的な空間、楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア。8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4階ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階、電話 011-512-4554、 電話 011-512-4554。 スカイラウンジピュア。
3: さあ、リクエストコーナーです。直美ちゃんリクエストの、ね、ラジオネーム手塚直美って書いてました。直美ちゃんのリクエスト、青井さんが

局に来て、見ておりまして、リクエストかけております。今日は、あ、そうだ。私の番組に嬉しいメッセージありがとうございますって、直美ちゃんのね、番組を見てママも初めてメッセージを送ったんですよね。そして、いつもお世話になりまして、ありがとうございます。実家に帰る車の中で聞きますねということで、再放送をなんか聞いていただいたようです。今日は生放送で、直美ちゃんも多分聞いていただいてると思います。スカイラウンジピアノステージも手塚直美さんのショーで今日は土曜日お届けする予定でございます。青い珊瑚礁、直美ちゃんのがまたいいんですよね。今日楽しみに皆さん来てください。ピアノに

直美ちゃんリクエストありがとうございます。さて続いてのリクエスト、そうそうね、今日三浦ご夫妻聞いていただいております。そのね、三浦の竹ちゃんから支店長からのリクエストはランディの曲はゾンビという、知らなかったこんな曲かけてみましょう。怖いな。

三浦店長ありがとうございます。ランディのねゾンビという曲ですけど、すごい曲ですね。いえいえ、新参者のリクエストありがとうございますって今メール来ましたけど、そんなことないです。そしてね、登坂先生からもね今メール来たんですよ。嬉しいですね。2週続けて私のリクエスト曲が聴けて得した気分ですって、なんかお優しいですね。先週再放送でしたので、今日も妻と楽しく聴かせてもらいますという登坂先生から。で、登坂先生といえばどうしても洋楽のイメージがありましたが、先週は、邦楽リクエストいただきましたね。で、三浦のたけちゃん、ランディのゾンビ、これは意外でした。いつもお嫁サンバの替え歌のイメージがねえ、雅代夫人ありますよね。なかなか若いな、たけちゃん。はい、リクエストありがとうございました。そしてピュアにもねよく来ていただいてるのがね、本当に小川会長ですよ。小川会長、今日オフコースさよなら。

さあお母さんからいっぱいねメール来てますよ。ママお疲れ様です。今日はいつも通りにデスクでコーヒーブレイク、ママの優しいトークに癒されています。頑張ってくださいということでね、リクエスト、太口ずさみたくなる名曲です。1980年グループとして大きくブレイクするきっかけになった代表曲です。ただの別れ歌というよりも相手を思いやりながら離れざるを得ない切なさが丁寧に描かせています。自分が27歳の時にハマった記憶に残る名曲です。懐かしいです。そしてね、お母さん忙しいですね。連休明けてからもずっとね、バタバタとタイトなスケジュールで、昨日一昨日も来週からの派遣事業の監査を前に労働局へ表敬訪問を目的に行ってきました。地下歩行空間ではイベントの開催で混み合ってましたよ。お付き合いで顔出してきましたということで、今日ね、三浦さんに、たけちゃんのお誕生日会をやりますよって言ったら、お母さん今日はご家族で食事会があるそうで行けなくてごめんなさい、よろしくお伝えくださいということで、三浦支店長に今、ママを通しての伝言ゲームでございます。ゲームじゃないな、伝言でございました。春菜からもね、来てますよ。ね、今日はね、そうですか、三浦さんの バスデーがあったんだと。レナさんの誕生日もありますし、そうですね、レナちゃん誕生日ありましたね。もし三浦さんが来週の土曜日もお越しになれば、ぜひ三浦さんのお祝いもと考えてますということで、ね、来週土曜日、なんか春菜ちゃん、いろいろ考えてますね、レナさんにね。はい、ありがとうございました。さあ最後のリクエストになりますよ。心さん、ちょっと懐かしい曲ですよ。伊藤清子、花とおじさん。

0: る日、愛犬といった百合ヶ原公園でクロッカスやスノードロップ、そして水仙などが咲いている花壇の前に初老の男性が花を愛おしげに見ている姿から思い出した歌がリクエストのこの花とおじさんです。調べたら67年リリースで、歌ったのが伊藤清子。彼女は生まれは札幌。そうなんですか。札幌だそうです。グループサウンズ全盛期の頃、フォークソングがアメリカから入ってきた時期です。67年ですと僕は高校2年、高下駄を履いて通学していました。元気いっぱいだった17歳の少年に気持ちだけでも戻りたいです、というふうに心さんリクエストありがとうございます。今日もたくさんのリクエスト、そしてたいちゃんごめんなさい、アラバスクの曲たくさんねいただいてたんですけれども、3曲ほどまた、次回ということになりますでしょう。たいちゃんお許しくださいね。それでは CM です。
1: No.1MHz FM 78.1MHz Radio Kalos Sapporo

0: しゃぶ。札幌すすきの最初県民
1: ラムしゃぶはクーリタ。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア。大きな窓からすすきのを一望できる上質で開放的な空間。楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち。スカイラウンジピュア。8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4回ステージ。中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階。電話011-512-4554、電話011-512-4554。スカイラウンジピュア。
3: さあ、リクエストコーナーです。アリキスコーナーじゃないね、終わった。洋楽特集ですよ。82年にヒットした洋楽にフォーカスです。まずはアメリカで You Can Do Magic、 風のマジック。

0: 洋楽特集ですね。懐かしく思われる曲出てきますよ。72年にシングル名前のない馬を発売し、ビルボードホットアンドレッドで第1位を獲得したイギリスの3人組バンド、アメリカですね。爽やかなコーラスサウンドに当時は大変人気がありました。おダンビーク2011年にね亡くなってしまってますね。たけちゃんここからも情報お願いします。
1: はい、音楽ジャンル的にはですね、カントリーロックやフォークロックの要素を持った楽曲となりますでしょうか。文字通りコーラスワークが美しい曲とされておりますけども、こちらのコーラスワークにはですね、クリストファー・クロス、
0: クリストファー・クロス、はい、綺麗な声、
1: 南から来た男、
0: うん、
1: クリストファー・クロスが参加しているということですよ。
0: 綺麗なファルセットとか高音がね、魅力です。そうだったんですね。

このアメリカに参加してましたか。さあ続いてもこれ82年の洋楽曲になりますが ABC で曲は Look of Love。

0: 80年代に一世を風靡したイギリスのバンド ABC です。当時は MTV によるビジュアル効果を利用してアメリカのヒットチャートを巻き返し、第2次ブリティッシュムーブメントをねこう発展していったんですよね。
1: はい、82年にイギリスとアメリカでこちらのシングルが大ヒットしました。
0: はい、
1: 日本でもディスコで連日流されるほど大ヒットでしたね。
0: 確かに、
1: その後90年代まで順調にアルバムが売れておりましたが、92年には活動を休止、しております。その後再び97年からバンドを復活させておりますよ。
0: 5、6年のちょっと休止期間があったんですね。はい、今もじゃあ頑張ってらっしゃるってことかな。
1: どうですかね。
0: どうなんでしょうね ABC、はい、気になります。さあ続いての洋楽、82年のこの曲はね、ダリル・フォール&ジョン・オーツですね。曲はマン・イーター。

0: ブルーアイドソウルデュオですね。91年に活動停止しましたが、95年に活動再開。現在はお互いに音楽プロデューサーとして活動を続けているようです。82年の曲でしたね、たけちゃん、これね。
1: はい、そうですね、時刻は間もなく16時53分。
0: はい、ジャスト53分です。
1: 今ちょうどなったところですね。
0: はい、
1: はい、あのダリル・ホールは現在79歳になりましたね。
0: そう、高齢になってるんですね。
1: あの近年は特にあの若いアーティストに楽曲を提供しているようです。
0: はい、
1: 一方あのジョン・オーツはですね、あの現在78歳、同じくソロ活動をされているということなんですけど、
0: うん、
1: あのダリル・ホール&ジョン・オーツはもう終わったと、二度と再結成されることはないと語っているということです。まあもう結構ソロ活動長いですからね、お互いにもうあの否定的なことは言うつもりはないというふうに書かれてましたね。
0: まあなんていうか、これいつの話なんでございましょう。高齢ではありますからね。
1: まあそうですね、はい、
0: すごいね、
1: まだ音楽活動されてるようですよ。
0: すごいですね、80近くになっても頑張ってらっしゃるのはね、はい、そしてね、メール来てました、たけちゃん。ナイトジャンクのカンちゃんからね、
1: はい、
0: ご無沙汰しております。新しい法人作ったばっかりなんでしばらくバタバタしてました。落ち着きましたらまたお店に顔出しますね、ということで、ラジオネームカンちゃん、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: そして、うん、流れてきましたか。はい、エンディング曲、今日はね山下達郎ですよね、エンディング。はい、何せ土曜日です。土曜日はね、すすきのに繰り出したくなる気分になります。ピアガールズね、来週からもたくさんの方、まだゴールデンウィーク休みっていう方、まあいますからね。今日は山下達郎さんが歌うダウンタウンです。作詞は伊藤銀次さん、作曲は山下達郎さん、コーラスは、大貫妙子さんですよね。プロデュースにはあの大滝詠一さんが

今日のダウンタウンはですね、山下達郎さんで、エポとはまたちょっと違った感じでお送りしております。本日の土曜日のスカイラウンジピアノショーは、佐久間早紀さん、そして、手塚直美さんですね、そして、お誕生日会気になさらずと言われましたけど、1年に1回ですからね。昨日はねジェニーちゃんのお誕生日会をやりました。本当に玉置浩二さんの歌たくさん歌ってくれたジェニーちゃんですけれども、今日はじゃあねあれ歌ってもらおうかな。あの支店長にはさっきの歌ゾンビ歌ってほしいな、お嫁サンバよりゾンビがいいな今日は。替え歌もいいですけどね、今日は手塚直美さんがショートして、スカイランジピア久々ですよね。直美ちゃんゴールデンウィークがありましたからね、何せねピアも、カレンダー通りにお休みをしておりましたので、直美ちゃんと私も久しぶりになんか会うような気がいたしますね。ということで、5月9日土曜日の放送となっております。来週ね聞いた方はあ再放送だったのかなと思うんでしょうけれど、もう少しねママが あまりにも忙しくしてるのでのんびりやれればいいなというところで、2週に1遍生放送というそんな感じでお届けしております2026ですね。そして今日の番組の提供スカイランジピアラウンジピア、栗田のねラムシャムの栗田の提供でお送りしておりますけれども、また皆さんと

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 各番組へのお便りは、郵便番号 064-0951、中央区宮の森1条11丁目 3-1、ラジオカロス札幌と番組名を書いてお送りください。待ってまーす。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家、私、牧里香がお送りする、牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1、第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌、ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、様々な音楽とともにお送りしています。第1、第3日曜の夕方4時は、ラジオカロス札幌でお会いしましょう。
3: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア、大きな窓からすすきのを一望できる上質で開放的な空間、楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア、8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4階ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階、電話 011-512-4554、 電話 011-512-4554。 スカイラウンジピュア。
4: 朝カロルルル、
5: ラジオカロス札幌、
4: 月曜から木曜の朝8時からやってるよ。

0: 出会った時は優しい。
1: 皆様いかがお過ごしでございましょうか。1週間のご無沙汰、第1263回カラスのカンタロウのお時間が参りました。担当はいつものように佐藤邦夫、
2: 川端久美子。
1: カンタロウ、あったかい日が続いたと思ったらな、外からまあ出かけて帰ってた人が結構風が冷たかったですね。全国ニュースではもう夏日が続いている、うん、北海道では暖かいのは歓迎だけどな、今から暑すぎるのは勘弁だよな。まあ話題では今までの米作りは暑さでやられてしまうから暑さに強い米の品種をで悩んでいたらそうですな。もう梅雨に入って今度は大雨になった、ダムの水量が心配だ、なんだかんだといっても水がないと農業はうまくいかないからな。そして回り回ってな、川の水が日本の周りの海の魚を育てているとか、プランクトン、うん、まあ水量もほどほどお願いしたいところだけどな。何、毎年田畑に豊作を祈願している、ダメなんですかねってかい、うん、なあ、ちょっと古い方だとな、未来将来のことを考えずにやりたい放題をしてきたつけが神様を怒らせてしまったかもという考え方なんだ。まあ今の世界基地もやりたい放題やっているから、そのつけが地球全体をままにならない状況に押し込んでいる。まあ言葉は違うけどな、街が当たったのかもしれないな。何、バチって怖いですねってこれ。そうさ、まあね、怖いんだと思う。昔からね、あの、まあ、日本中の生き方だけどね、世界からはちょっと認めてもらえてないかな。まあバチなんてな、真面目な仕事をしてましたね、貴重面な仕上がりをしてます。壊れた時のサポートが素晴らしい、使用に至る国民性で随分褒められたけどな。これからも日本と

労働改革ではうまくやったと心配だな。これでも罰が当たらないといいけどな。エルニーニョ、ああ台風だ、水害だ、海水温度の上昇だ、干ばつだ、まだ水不足でしょ。これおいおい、なんでこんな話になっちゃったんだろうね。まあ我々にで

0: 定年の延長、その代わりな人給を認めてもらってな、年を取ると疲れるか。まあ、そこがな、何今日は朝会してないとこの話はないですよってば。そうだな。もうね、どこ行ってなくても結論は出そうな気配だ。人気あるから何でもうまくいくかと思ったら、なかなかそうはいかないみたいだな。トランプゲームは終わらねえし、ロシアも手を取っているのは丸見え。両国の国民が歩み寄る方式というものがないもんかな。日本も車をやめて電動自転車で通勤が流行るようになるかもしれねえな。次号の3名でお送りします。
1: この番組はそば一筋札幌東屋本店の提供でお送りいたします。バチが当たる、幼い頃はよく耳にした言葉です。今はあまり使っていない気がしますね。
0: そうだな、
1: はい、この番組では皆様からのリクエスト曲、メッセージもお願いします。そして皆様のお作りになった川柳をお待ちしています。メールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 ファックス番号は札幌011-622-2223。 お便りは郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌、カロスのカンタロウ係まで、たくさん送ってくださいね。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。カロスのカンタロウ、今日も生放送でお送りいたします。くにおさん、お願いします。
0: はい、
1: はい、
0: 今日はね、
1: はい、
0: いただきますというね、
1: うん、
0: 毎日口にする言葉についてちょっと考えてみたいと思うんですけどね。
1: はい、
0: 実は日本のこのいただきますという言葉を英語や他の言葉に訳そうとしてもぴったりくる言葉見つからない、
1: うん、
0: 英語ではね、食事の前にね、ぜひ食べようとかね、Enjoy your meal とかね、
1: はい、
0: 食事を楽しんだという、フランス語ではね、オナピー、オナピーって言ったらね、これ、良い食、食を良くをっていうことは、たくさん食べなさいってことなんだってね。で、これは人間同士の挨拶で、食材などへ向けた言葉ではない。でね、そして食べた後の感謝は調理をした人への事実の、まあ、感想だとかね、
1: うん、
0: それに対する感謝だったりするんですよね。
1: はい、
0: もちろん外国でも食事の前に祈りを捧げる文化はある、
1: うん、
0: キリスト教の食前の祈りが有名ですね。
1: はい、
0: しかしそれはね、食べ物を与えてくださった神様、キリストさんへの感謝なんですね。
1: うん、
0: 神様、今日も糧を与えてくださりありがとうございます、アーメンということなの。いわば上からの恵みへ対しての感謝。それに対して日本のいただきますからね、神様だけではなく、目の前の魚や大根そのものに対して、あなたの命を私の命にさせていただきますと語りかけている、
1: うん、
0: おー、すごい話だったでしょ。
1: うん、
0: この生き物への直接的な経験が世界でも珍しいと、
1: うん、
0: 日本独自の素晴らしい感性だと言われているんですね。はい、日本では大切なものをもらうときに、なんかそれを頭の上にこう当てて掲げる、押しいただくという言葉なんだけども、そういう動作をよくしたんです。
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: 私たちは単に食べるのではなく、食べ物の命を高い尊いと考えて、それを譲り受けていると考えるんだね。
1: はい、
0: でこの言葉には人間の謙虚さが詰まっている。農業ではね、
1: うん、
0: 誰かがこれを食べて元気な生活ができるように1年かけて土をやめるね、1年かけて、
1: うん、
0: 相手に対する健康という願いを育てているんですね。
1: はい、
0: 漁業は真っ暗の冷たい海へ命をかけて出かける、四季それぞれのね、
1: うんうん、
0: 一歩間違えば自分が海に乗り込む、飲み込まれてしまう。そんな仕事の先に一切れの魚があるんだね。
1: うん、
0: 命を、まあ、取って命をつなぐ、 その覚悟は新鮮なうちに

0: 事のもとへ届けること、食事の、まあ、材料調達に馬を走らせて駆け回る、
1: うん、
0: これがごちそうさまの地層という言葉の由来だそうです、
1: はい、
0: だからごちそうは困ったな、ああ走り回ってもらってありがとうっていう意味なんだね、
1: うんうん、
0: そんな人間の苦労への感謝がごちそうさま、
1: はい、
0: 言葉にはめ込まれているんですね、
1: うんうんうん、
0: そして材料と食べる人のことを考え、献立を考え、
1: うん、
0: 包丁による家族とか調理に、
1: はい、
0: お腹いっぱいにさせてあげたいのはもちろんだけど、
1: うん、
0: 本当の目的は君の体の一部を作ることね。今日食べたいものは明日の君の血になり肉になり考える力になる、
1: うん、
0: 作る人は君の未来を調理していることになるんだね。
1: はい、
0: 目をつぶって想像すると食事とは大きなステージの真ん中に体を立っているスポットライトを浴びている、うん、
1: はい、
0: 数えきれないほどいろんな周りの人の汗と、ね、力が願いが、そして生き物たちの命や、それらが全部主役の君の手に渡された瞬間、
1: うん、
0: その瞬間がいただきます、
1: はい、
0: ですね、
1: うん、
0: あなたの命を私の命として引き継ぎますというこのバトンタッチ、
1: うん、
0: 中には生き物の命を奪うことに少し残酷さを感じる人がいるかもしれません、
1: はい、
0: 日本での先祖はこう考えました。奪うのではなく引き継ぐのだ、
1: うん、
0: ね、魚の命、豚とか牛の命、米や麦の命、野菜の命、うん、それが私たちの体の一部になった、私たちの恋、私たちの力に、私たちや誰かを助ける力になる。つまりお皿の上の命は消えてなくなるものではなく、
1: うん、
0: 私たちの中に引っ越して生き続けることになる、
1: はい、
0: それが命のバトンなんですね。昔あのノーベル平和賞を受賞したワンガリマータイさん、ね、日本語のもったいないという言葉を世界に広めてくれた、
1: うん、
0: これもいただきますの精神とつながっている、
1: はい、
0: 身の回りの物体そのままへの感謝ではなく、そこに宿っている命、魂を無駄にすることへの恐れ、悲しみを表す言葉ですね、
1: うんうん、
0: そこにあるものへの現状、しましま役に立ちたいというものに、人のたちに対してのね、まあ、感謝とかね、まだ使えるよ、食べ残してあるよ、そこにある理由ね、ある理由を、まあ、尊重してあげたらいいよという意味が込められていて、それがもったいないってことになる。日本に生まれた私たちは毎日何気なく使っているいただきます、これは身の回りにいて自分を守ってくれているたくさんの神様への感謝、
1: はい、
0: 作ってくれた人への感謝、そして何より自分と等しく生きて自分の中で生き続けて活躍を続ける生命への最大のラブレターなんですね、
1: うん、はい、
0: 外国の人に日本人はなぜ手を合わせるのと聞かれたらね、私たちは今日食べた命にこれからも一緒に明日を生きる約束をしたんだよと伝えました。
1: はい、
0: さあ今日も目の前の命のバトンをしっかり受け取りましょう、
1: うん、
0: そしてご飯の時に心を込めていただきますですね、
1: はい、
0: 今日の元若者編集いかがでございましたでしょうか。協力の AI はキャット君でございました。
1: はい、なんかね幼い頃からね、うん、何気に言っていたいただきます、
0: うん、
1: いただきますにもこう意味があったんですね。
0: すごいことなんだね。
1: ねえ、ほんとね、うんうん、
0: あとバチが当たるね。
1: うんうん、ほんとだね。あのライオンやね虎などが獲物を捕らえるときにね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: どうしてもこう見ることができない時があったんですけれども、これも命のバトン、生きるためなんですもんね。
0: そうね、
1: うん、ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、それではメール読んでいきますね。
0: はいよ、
1: はい、佐藤先生、川端さん、リスナーの皆様こんにちは、ただしです。ただしさん、ありがとうございます。はい、
0: ありがとう。
1: はい、今日は天気も悪く

0: 部屋で寝たり起きたりのダラダラした一日でした。笑いって書いてあります。そうだったんですね、はい、さて今日は短歌と俳句を一つずつです。はい、ありがとうございます。たまにバスを利用していく大型スーパー、帰りにバスを待つ間向かいにある病院を眺めてると入院生活のことを思い出します。
1: 思い出したね。
0: そこで短歌です。バス待つや厚き手当のあの天使、元気だろうか院を眺めて、バス待つや厚き手当のあの天使、元気だろうか院を眺めて、早朝とか夜中に随分看護師さんにはお世話になりました。はい、外科から他の科に異動になった看護師さんが手術が終わり、回復室にいる私のとこに顔を見せに来てくれたこともありました。
1: あらら、すごいな。
0: 毎年、ね、毎年入院してた時期もあったので顔を覚えられていたのかもしれません、元気で頑張っているんだろうか、まだこの病院にいるんだろうかとバスを待ちながら思ったりもしています。
1: そうだね、
0: 痛い患部に看護師さんが手を当ててくれると痛みも和らぐようで、まさに天使の手です。あ、本当にね、あの入院してると本当に看護師さんがもう天使のように見えますよね、国尾さん。
1: そうだね、あれね、弱ってる時にはね、優しくされたら弱いね。
0: 本当そうだね、
1: 本当に天使に見えるね。
0: 本当に天使だね、ありがたいです。はい、俳句をもう一つ、
1: はい、
0: はい、遊ぶのが仕事の子らや春の泥、遊ぶのが仕事の子らや春の泥、子供らは水たまりの中をピチャピチャと、そしてドロンコ遊びも好きです。あ、本当好きですね。よ
1: ね、
0: ドロンコを丸めて団子作りする子もいました。あ、本当にそうだ。なんで子供ってあんなにドロンコ遊び好きなんでしょうね、国尾さん。
1: あれはね、みんながやっちゃいけない、やっちゃいけないってことをやりたいのか、
0: あー、なるほどね。
1: その時の快感ってのはまた別なんだよね、あれ。
0: あ、そうかもしれない。
1: 感覚的には大人の感覚だよ。酒飲むな、飲むなって言うと酒飲みたくなる
0: し。そう、そうですね、はい。
1: 子供の頃から覚えちゃってんだな。
0: そうなんだね、はい。次回のリクエストは安全地帯の悲しみにさよならお願いしますということで、はい、かしこまりました。でもね、本当にね、本当そうですよね。子どもたちの遊びって本当面白いですよね。
1: そうだな、
0: はい、それでは、今日の1曲目いきますね。先週忠さんからのリクエストでした。山内圭介さんでさらせ冬の嵐、聞いてください。

0: ただしさんのリクエストで山内圭介さんでさらせ冬の嵐聞いていただきました。はい、いい歌ですね、邦夫さん。
1: ねえ、
0: ねえ、本当に
1: だけどあれだね、それぞれの地域でみんな春は違うからな、こんなに
0: ねえ、本当
1: だから、例えばさ、今ね、釧路で桜が盛りだっていう話してると、本州の方では夏日で暑くて困ってるっていう話がもう出てるからね。
0: そうですね。
1: 日本は広いからな。
0: はい。ありがとうございます。はい。では、あずまや、そば一筋のお店のご紹介いきますね。
1: はい、よろし
0: く。ゴールデンウィークが終わって、人の動きも落ち着いてきましたね。
1: そうだね。
0: ゴールデンウィーク、ゆっくりできた方も、忙しかった方も、さあ、皆様お揃いで、美味しいお蕎麦をぜひ食べに来てくださいね。すすきの南四条西一丁目、地下鉄東方線、放水すすきの駅、一番出口すぐにあります。あずまや本店です。ご家族お仲間で楽しいひとときをお過ごしくださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: 情報です。
0: はい、
1: はい、タラノメテンザルを始めてます。
0: はい、
1: ただタラノメテンザルはね、なかなか手に入りづらくて、数量が限定になっちゃってすぐ売り切れちゃう。
0: はい、
1: タラの芽はね、今熊さんの領域だからね、なかなか手に入らなくなっちゃった。
0: はい、
1: あのタラの芽食べたい方は、はい、今のうちに食べに来てください。
0: よろしくお願いします。はい、それではメール読んでいきますね。
1: はい、
0: はい、川端さん、勘太郎さん、リスナーの皆さん、こんにちは。プラタナシです。昨日今日と花散らしの天候になってしまいました。おかわりないでしょうか。
1: おかげさまでね。
0: はい、最近の物の値上がり方は半端ではないですね。
1: そうだ、
0: 1万円札があれよあれよ

0: という間になくなります。あ、本当だね、
1: 本当だね、
0: うん、電子決済のチャージ残高も減り方が早くて、皆さんの給料は上がってもなかなか追いつかないのではないでしょうか。
1: そうですね、給料上がっても生活態度はね下がってくんだよ、う
0: ん、ねえ、
1: う
0: ん、こんな世の中に誰がしたというわけで、今週の川柳をということでいただきました。
1: おいおいおい、
0: じわじわとオイル価格に年齢も、じわじわとオイル価格に年齢も、このところ石油は上がるし、年はオイルし、オイルとかけてありますね。最近の物価高はじわじわのレベルではありません。年は年齢ですね、年はもうちょっとゆっくりでもいいのですが、それでは長かった連休がまだ続く、プラタなしでしたということです。はい、じわじわとオイル価格に年齢も、いかがでしょう国尾さん。
1: 面白い考え方だね、
0: うんうん、
1: ここにオイルを使ってきて、日本語の面白いところ使ってるからね、
0: はい、
1: だけど考えてみればね、うん、我々は年齢はオイルショック覚えてるからね、
0: はい、
1: あの騒動がまだ来てないだけでもいいかなって感じはしてるね、
0: うんうんうん、
1: なんだい、トイレにもう山ほど詰め込んでいたから
0: 本当ですね、
1: 大変だったね、あれトイレでしたね、
0: 本当ですね、はい、はい、では次のメールいきますね。
1: はい、
0: ラジオネームスーパーポンチマンです。はい、いつもありがとうございます。佐藤先生、川端さん、お疲れ様です。ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: ここ最近暑い日もあれば、今日みたいに寒い日もあるので、本当に寒暖差が激しいですよね。
1: 気をつけないとね。
0: はい、さて、子どもの日も終わってしまい、来年まで鯉のぼりが見えなくなりますよね、うん、
1: そうだな。
0: そんな鯉のぼりで一句ひねもーす。
1: おー、はい、ひねもーした、
0: はい、うん、鯉のぼり風に任せて、うん、なんだ、父母子、鯉のぼり風に任せて父母子っていいのかな、父と母と子で、鯉のぼり風に任せて父母子、鯉のぼりが風に乗って泳いでいるイメージを出してみました、
1: うん、なるほどね。
0: ちなみに僕の毎回言っているひねもーすですが、実際に俳句や川柳でひねもす、何々という言葉で使われてるみたいですよ、うん、はい、
1: そうだね。
0: では本日もよろしくお願いしますということで、はい、いただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 川柳のいいところはね、普段使っている言葉をそのまま使えるっていう、うん、それが一番すごいところらしいんだよね。
0: はい、
1: それで言葉を少なくして五七五の中で一つの時代の動きとかね、
0: うん、
1: それが自分たちの驚きをね表すという、江戸時代からのそういうちょっと粋というかね、冷やかしというか、そういう文化が日本人としては残ってんだね。
0: はい、そうだね、
1: まあ、文化だからね、これはね、
0: 本当ですね、うん、ありがとうございました。はい、
1: ありがとう。
0: 手鹿ヶ町川温泉よりラジオネーム慶三さんからもいただきました。ありがとうございます。佐藤先生、川端さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週は用事が入りまして番組参加できなかったのですが、うん、あ、そうでしたね今週は聞いております。ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: こちらは今日は雨が降ったり止んだり、気温3度で寒かったです。あ、3度だったら寒いですね。
1: 寒い寒い。
0: 佐藤先生、お変わりないでしょうか。
1: おかげさまでなんとかやってます。
0: はい、今週は川柳風を一つ作りました、
1: うん、
0: 福島県の高速道路で高校生が亡くなった残念な事故がありましたね。
1: そうだ ね、 ね、残念だね。
0: まだ捜査中ですが、何か緑ナンバーのプロの貸切バスの運賃を浮かせるためレンタカーを使って事故になったようです、うん、あ、そうだったんですね。はい、そこで、うん、川柳風です、うん、
1: はい、
0: 安全は安上がりでは

0: 買えないね。安全は安上がりでは買えないね。それでは放送頑張ってくださいねということでいただきました。はい、ありがとうございます。
1: またね、
0: うん、
1: 安全と安上がりの案をね重ねてんだよ。
0: はい、うんうん、
1: みんなだんだん考えるようになってきたからね。
0: はい、本当ですね。はい、それでは一曲聴いていただこうかな。
1: はい、
0: はい、尾崎清彦さんで5月のバラ、聴いてください。うん、

0: 尾崎紀世彦さんで5月のバラ聞いていただきました。尾崎紀世彦さんはね2012年5月30日、うん、69歳で亡くなりましたもんね、国尾さん。
1: そうだね、もったいないったらもったいないけどね、う
0: ん、ね、本当ですね、
1: うん、いい声だからね。
0: 本当ですね、はい、うん、ではここで東屋のれんの会のご紹介いきますね。
1: はいよ。
0: 北2条西27丁目東屋聚楽です。四季折々の風景を眺めながらご家族やお友達とご一緒におそば料理をゆっくり味わってくださいね。東急百貨店10階にあります東急東屋聚楽です。お買い物の途中にお友達との待ち合わせにぜひご利用くださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 昨日ね、はい、USB かな、
0: うん、
1: 高利ランドかな、あれに聚楽が出てたね、
0: うん。あ、そうなんですか。
1: うん、弟とね、

0: それから甥っ子が出てね、一生懸命説明してたよ。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、開店して何年経ったでしょうか、はい、というのがテーマだったらしいね。
1: うん、あ、そうなんですね。
0: ああ、おじいちゃんの写真も出てたよ。
1: あ、そうなんだね、うん、いいですね、はい。メールが来てまして、江戸鹿さんです。ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: 久美子さん、佐藤さん、勘太郎さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は雨が降って寒いですね。
0: そうだね。
1: 風も強くて桜が地面の土の上に散ってしまいました。
0: ああ、
1: これも命が次の何かに続いていくことなんでしょうか。
0: そうですね、
1: 今日も楽しく、ね、うん、聞いていますということですね、はい。ああ、そうですね、
0: ありがとうございます、ね、
1: はい、こう命が次に続いていくっていうのっていいですね、国尾さん。
0: そうだね、
1: うん、
0: 散るっていうのはさ、
1: はい、
0: 一つのプロセスが終わるっていう意味だから、
1: うん、
0: 例えばの話は人間でいうと小学校が終わった、小学校のような花びらが散りました、
1: はい、
0: 次は中学校ような花びらが咲いてきます、
1: うん、
0: こういうふうに考えると面白いかもしれないね。
1: あ、そうですね、はい、はい、ごめんなさい。ケイゾさんからまたメールいただきましてね。
0: おうおう、
1: いただきますの言葉には深い意味があるのですね、
0: うん、そうだね、うん、
1: また昨夜の UHB 発見高都市ランドは丸山特集で、うん、東谷智楽が出ていましたよ。あ、そうだったんだ ね、
0: あ、
1: ね、うん、いつか行けたら嬉しいですよ。あ、いつかで行ってください。来週以降のリクエスト、八代亜紀さんでブーケよろしくお願いしますといただきました。はい、かしこまりました。ブーケいい歌ですよね、国尾さん。
0: そうだ ね、
1: なかな
0: か、
1: うん、はい、北三保さんからもメールをいただきました。ありがとうございます。何気なくいただきます、深い意味が込められてます ね、
0: そうだね。
1: これからは食前の食べ物に、そして作ってくれた方々に感謝して鉢を運びます。日本にしかない言葉、大事に使わなければ。うん、本当そうですね。
0: 奥さんに一番最初にいただけますかね。
1: ああ、そうですね。旭川、朝のうちは雨降り、午後からは曇り空、寒くてストーブつけました。明日は晴れてくれるので、ね、菜園に肥料をまく予定です。ああ、そうなんですね。
0: ああ、そうかそうか。
1: では素敵な曲とお話楽しませていただきますということでいただきました。はい、いただきます。
0: ありがとうね、
1: 本当ね、うん、国尾さんのお話のね、うん、はい、続きになりますけれども、そうですよね、深い意味が込められてるんですよね。
0: そうだな、
1: うん、はい。それではもう一曲聴いていただきたいと思います。明日は母の日ですもんね。
0: そうだね、
1: はい、森昌子さんでお母さん聴いてください。
0: どっちかな。

0: 森まさこさんでお母さん聞いていただきました。いい歌ですね。
1: これは久美ちゃんの大好きな歌だしね。
0: あ、そうですね。
1: 久美ちゃんはカラオケで歌った声をね、リスナーの皆さんに聞かせてあげたいぐらいうまいよな。
0: そうですか。
1: もったいないな。
0: ありがとうございます。
1: そういうチャンスはないもんね。
0: そんなことないけど、でもとってもね好きな歌です。本当に明日は母の日なのでね、皆さんもね、お母さんのこと、あのいらっしゃる方はもちろんですけど、お亡くなりになった方も ね思い出すかもしれないですね。
1: だけどこれ森まさこっていうのを見た時にね、なんか作り物でない歌手って感じがしたね。なんかそのスターじゃないんだよ、でもちゃんとしっかり伝えることができる歌手なんだなって感じがして聞いてたな。
0: なるほどね。
1: 感心してたよ。
0: そうだね、とっても歌が上手でしたよね。
1: あの、ね、
0: 自分の歌もそうですけども、あの、ね、あの人の歌モノマネもしてたしね。
1: いろんなことやってたね。
0: ね、本当ね、また聞きたいですよね。
1: 美空ひばりのお気に入りだって言ってるしさ、
0: ま
1: あ、純粋はやっぱり最高だね、あの子の売り物というかね。
0: 本当だね、あの頃ね、中山トリオかなんかでね、皆さん本当に明るく楽しくやってましたもんね。
1: そうだね、
0: 本当にまた聞きたいですね、皆さんの歌もね。
1: そうだな、
0: 聞
1: きたいな。
0: ただしさんからメールをいただきました。ありがとうございます。ただしです、リクエストありがとうございました。はい、よかったです。いただきます、ごちそうさまでした。このようないい言葉普段使わないなんてもったいないですね。本当ですね。食べられることに感謝をしながら、いただきます、ごちそうさまでした、明日から行ってみようかと思います。そうですね、やっぱりいただきます、ね、ごちそうさまは必ずね言いますもん ね。
1: 子供の頃はそういうしつけだったしね。
0: 本当そうね、
1: ご飯命をいただくっていう発想はね、やっぱりすごいかな。
0: そうですね、お米一粒残しても怒られたし、もちろん落としても ね、
1: 怒られたね、
0: 必ず食べましたね、
1: はい、食べたね、
0: はい、孤独のグルメの松重さんも言っているんですから。そうですね、はい。
1: そうだね、
0: 先ほど米を研ぎましたが、あ、お米研いだんですね。まだまだ水は冷たいです。あ、本当そうね、冷たくなくなった時が私の夏になります。ああ、あとの分かる、はいはいはい、それでは来週までお元気でいてくださいということでいただきました。はい、ありがとうございます。はい、お米トークと本当に水って冷たいですもんね、国尾さん。
1: 冷たい、助かるからね、冷たさがね、
0: なんかやっぱり手をこう息でハーってこう息かけね、吹きかけてこう温めることってよくありますよね。

0: 東京の人が遊びに来た時ね、
1: うん、
0: からかうのは水を使うと一番いい、
1: うん、
0: 水の冷たい水の中で手かき回されたら大概痛いって言うよ。
1: ああなるほどね。
0: 冷たいって言わない。
1: うんうんうん。
0: 僕ら子供の頃はそうやってね、
1: うん、
0: 東京から来た人方をねちょっとね、まあいじったというかね、
1: うんうん、
0: まだ覚えてたね。
1: あ本当に、あ、うん、いいね、そういうのもね楽しいよね。はい、
0: そうだね、
1: はい、では今日も童謡を聞いていただきたいと思います、
0: はい、
1: まず、はい、1曲目はチューリップ聞いてください。

0: ュリップのねお花のなんか可愛らしさがすごい出てますよね。
1: なんか小学校の頃のね、うん、あの映像が頭の中に出てきたね。
0: あ、いいね、声も可愛いし、うんうん、本当にね、
1: そうだね、うん、
0: ではもう一曲聴いてください。お母さん

0: 母さんってどんな匂いがしましたっけね、くにおさん。
1: 僕らの時代は、ね、匂いってあんまりなかったね、
0: うんうんうん、
1: ただね、これ、うん、この言葉の中でシャボンっていう言葉があるでしょ、
0: はい、
1: 今の子供たちにシャボンだって分かんないと思うの。
0: 分かんないか、
1: うん、石鹸だってどうかな、うん、
0: あ今は
1: だから今シャボン玉って 言わないじゃん。
0: 言わないの、
1: うん、なんて言うんだろうね、あれ
0: シャボン玉って言わない、
1: うん、いやシャボン玉ってあるのかなってことがあるね、
0: うん、そうだね、
1: シャボン玉で遊ぶのかな、そうなるとみんな子供たちシャボン玉で遊んだよ、
0: やっと、うん、遊びましたよね、
1: うん、で包丁の先でね、石鹸削ってくれてね、
0: あ、はい、
1: それをね、うん、ストーブでちょっと温かいお湯で溶かすとね、
0: うん、
1: 泡がでかくなる
0: ん
1: ですね、
0: うんうんうん、はい、
1: 濃くするんだね、あれ。
0: そうですね、はい、
1: うん、
0: うんうん、あ、私そういえば忠さんのメール最後まで読んだかしら、忠さんのねメールを最後の方私読んだかしら、うん、来週まで元気でいてください、お元気でいてくださいって言いました、言いましたかね、ごめんなさい、そうですね、はい、ごめんなさい、はい、はい、孤独のグルメのね

0: 松重さんが言ってるんですからの、うん、お米を研ぎましたから言いましたね。あ、すいません、ごめんなさい、ね、何をボケてるんでしょう、申し訳ありません。はい、では東江本店の楽しいお店のご紹介いきますね。
1: あり
0: がとう。はい、丸い舞一丁館地下1階にあります東江丸い舞店です。デパートには魅力がいっぱい、おいしい食べ物、素敵なお洋服、楽しいですね。
1: そうだな。
0: お買い物の途中にお友達との待ち合わせに東江丸い舞店をぜひご利用くださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 昔はね、うん、丸井さんって呼ばれてたからね。
0: あ、そうです、丸井さんってね、うん、言ってましたよね、
1: 丸井さんってね。
0: はい、うん、はい、それではお待ち、皆様お待ちかね、カロスのカンタロー川柳コーナーいきますね。クニオさんお願いします。
1: いくよ。
0: はい、
1: 先週がちょっと残ってたな、うん、山火事に恵みの雨の神だよね。まあ、ようやく消えたんだけどね、またなんか燃えたところがあるような話しましたね、
0: うん、
1: 春には焚き火はしちゃいけないんだよね、あれね、
0: うんうん、
1: 汗の頃ダムの底から群がってる、これはね、ダムの中が空っぽになっちゃったのね、
0: はい、
1: 群が出てきましたね、
0: うん、
1: 地図から消えた村なんですけどね、
0: はい、
1: 卵価格羽もないのに高止まりね。まあ高いところに止まってるつもりなんだけどね、
0: うん、
1: これはね、あれだね、みんなが考えてるほど簡単に下がんなかったね、
0: はい、
1: すぐ下がるかなと思ってたんだけどね、
0: うん、
1: 一人だけゴールデンウィーク満喫し、あーみんなが出かけて誰もいないじゃん、今日は思いっきり飲んじゃおうね。ある女君、人のため、いえ、己のため、ただひたすらね、言われたことをやって、町内会やりました。何やりましたか、にやりました。気がついたら、叙勲ですよ。おめでとうございます。ね、みんな喜んでくる。それから今日はね、老夫婦の、まあ、千里物語、千里物語したのかな。どの顔も80の花と憂いあり。ね、ある程度花の部分もあるけども、
0: うん、
1: 悲しい憂いの部分を持って活躍しましたね、
0: うん、はい、
1: 今更に隠すものなし恥もなし、
0: うん、
1: バカにされてもバカにされたともう思わない年になっちゃったよ、
0: はい、
1: あ、好きなこと言ってなさいよ、大丈夫だよ、
0: うん、
1: お年さんの顔だった。あ、迷惑をかけるつもりが救われる、あ、またやっちゃったな、でもみんながわから笑ってくれて我慢してくれてるな、
0: うん、
1: 老人は個性の塊、蜘蛛のタスク、無口だろう頑固だろう周東さんとそっくりだね、
0: うん、
1: 嫌なくてたどれば蜘蛛の癖を見る、ね、かまたここからきっと思って怒鳴るよ、惚れてはなった、いつものはね、おじいちゃんおばあちゃんの手が出ちゃってね、
0: はい、
1: どの口も治らぬうちに年を取り、子供も笑ってるからあんまり気にしないけどね、またじいちゃんここで何か言うよ。大学の4年は役に立ったやろ、あれ文学部だったけど一生で何か役に立ったかな、大学の4年、こういう人もいたね。
0: くにおさんすいません、猫スキーさんからメール来てるのでちょっと一分いいですか、ごめんなさい。
1: はいよ。
0: 佐藤先生、久美子お姉様、勘太郎さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: バス大好き猫スキーです。昔バス会社は貸切バスや観光バスで稼いだ利益で路線バスの赤字も補填できたから経営が成り立ったそうですね。
1: そうだね。
0: でも規制緩和でバス事業への参入が緩和されたからバス会社も苦しくなったそうです、うん、あん、料金の値引き合戦なんですね。利用者も逃げるけど、ね、安全や命まで安売りされてるようで残念です、ということで、はい、いただきました。うん、うん。

0: ああ、そうなんだね。規制緩和
1: で。言う通りだなと思うな。
0: 本当そうね。バス大好き猫スキーさんでしたね今日はね。はい、値引き合戦かいろいろね、本当に大変なこといっぱいありますね。ありがとうございました。はい、時間の経つのは早いもの、お約束の時間が参りました。今日もカロスのカンタロウをお聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは千秋直美さんの4つのお願いをお送りしながらお別れいたします。
1: 担当はカンタロウと佐藤邦夫、
0: そして川端久美子。明日は母の日ですもんね。
1: そうだね。
0: 邦夫さんのお母さんの口癖って何でしたか？
1: 僕はね、うちのおふくろはね、仏壇の前で何かあればね、1時間説教を食らってましたね。
0: ああ、なるほど。はい、
1: 勉強になりましたよ。
0: いいお母さんでしたね。
1: 物知りな母だったって感じしますね。
0: ああ、なるほどね。いいお母さんでしたね。
1: 妹に聞いたらね、お父さんとの軋轢を子供の前でね、発散したんじゃないのとかって言ってました
0: よ
1: ね。
0: ああ、そうなんですか。でもね、本当にとっても素敵なお母さんでしたね。はい、皆さんのお母さんもね、素敵なお母さん、ね、本当そうですね。はい。
1: そうだね。
0: それでは皆様ごきげんよう。また来週も元気でお会いできるといいですね。ありがとうございました。
1: ありがとう。じゃあね。
0: はい。

0: プロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーション、エゾで検索。
1: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
2: Radio Carlos Power Play.

0: ワンダーホワイト、バリア、ナウオンセール。
1: 78.1MHz、ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

の曲選ばせていただきましたが、これ判定で井上尚弥さんが勝ったようですよね。もう無敗の井上っていうことで、いやー本当見たかったんですけど、まあ最近の流行りですか、まあ、WBC もそうでしたけど民放でやらないって

うーん、割とこう KO ではなかったんですねこれね。うーん、まあ、私もしかしたら中谷さん勝つんじゃないのかなと思ったんですけど、はい、まあボクシング界のスターといえばっていうことです。ではこの番組のコンセプトいきますね。看護師ママがリスナーの皆さんと土曜の夕方お酒でも軽く飲みながら語り、音楽を聴きながら一緒に笑顔になりたいな、ちょっとエロもね、そんな番組です。メールアドレス request@radiocaros.com 小文字で request@radiocaros.com です。なおメッセージの方はホームページからも送ることができますので、皆さんどしどし送ってくださいね。今日はあなたにとってのスターは誰ですかです。はい、まあ、今日一番語りたいなと思ってるのは大谷翔平さん。まあこれは皆さんも全世界の皆さんが大谷くんをスターだと認めてるんじゃないのかなっていう話、まあそんな話してるよっていう話もあるかなとは思いますけど、うん、まあ先日ねプロジェクト X でも特集やってましたので、ぜひ語らせていただきたいなと思っております。まあ、今週振り返ってみたいかなと思うんですけど、今週ね、そう、私5月の2日ですかにもお話ししたかなと思うんですけど、3日の日に、まあ明日が本当はね母の日なんですけど、皆さんね母の日何かプレゼントをお母さんにされたでしょうか。うん、まあうちは一週早く3日の日に私の母をね家に呼んで、まあカニパーティーをやったっていう、うん、喜んでました。珍しく、いつもね、いや私毛ガニよりタラバが好きなのよって言うんですけど、今回言わなかったですね。遠慮したのかな、夫のやっちゃんに遠慮したんだろうか。まあ夫のやっちゃんのお母様は若くしてね他界してしまっているので、お仏壇に今回はねあの紫陽花を備えさせていただきましたが、でまあうちの、ね、母にはカニと、あとね本当こうちょっとずうずうしい、ずうずうしいっていうか、もう食べることが生きがいですからね、もう年老いてくるとっていう言い方はあれですけど、なんかカニばっかり食べてると肉も食べたくなるんだよねなんて言っていたので、焼肉もしました。豪勢ですよね本当ね。まあカニと焼肉を食べ、そして飲み物は日本酒。いやもう90にもなるのに日本酒飲めるんかいってね、驚いちゃいますよね本当ね。まあくっと一杯飲んでましたけど、多分彼女何杯でも飲める、なんかそういう体質なのかなと思います。で日本酒を飲みつつ、そしてラストのデザートは何だったかな、あ、小豆アイスみたいなのを選んでましたよ。ね、大変満足して帰られましたが、ね、来年もそしてその次の年もと思いますけど、いや年々年老いてっていうわけでもないんですよね、うちの母ね。もう90なのに、なんか、まあ、現状維持、もしかしたら、ちょっとずつ、こう、体調良くなってるみたいな、そんな感じもします。太ってきましたしね。この年で太るんだっていう。大体こう、年老いてくると、太れなくて痩せるでしょ。でも、太るんだっていうね。そんな、まあ、母理恵

の母の日の話をさせていただきました。そしてまあ仕事があったりお休みだったりってとこですけど、まあこのね週末というか7、8で、いやー、新潟のソフトテニス部のね、こうレンタカーが交通事故を起こしてしまいっていう、とても悲しい事件がありましたけど、いやこれってね、まあ夫のやっちゃんともすごく話しましたけど、こういろんな絡みがあるんじゃないのかなっていうね。まあちょうど試合に行った日がゴールデンウィーク中だったと思うんですけど、まあ職員を休ませたいとかなので、まああえてそのバス会社のバスを出さずにレンタカーで、運転手もなかなかね今運転してくれる人もいないしっていうところで、なんかこう日本の人手不足とかいろんなことを考えなきゃならないね、そういう対策を練る、なんかそんな、まあ、事故だったかなと思いますけど、一人のね若い命も失ってますし、本当に悲しい。そしてなんか重症な方もたくさんいるようなので、いや ひと事とは思えないね。なんかそんなようないろんなことを考えました。そしてそう、先ほど教えていただいたの、ありましたよ。あのまた豪華客船でこのコロナウイルス見たくなっちゃったらどうしようっていう、まあ、可能性があるかもしれない、このハンタウイルス、まあ、なんか人から人への感染はしないって言われてますけど、いや実際どうなんだろうっていうのは私とても不安です。まあもともとはそのネズミからっていう話ですけど、なんかだんだんこう感染される方も増えてるじゃないですか。なんかまあそれに対する対応もなんか感染対策があまりうまく機能してなかったんじゃないのかなっていう、なんか残念なお話もあったりしてますけど、まあコロナウイルスのようにならないでほしいっていうことを切に願いつつ、はい、ね、まあここはスナックひじこ看護師ママなので、まあいろんなね感染にはやはりうがい手洗いお笑いエロということで、皆さんうがい手洗いはもう間違いなくしていただきたいですし、こうやっぱり笑ったりお笑いを聞いたりっていう、このねやはり人間メンタル大事ですから、そのこう明るい方向に気持ちを向けて免疫力を高めていくっていうこともね、皆さんぜひしていただきたいということでね、このそこつなライブですよ、ね、5月の23日近づいてきましたよ、ね、開演14時からということでね、障害のある方もない方もまた老若男女みんなごちゃ混ぜで音楽楽しもうよっていうことで、まあ、詳しくは月曜日15時からのナオコのアタックナンバーワンのナオコさんがあの番組内で説明されてますので聞いていただきたいなと思うんですけど、場所は札幌市社会福祉総合センター、住所は大通り西19丁目になりますね。そこで、4階で14時から開催されますので、ぜひね行ってみたいわっていう方はね、なおこのアタックナンバーワンを聞いていただきたいですし、あとはこのスナックフジコにもね、あの行きたいんだけどって直接あのメッセージくださったら何かしら対応したいなと思うので、ぜひ

お知らせお待ちしております。では一曲挟みましょう。これね、時代さん大好きでしょ。まあプロジェクト X といえばこの曲ということで、この方も天才、まあ本当にまあある種スターですよ。北海道が生んだスター、中島みゆきさんで地上の星。

はい、中島みゆきさんで地上の星聞いていただきました。いやー素敵な曲ですよね。まあ空にはね数々の星があるけれども、地球上にも一人一人がスターなんだよっていう、星なんだよっていうね、なんかそんなような力強い勇気づけられる曲をね書かれる高島みゆきさんは本当にスターだなと思いますが、はい、ではメッセージいただいております。猫スキーさん、もう私笑っちゃった。藤子ママ顔すりに行かれたんですかって、これ私があれですよね、金曜日朝8時からの番組ルルファハイタッチに結構私メッセージ送ってるんですけど、そのメッセージをなんか聞かれたんだろうか。そう、行ったんですよ。うん、金曜日の日ね。はい、久しぶりに愛の里の床屋さんが閉鎖されてしまったので、うん、しばらく行ってなかったんですけど、しのろにね見つけて行ってきました。45歳の若き床屋さんでしたけど、なかなか楽しい、うん、まあ、趣味は筋肉作りって言ってましたけど、なんか鉄アレイとかなんかいろいろ置いてましたね、美容室になぜか。すごい気になった。やはり床屋さんでしたか。はい、お高いんでしょってね。2000円でした、顔すりだけで。うん、まあ普通じゃないかな。そして、いやこれ、それから私にとってスターはやっちゃんですって。これやっちゃんって私の夫のやっちゃんでいいの？猫スキーさん、いやそう、夫のやっちゃんね、ちょうど金曜日の日かな、徳島に行ったんですけど、そしたら木曜日の日だった、同じ飛行機に福山雅治さんの乗ってたんですって。うん、でいや、やっぱりスターだったなとかって言ってましたけど、なんか自分とどっちがスターだったって私、まあ、結構ねやっちゃんにからかって言うんですけど、うん、まあタイだなって言ってましたけど、もうもう福山さんのファンに本当に叩かれますねこれ、うん、なんてこと言うの、どの口が言ってるのって言われるんじゃないのかなと思うんですけど、はい、ではそう、ちょっとねせっかくだから大谷翔平さんの話、そのプロジェクト X ね、うん、まあ要は高校時代に遡るんですけど、2012年だったかな、うん、でまあ大谷さんは投手でもね、その打撃の方でもどっちともプロで通用するんじゃないかっていうことで、まあそのドラフトではこう脚光を浴びてたんですけど、まあ、結局本人自身が日本ではなくアメリカに高校卒業したら行くんだっていう、そのまあ発言をして、で、まあ、ドラフト会議には僕はどこからこう推薦されても行かないよみたいなことも言っちゃってたんですけど、まあ、蓋を開けたら、まあ、そんなこと言ってたもんだからどこの球団もまあ指名しなかったにもかかわらずというか、なんとこのね日本ハムファイターズだけ指名したんですよ。うん、まあ、日本ハムのその信念としてはその年一番欲しいスター選手を指名するんだっていう、その姿勢は変えずにずっと来てる球団なので、うん、でまあ最初は大谷君もまあ鼻にもかけてなかったというか、いやでもやっぱり僕はアメリカに行きますよみたいなこと言うんですけど、まあそのスカウトの方がすごくこう優秀な方で、

まあ、まずその大谷くんが目標としている長くそのプロでやっていきたい、活躍したい、そして何かのパイオニアになりたいっていうその目標を引き出して、でそれになるためには大谷くんやはり日本でやってから行った方がそのスターになる、活躍できる可能性は数段高いんだよっていう、なんかそういう資料を統計を取って伝えるんですよね。それでまあ頭のいい大谷くんですから、そちらの方にグググッと気持ちが傾いて、でまあ日本ハムに入団するということが決定する。うん、でまあその何かのパイオニアになりたいって言っても、こう具体的なものがなかなか見つからなくって、でまあそのどんななんかこうものを目標にしてたらいいんだろうねみたいな話をしてた時に、そのお母さんが、いやあの投げる方も打つ方も両方やりたいって言ってたじゃないみたいな、それはダメなんですかみたいなことを、その毎日ハムのスカウトの方にね伝えて、でまあどちらも確かに有望だけれども、まあ本人もまあそんなことを許してくれる球団なんてないよなんて言ってたらしいんですけど、まあそれを投打二刀流でやってきましょうっていう、うん、なんかその決断をちょうど栗山監督もねいたので、まあその方向で、あのできるかできないかではなくてやりましょうっていう、その4カ年計画っていうのを立てて、まあ大谷くんを特別に、もう彼の夢を一緒に応援しようじゃないかっていう、本当にね、あの当時本当少ない人数でしたよね。なんか誰、張本さんとかも、いや無理だよって体壊すよとか言ってましたけど、うん、まあ数少ない信じるその一人に、まあ栗山さんがいたので、まあ監督だったっていうこともあって、その二刀流を4年間で完成させようっていうことで進めてったようなんですが、まあそこからねいろんなことがあったという、はい、それはまた後半にお話ししたいかなと思います。では一曲挟みます。最近ね私ハマってるんですよ、この世界のアイドルスーパースターが帰ってきましたよね、BTS ですね。聞いてください、この曲すごくいいんです。あのファンの方のために作った曲ということで、お聴きください。

BTS でミクロコスモス聞いていただきました。いやこれね、ファンの方、まあファンの方のことを BTS の方アーミーって言うんですけど、アーミーはね、一人一人が僕たちの星だよっていうね、なんかそんなような意味合いも込めて歌ってるみたいなんですけど、いやー BTS うまいですし、ダンスもうまいんだよね。なんかこう韓国、国を挙げてのなんかこう世界にこう誇るスーパースターみたいな感じで送り出してるなってね。あの兵役を終えてこう来られた時には、なんか無料でね、韓国のなんかこう観光地をバッと開放してなんかライブやってましたもんね。素晴らしかったです。はい、ではメッセージお読みしますね。ラジオネームジャヤマールさんです。マールさん、ありがとうございます。みゆきさんの地上の星聞けたかなね。藤子ママ、こんばんは。こんばんは。放送時刻は近所の温泉で聞いていると思います。おー、よかったです。ですので先にメッセージしますね。今日ようやく愛車のタイヤ交換をディーラージしてきましたよね。え、いやー、ゴールデンウィークやっぱ雪降ったとかありましたからね、今時がちょうど良かったでしょうか。重たいタイヤの交換、若い頃は自分でやったものですがねって。いや本当にね、いやでもやってもらうのも安全ですよね。うん、運転すると長靴からスニーカーに履き替えたような感覚でした。短い北国の夏を楽しみたいと思います。ではといただきましたね。温泉ぜひ楽しんで癒されてゆったりした時間を過ごしていただきたいなと思います。はい、続きましてスーパーポンチマンさんです。いつもありがとうございます。藤子ママ、そして全世界のリスナーの皆さん、どうも。今晩ハイボールってことね。ハイボール、これはもうね、 FM プラプラで足利ダモのでも有名に、若干有名になっているハイボール。はい、さて今日と明日はお休みなのですが、ゴールデンウィークに入る前の話です。うちの同僚の社員がこの前、仕事の現場の近くで立ち小便をし、その姿をもろ元請けさんのパトロールに見つかり、クレームになりました。そうだね、今はダメだもんね。

0: 昭和は良かったんだけどね。幸いクレームだけで済んでますので、特に仕事にストップするまでは言っていませんが、これはことと次第によっては会社がなくなるぐらいの大問題。そう、警察沙汰になっちゃうからね。大事件かも。正直こんなことでうちの会社の評判下がるのは情けない話ですし、残念でたまりません。もう二度とこのようなトラブルは起こしていただきたくないです。では本日もよろしくお願いします。ハバナイスデーといただきました。時代が変わればいろんなことも変わるのかね。いやでも本当ね、はい、大変でした。続きまして、はい、ラジオネーム茶太郎ラブさんからいただきました。 FM だものね、リスナーさん、はい、リクエスト平川美子さんのうまい歌探してみますね。藤子さんこんばんは。昨日また一つババアになりました。茶太郎ラブですってことで、あら、お誕生日だったんですね。おめでとうございます。さて、藤本炭治郎さんっていうのは私の、まあ、次男なんですけどね。 FM ダムのでパーソナリティやってるので、スーパーポンチマンさんの挨拶文をメッセージしているから、木曜は息子さん、土曜は藤子さんの今晩ハイボールを聞くことができてとても幸せですって。そうですか。なんか楽しくなる言葉だよね。最近私酒飲んでないからだけど、なんかこの言葉聞くと酒飲みたくなるんだよね。今後ともよろしくお願いしますとね、いただきました。はい、続きまして、ただしさんです。はい、ありがとうございます。藤子さんこんにちは、ただしです。昨日今日とパッとしない天気がついておりますが、このような天気が続くと新入社員に限らず私たちも憂鬱になってきますね。ほんとね。藤子さんは社会人になられた頃5月病ってありましたか？いやー、私ね、特集会だったからね、もうそんなことを考えてる余裕がないぐらい忙しかったし、必死に仕事を覚えようと思って、ね、先輩に怒られてトイレで泣いたりとか、お物質で泣いたり、なんかそんな時期だったんじゃないのかなと思う、5月ってね。さて、スポーツですが、ファイターズ今日は勝ちました。よかったね。今週ももたつく試合があって勢いが感じられません。もうすぐセパ交流戦が始まりますが、ファイターズ好調の阪神タイガースに勝ち越して波に乗ってほしいですね。それでは放送よろしくお願いしますといただきました。私の大好きな交流戦男の、ね、水谷くんがいないからな。いつ戻ってきてくれるんだろう。いやでも交流戦あたりでファイターズガガガガっていくんじゃないのかなと思うんだけどね。ジェシー早く戻ってきてと思います。はい、続きまして、ただしさんおかけ、はい、あ、テーマですね。テーマスターですが、スポーツ界全体でも大谷さんしか浮かばないですね。最近は打撃不振ですが、不振といっても他の選手だったら良い成績だけど、大谷さんだから不振と言われるから大変ですよねということでね。そうで、なんか今投げる方が結構確か月間 MVP とか取ってますよね。いやさすがだなと思うんだけど、ホームランもそれなりに取ってヒットも打ってるし、大谷さんもこれから来てくれるんじゃないのかなと思いますよ。はい。あ、で、おかげで、地帯さん、地上の星ありがとうございますってことで、いやー、こちらこそね、本当に素敵な曲。はい。ね。はい。では、ここでコマーシャルいきますね。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療。心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR や お店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: 肩組んでいきましょう、ラジオカロスだね。
0: この番組は FM78.1MHz、札幌市宮の森一条十一丁目三の一。ラジオカロス札幌より看護師ママの藤子がお送りしております。札幌ハートセンターとラジオカロス札幌の YouTube 登録をお願いします。お待ちしてます。そう。この札幌ハートセンター、まあ退職となってしまった藤田勉先生も、私、お医者さんの中ではこの、まあ、循環器内科のスターだよなと思って、出ます、と思ってる方いっぱいいるんじゃないのかなと思うんですけど、ねえ、はい、ではメッセージお読みしますね。スーパーポンチマンさん、おっかけです。はい、今日のテーマのスターですが、この前5月6日に宇宙刑事ギャバンを演じました大場健二さん、お亡くなりになりましたよね。そうですよ、僕のスターは宇宙刑事ギャバン寺一条、なんて読むんですかこれ、ギャバン一条なんとかですよ。かなり前の宇宙シャイダーの菅谷博士さんが亡くなっていますし、ご健在なのは宇宙刑事シャリバンの渡里陽次さんだけですよ。ギャバンは本当に子供の頃から憧れでした。現在も令和の超宇宙刑事ギャバインフニャン、インフィニティとしての現在放送はやってますが、やっぱり僕は昭和時代のギャバンになりますよね。とりあえず子供の頃リアルタイムで見てた世代ですので、では改めて本日よろしくお願いしますといただきました。宇宙刑事ギャバン、なんかスターなんだねってポンチマンさんにとってはね。いやー、なんか見てみたいですけど。はい、続きまして、藤子ママこんばんは。やっと雨が上がりましたね。雨降り花粉症が止まる、花粉症が止まったけど、晴れると鼻水を垂らすエルモですってことで、エルモさんありがとうございます。スター選手の話あまりわからないですが、今は卓球やってますよね。金メダルも期待できそうですよねってことでね。ね、卓球界ね。そう、私、まあ、スポーツ界で言えば大迫傑さんは私ずっとスターだと言ってます。もうあの日本新記録をね、こう未だに塗り替えてってるという30代っていうね。やはりその継続する力と、あと努力できるっていう、やっぱりそれって、まあ、大谷さんにも通じますけど、大谷さんはスターじゃないですよ、それができただけですなんて言ってる方ですけど、やっぱりそれはスターへの道なんだろうなと思ったりしますね。はい、続きまして、藤子ママこんばんは。さよちゃんとゆりりんですってことでね、ありがとうございます。先ほどは粗骨なライブの告知ありがとうございますね。楽しみですね、もうちょっとですね。23日、2週間後になります。いろんなジャンルの音楽を楽しみますよ。ご予約お待ちしてます。そう、私のね大好き浅井美穂さんも出演されますしね、サルーキーさんも出るね。本当楽しいんですよ、踊ったり歌ったりね。今夜は我が家の庭で採れたウドやアスパラを天ぷらにして食べますよってこと。いや素晴らしい、いいな、ウドの天ぷら食べたい。いやさすがだな、ゆりりんさん、そんなね野菜を育ててられるのね。はい、では続きまして、ふーこさんです。あー、ふーこさんありがとう。ふじこさん、リスナーの皆さんこんばんは。神奈川よりふうこですってことね。ふうこさんはそうね、コスキーさんのアイドルでしょ。

うなんだろう、チャーリーさんはフーコさんも、でもやっぱりケリコさんなのかな。うん、今はこちらで就活のため高齢者施設、生活介護事業所、就労施設など音楽療法ができそうな事業所を毎日のように見学しまくっておりますよ。おお、そのうち関東の施設でスターになります。なってください、もう風光さんならなれる。では今夜も張り切ってどうぞ、ハバナイスデーといただきました。はい、では一曲おかけします。そして次の方が来てるようなので、私ね段取りがうまくいかないと思うので、次の曲をかけながらもうね YouTube は終わりにしたいかなと思います。そして私来週は久しぶりに看護師ママとして、がんの話しようかなと思っております。では私大好き、そう久しぶりに聞いてください、門松俊樹さんですよね。ファンのために作った曲、やっぱりファンあってのスター、ファンあっての門松俊樹ということで、ノーエンド様どうぞ。

門松俊樹でノーエンドサマー聞いていただきました。いや夏来ないかなって思いますね。そう、門松俊樹さんは今年45周年を迎えるんですよ。ねえ、もういろんなことにチャレンジして

こう常にねこう進化していく門松俊樹さんが私大好きで、いや45周年は横浜アリーナに絶対行きたいって思ってたんですけど、何せワールドカップサッカーと重なってしまい、そして私たち、まあ、やっちゃんと、まあ、結局次男も行くんですけど、念願のワールドカップサッカーを見にメキシコに行くぞっていうね、うん、ことになりました今年。なので一応見に行くのは6月20日のチェニジア戦、うん、なのでその前後1週間という感じで、うん、行ってきたいかなと思ってるんですが、なので20日の日は収録となるんですが、このね門松俊樹さんのまあ周年も兼ねてというか、私が周年で聴きたかった曲っていうのをねやりたいなと思っております。はいね、大谷さんの話はまあその荒波にこう入っていくんですよ、4年計画の二刀流を完成させるために。うん、でやはりまあ皆さん思ったように、そのなんで大谷だけとか、うん、特別扱いじゃないのとか、なんかこう辛い目にあったりとかことを言われたりとかいろいろあったみたいですよ。でももう彼はねああいう人ですから、ブレずにもうやるべきことを淡々とこなして、うん、食事もそしてまあトレーニングも365日24時間もうその二刀流を完成させるっていうことをだけじゃないんですね彼はね。あの、まあ、そのチームを日本一にするぞっていう方が先に来るっていうね、うん、で、まあ、言ってました谷本さんっていう投手がね、正直俺は最初大谷のためにいろいろサポートをしてボロ雑巾のようだったって、うん、もう大谷くんが綺麗なハンカチなら僕はボロ雑巾何でもやりますよ、何でも拭きますみたいな。だけどそれをいい方にとって、大谷くんがあんなに頑張ってるんだから、なんかこう何かしらチームのために力になりたいって頑張ったみたいでしたね。なんかまあ谷本さんも本当日本一になった2016年にはかなりの活躍でしたからね、それがいい方向に向いたんじゃないのかなと思うんですけど、そう、そして12、13、14、15じゃないですね、13、14、15、16、うん、13年は、まあ、そんなにパッとしなかった。でも14年は大谷くん10勝、投手として10勝。で、まあ、打撃の方も10本、まあ、ホームランを打ってっていう形で。で、その次の年、15年には投手として15勝を挙げて、まあ、投手としてのいろいろな賞を総なめしたというね。で、2016年、ついに二刀流ですよ。もう打って投げてね、で日本一にチームをね導く一人となっていくっていうね、うん、最後優勝を決める試合では豆がね潰れそうになってたけど、もう最後まで投げ切ってこんな素晴らしい舞台を用意してくださって本当にありがとうございましたっていうね、もう私そこでわーっと号泣したんですけど、なんか、うん、そんな大谷くんが今ねドジャーズでもうとてつもない輝きを、そしてスターを発揮してるっていうね。山兄さんからいただきました。しこまんこんばんは。まだ仕事が終わってませんが聞いてます。取り急ぎ月曜からガソリン経由が上がりますのでお気をつけてっていうことで、あら皆さん明日中にはガソリン経由入れてくださいね。月曜から上がるそうですよ。山兄さんありがとうございます。うん、そしてね、そう次のね、番組の方と入れ替えがあるんですけど、私とてもさささっとできる自信がないので、もうね、もう終わりの準備をしたいかなと思ってます。はいね、うん、なんかちょっとドキドキしてますよ私。はいね、終わりの曲は浅井美穂さん。私この方ねすごく応援してて、すごい綺麗な声で必ずスターになっていく方じゃないのかなと思っております。
そう、もっとね、スターといえば将棋の藤井さんとかね、そんな話もしたかったんですが、はい、もう時間となりました。ではラストいきますよ。この番組は札幌ハートセンターの提供でお送りしました。今夜のスナック藤子をお聞きいただきありがとうございました。またのお越しを。 Have a nice day。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: 毎週土曜日夜8時生放送です。胸キュンポップスの北さんボーイです。
5: クルタンです。
4: ラジオカロス札幌でゴー。

0: 皆さんこんばんは。札幌市南区住川を拠点にテントサウナのレンタルやサウナグッズの販売をしています、サウナベース代表マモです。
1: 皆さんはじめまして。札幌でサウナハットや雑貨などのネット販売をしております、アリーの店主マルです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: はじめまして。サウナベースでグッズの仕入れや販売を担当しています、アシスタントのおさとです。よろしくお願いします。
0: 緊張してます？なんか
1: 緊張してますよ
0: こいつもと違うよなんか、ついに始まりましたね。この番組は札幌市中央区コミュニティ FM 放送局 FM78.1MHz ラジオカルス札幌レッドスタジオからのお送りしております。
2: この番組は毎月第2第4土曜日夜7時から30分、私たちサウナベースとアリが交代でお届けします。
1: はい、記念すべき初回放送の本日5月9日はこの3人で賑やかにお送りしていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、マジ緊張してますよこれ流れてるからね、声ね、やばいね この番組ではサウナにまつわるいろんな話、リアル情報を発信していきたいと思っております。時にはゲストをお呼びしたりですね、サウナの輪をですねどんどん広げていきたいなと、みんなで最高に整えたいなと思っております。
1: はい、そうですね。でも時々サウナ以外の気になる話に脱線しちゃうこともあるかもしれませんね。
0: 何でもいいんですよね。
1: はい
0: 美味しいものの話でもね。
1: そうですね、
0: そうですね、うん、はい、
2: それもまた整いへの一歩ということで、サウナ好きの方もそうじゃない方も肩の力を抜いて楽しんでいただければ嬉しいです。
0: はい、それでは最後まで皆さんどうぞお付き合いください、はい、
2: さてここで一つお知らせです。この番組はラジオ以外でもスマホアプリの FM プラプラやリッスンラジオなら全国どこからでもリアルタイムで聞けるんです。
1: また YouTube のラジオカロス札幌公式チャンネルでは私たちの様子を映像付きで生配信しております。
0: すごい映ってる
1: アーカイブも残りますのでぜひチェックしてみてくださいね。
2: はい、番組へのメッセージやリクエストはラジオカロス札幌のホームページまたは FM プラプラから送れます。 FM プラプラはアプリでもブラウザーからでも OK です。必ず番組名サウナの輪を添えて放送中いつでもお気軽に送ってくださいね。
0: はい、はい、それでは記念すべき第1回スタートです。

0: どこまで。
1: てかマモさん出身どこ？
0: 横浜です。はい、横浜市函館町ってところなんですね。
1: まあですよね。
0: なんでそう思いました？
1: 隠しきれてないんで。
0: ですよね。よくみんなに言われます。インドネーション違いますか？
2: 長くね札幌にもう住んでいてもやっぱり
0: もう52年住んでます札幌に、
2: ね。抜けないものなの。
0: え、ちなみに知ってます？僕の誕生日知るわけないか。
1: 知るわけない。
0: 知るわけない。ちなみにですね、あのかの有名の東京タワー、東京タワー完成した日なんですよ。私生まれた日は。
2: あ、完成した日に生まれたんですか。
0: 完成した日。日にちね、日にち。
1: 日にちね。
0: 年代じゃなくてね。
1: いやもう特になんか還暦すぎて
0: んな。いや東京タワー昭和33年完成ですから、
1: ね。ああ若見えしてる。
0: ありがとうございます。そんなわけないじゃない全然もう。
1: はい、そんなマモさんのサウナベースチームですが、テントサウナのレンタルを始めたきっかけは何があったのでしょうか。
0: あ、サウナなんですけども、やっぱコロナでしたよね。コロナきっかけで、テントサウナやろうかなと。どこ行っても、入浴施設ですか、それから行ってもサウナももう使用禁止になってるし、
1: そうでしたね、
0: するんじゃいけないみたいなね。まあ、そんなのがあってちょっと自分でネットでテントサウナ買って、自分家の居間でちょっと一回開いてみて、どんなもんか。
2: ああ、はい、今で
0: 練習してみて。リビングで、リビングで。まあそうやって一回ね試してみたら、自分の時間だし、自分のいいようにね、こう音楽流しながら匂いですね、浪流しながらできるんで、まあ、これ最高にいいなと。
1: はい、
0: これちょっと皆さんに届けてあげたいなということで、まあちょっとね始めてみました。
1: いや噂によると自宅にバレルサウナまで建てちゃったっていうのは本当ですか？
0: いや誰から聞いたんですかそれ。
1: 噂、風の
0: 噂、風の噂ね。そうたまたまね、テントサウナその購入してるですね、方がですね、バレルサウナやるっていうことで輸入するっていうことで、うちの方にも一台ちょっと試作でっていうことで、手伝わせていただきました。
2: 誘われてないですよね。
1: ねえ、私も誘われてないです。
0: うん、ちょっと誘う気まだないんで。
1: ないんだ。
0: もうちょっとね、今ねちょっと庭ちょっと改修中なんで、それちょっと整ったら ね、はい、皆さんでちょっと入りたいなと思ってます。
2: はい、続いては丸さんお願いいたします。
1: はい、私のことは浅く掘ってください。
0: いや今掘ったんだからどんどん掘りますよ。
1: 改めましてアリ店主の丸と申します。
0: はい、
2: はい、
1: 札幌在住3月生まれの魚座です。特技はよく寝れること、湿度によって IQ が変化することです。
0: 今日はどんな感じですか？湿度。
1: 湿度ですね。ちょっと雨降ってましたからね。
0: 湿度上がってるから。
1: 調子悪いです。
0: 調子悪いんだ。調子悪いのに第1回目の放送。なんて日だ。ところでマラさんはあれですか、はい、どういうきっかけでサウナが好きになったんですか？
1: 私がサウナを好きになったきっかけは、まあ、サウナ好きの先輩がしょっちゅう蔵の湯に行ってるのを白い目で見てたんですけど、はいはいはい、まあ、その白い目で見てたつもりが影響を受けてサウナをかじって、はい、たった1回の整いからもう抜け出せない沼におります。
0: たった1回で、
1: はい、
0: 浅い。沼っちゃってんですか？もう
1: 沼っちゃいましたね。
0: はあ、もう抜けきれないですね。
1: そうです。
0: はあ、
1: もう何年も経ってしまいました。
0: すごいですね、うん、そんな第一回でもうすぐ沼ってしまうなんて、うん、結構流されやすい性格ですか？
1: そうですね。
0: あ、そうですか。
1: そうです。
0: でそこからはですか、自分でグッズ作ろうと思ったんですか？
1: まあ、そうですね、私もコロナでちょっと人生が変わったみたいな、札幌の銭湯ラリーをしてたんですよ。
0: はい、ありましたね銭湯ラリー
1: で、はい、はい、であちこち行くのに私オリジナルのものを作って楽しんでたんですけど、
0: 自分で、
1: はい、でもある時、ね、前の職場の上司と取引先のアパレル関係の社長と会食をした時に、はい、偶然サウナの話になって、 グッズも見せて商標登録したらいいというアドバイスが飛んできて、はい、私もすぐその気になるから

0: そう聞いてくれた、
1: はい、書類作って特許庁に送ったら通ってしまって、
0: まあ、特許庁まで送っちゃった。
1: いろいろ作ってみたいと思って、でそれがきっかけで、
0: まあ、昔なんかやってんのか、特許とか局とか局長みたいなね。あ、なかったっけ。
1: 早口言葉は苦手。まあその過程がなんだか面白かった、うん、
0: なるほど。え、ちなみにはですよね、なんか2022年にはですよね、なんか33店舗ぐらい札幌市も銭湯あって、
1: そうですね、まあ、今も26店舗まで減って
0: るんですね。そうね、残念だ ね、
2: すごい行動力ですよね、うん、アドバイスもらってから形にするまでのスピード感が本当にパワフル、
0: ね、パワフルだね、うん、書類作るの好きなんですか。
1: そうですね。
0: あ、やっぱそうでしょ、
1: 得意科目、
0: ね、ちょっと苦手なんでね。ちょっとそこまでいけないですね。
2: リスナーさんもね、どこで買えるのって、うん、気になってるのか、
1: はい、
2: 思うんですけど。
1: あ、じゃあ、もちろんサウナベースさん、
0: うち、
1: はいはい、あとはモセウシ温泉、ペペルさん、
0: はい、ペペルさんでもね、はいはい、
1: 旭川、高砂五大、はい、万葉の湯さんにも一部販売しておりまして、まあ、ネットショップなので主に、あの今はアベースもですが、主につくつくサイトで販売しております。
0: つくつくサイトですね、
1: はい、はい。まあ、詳しくはアリーのインスタグラムのプロフィール欄に記載しているので、はい、皆さんフォローどうぞよろしくお願いします。
0: これもあれですか、各店舗に行って皆さんあれですか、置いてくださいみたいな。
1: そうですね、まあ、サンナさん、サンナベースさんには飛び込みで門叩きましたが、
0: いや、門叩いてない、当然破れちゃうんだから全然、はい、そうですよね、突然ですよね、なんか ね電話いただいて ね、
2: はい、今ではすっかり私たちの大切なパートナーですよね。
0: あ、嬉しい、間違いないね、本当に。
2: イベントとかも一緒に出展してますし、うん、はい、コラボ商品の開発なんかもできたらいいなってお話ししてるので、はいはい、ぜひ楽しみにしててください。
1: そうですね、こちらこそよろしくお願いします。
0: いやいやいや、多分あれないですか、ラジオ聞いてる皆さん多分マルさんの声に癒されてるんだよね、なんか、
1: そうですかね、
0: なんか優しそうなソフトな感じです。ちょっと僕に近い感じだと思いますけど、まあ違うか。
1: ではおさとさんも自己紹介お願いします。
0: はい、お願いします。
2: はい、改めましてサウナベースでグッズの仕入れや販売を担当しているおさとです、はい。出身は岩見沢で、誕生日は私はパンツの日が誕生日です。
0: なんだパンツの日って、何日？パンツの日。
2: 8月2日なんですよね。パンツ、
0: パンツ8月2日、ヤニ、
2: いや、
0: ヤニの日。あ、そうなんだ、
2: うん、
0: 誰がつけたんだろうね、パンツの日なんて、ね、
2: あ、なんか下着メーカーがなんか制定したみたいですね。
0: あ、そうだ、名古屋のなんか、うん、高木となんだか、そうだそうだ、あ、トリンクとかそういうとこじゃないんだね、これね。
2: そうですね、
0: 覚えやすいね、でもね、
2: 覚えやすいです。
0: サワさんもね、今ねうちに来てもらってからもう完全にもう立派なサウナだよね。
2: そう、でもサウナ歴1年ぐらい、
0: 1年だってそんなもん、
2: う
0: ん、
2: そう、なんか私この仕事するまではサウナってほんと苦手だったので。
0: 言ってたもんね、水風呂も入れないし、
1: 意外すぎる。
0: なんかね、最初こうサウナに入った時、はい、もう何、甘みだらけだったもんね、そう、肌に合わないんじゃないかぐらいの。
2: いや、最初その甘みが分からなくて、
0: チーターかみたいな、
1: 皮膚病じゃないけど、なんかね、やりますよ。
2: だから本当にこの仕事ついてなかったら一生サウナは好きになってなかった、もう苦手っていう意識があったので、
0: ね、
2: うん、
0: 今ね、もうね、水風呂も入るしね。
2: そう、だからもうどんなに疲れてもサウナがあるからまた明日から頑張れるって思えるぐらいなくてはならない存在になってますね、
0: すごいね、
2: 私にとっては。はい、
0: 今何、最近何、週2回ぐらい行ってるんだって、噂では。
2: そう、最近ちょっと忙しくて
0: 空いてない。
2: そうです、ちょっと溜まってます。
0: さっちゃんも結構行動派だよね、もう時間あればどこでもサウナ入ってるしね。
2: だから休みの日はどこのサウナ行くかなっていうのは、
0: そういう楽しみがね、うん、増えますよね。そうですね。

0: いやでもあれですよ、本当佐藤さん来てからですね、その熱量があるから、うん、本当うちのサウナベースがねあるんだなって改めて、感謝しております。いやこんなところで言う話じゃないですけどね
1: 嬉しいです、ありがとうございます。
0: いや本当心強いですよ本当に。はい、
1: 私はもっとね、サウナ愛をちょっとまだ爆発させたいところではありますが、今日はこの辺にして、今後私が仕入れをしているサウナグッズの魅力なども今後たっぷりお伝えしていきたいと思います。
0: たくさんありますからね、
1: はいはい、
2: 佐藤さんのセレクトするグッズ楽しみですね。
0: はい、よろしくです。
3: 日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: はい、さて、はい、さて、3人の自己紹介もやっと終わりましたね。なんとなくリスナーさんには分かっていただいたかな。まあ改めてこの番組タイトルの、サウナの和ですねについてちょっとお話ししようと思います、はい、
1: シンプルでいいですよね。これ誰が名付けたんですか？
0: 誰？
2: 私です。
0: そうなの、佐藤さんなんですよ。
1: 佐藤さん、
0: なんか昔はありましたもんね、なんかそういうね、
2: そう、笑っていいともの友達の和からヒントをもらいました、うん、はい、友達の友達はみんな友達だみたいな、あんな風にどんどん新しい出会いがつながっていけたらいいなと思って。
0: お昼休みはウキウキウォッチみたいなやつだ、
1: ね、テレフォンショッキングですね。そうそ
0: う、テレフォンショッピング、
1: テレフォンショッキング、
0: あ、ショッキングなんだ。
1: まあ、そうなるとどんなゲストに来てもらうかとか楽しみですよね。
0: あ、ゲスト呼べんならいいね、うん、
1: ママさんはどんな方にお会いしたいですか？
0: やっぱ北海道の大スター松山ちゃんとか、
1: いや大物、
0: 北島三郎とか。
1: 大物
0: 例えば、例えば
1: いや、いきなり レジェンド呼びますか？
2: レジェンドすぎます
0: ね。レジェンドすぎるね、うん、誰か聞いてるか、もしかして聞いてるかもしれないね。
2: 確かに全国
0: グレイのテルとか、あ、いいんじゃない？あいでえから、
1: あいでえからって言う
0: ちょっとこれ、それウィンターあげんの、
1: あいでえから。
0: え、マルさんは？
1: 私ですね、いやそうですね、熱波師さんとかたくさんいますしね。
0: いいね、地面師じゃないよね、それね、熱波師ね。
1: 地面師じゃなくて、はい、ネトフリでした。
2: ハマってますか？
1: まあそうです、さっきもお話ししたんですけど、戦闘ラリーしてた時の当時って、うん、まあ、33箇所あって、うん、でも今は26箇所にまで減ったっていう話もしてたんで、うん、いや頑張ってるね、頑張って営業してる昔ながらの銭湯とか温泉温浴施設の、まあ、方を応援できたらなっていうのはありますよね。
0: 本当
1: よ
0: ね、老舗のね、
1: 銭湯がね、お話も聞いてみたいですよね。お里さんはどうですか？
2: そうですね、やっぱ今までイベントとか、こうお世話になった温浴施設さんの熱波師さんとか、その温浴施設の方とかに、うん、はい、ぜひ来てもらいたいなとは思ってるんですけど。
0: そうだね、それちょっと広げたいね、うん、
1: ね、はい、
0: うん、今だって北海道熱波師だけで何いるんだろうね、50人とか60人、
1: そんなんじゃ聞かないと思いますよ。
0: さあ大里さんもあるね、そろそろ熱波師出ちゃう、
1: 新人出ない、
0: まだ早い。
1: 早い、まあ、早いとか遅いとかある、年齢制限あるんです。
2: いきなりなんか50方とか大丈夫か
0: な。いや俺何も言ってない。
2: でもなんかこう、まあサウナ関係者ももちろんお会いしたいですけど、うん、はい、例えばこうサウナで人生が変わったとか、うん、なんかサウ、うん、そういう

0: ちょっと面白い人とか面白い人生のこうなんか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 結構ねサウナ入って結構今もそうだったんじゃないけどもやっぱりね
0: 確かに趣味になったって私もそう人生変わったかなって思う、うん
1: ね人生やっぱいろいろですね一応ここでいや分かる分かる
2: そうですね、うん、サウナ好きな方はもちろん、うん、サウナを知らない方もぜひこの輪に加わって一緒にワクワクしてほしいですよね
0: そうですね、う
1: ん、ゲストね、
0: うん、来てほしいいろいろ
1: でもたまにあれだね、まあ、釣りの話とかね
2: あまあ、まあ、脱線しても、うん、脱線してもっていうか
0: 自分の好きなね
1: 美味しいなんか食べ物屋さんね、うん、
2: いやサ飯美味しいですねそう
0: やっぱりサウナの後のご飯みたいなのは、
1: ねね、
2: 美味しい
1: 本当ね一昨日ねあのすすきので僕行ってるこのさくらってジニスカン屋あるんです、
2: はい、
1: そこで食べてきた塩ラムがあるんですよ、
2: はい、
1: なかなか塩ラムってないですよね、
0: 珍しい
1: 塩で揉んで大葉こう混ざってるんだけどなまら止まらなくなるんだわなまらすごくこれ北海道のラジオでねこれ
0: 全国放送です
1: 全国放送これ
2: なまら言ってるって言われる
1: なまらって使わないんじゃね
2: 言ってる人いたっている
1: いるいずいとかね
2: いずい
1: ゆういるよね
2: いずいゆ
1: う雨割りとかこれリスナーの皆さんな どんな風に思ってたのねでも北海道が中心で流れてるからじゃないの、
2: うん、
1: もしかして俺青森出身とか思われてる
0: ああまあ確かになんか、うん、ちょっと吉幾三さんを彷彿させる
1: いやそんなの YouTube 見てたやつしかわからないあ言葉ね
0: 言葉がそうそう
1: トークがね
0: そう、うんうん、テレビもねみたいな
1: テレビいやテレビあるの古すぎるネタがちょっと古い古いあれまだこれ時間大丈夫これ
2: 大丈夫です。
0: でもその食べ物で言うんだったら、うん、飲み物でオロッポって、
2: はい、
0: だから私サウナ入る前そのオロッポってなんか分かんなかったから、
1: う
0: ん、そうだから知らない人いっぱいいると思うし名前だけ見てオロッポってなんだろう
1: 今風だよねオルナミシーとポカリスエットを混ぜて、
0: ね
1: それは普通にポカリスエットあ違う違う
2: 派生してやつとかもいろいろ
0: アク
1: アクアクポ
0: いやなんだっけな
1: アクポでなかったっけ
0: アクリル
1: あアクポだね一緒だな
2: 違うと思う
1: 同じだね、うん、なんだっけおオロポよオロポあじゃあ
0: 違う違う
1: オロアク
0: いやアクリア
1: まあちょっといいんじゃないそれ
0: リアルゴールド
2: あー、うん、
0: あるねアクリアクリだ
1: デカデカデカポとか
0: デカ
2: デカポ
1: デカビタシート
2: ああ
0: ポカリスエット
2: ポカリスエット
1: 何でもできるね
2: できます
1: 梅ポ
2: 梅ポあ梅ポでも聞いたことある、
1: ね、ピンポーンとかね
2: ピンポーンって何
1: いやちょっと似てるなと思ってメロディーがさ
0: メロディー
1: まあなんかいろいろそういうねなんかあ食、うん、旅、うんうん、銭湯何でもいいよね、
2: うん、
1: 楽しくちょっとこう整っていきたいなって、
0: はい、この輪をね北海道から全国へ広げていきたいなと思って
1: 全国まで広げちゃうの、
0: はい、
1: さっちゃん横張りだね
2: 大きく出た
1: 最初ちょっと早いだよこうあれした方がいい
2: 身の回りから親戚から、
1: ね、親戚からそうそうそうあの保険屋さんみたいなさ、ね、身内からも
0: それでは CM に行きたいと思います、
2: はい、
1: ちょタモリさん風に言ってよちょっと一旦 CM で
0: ー
1: す
0: CM でーす、
1: はい、
3: 詰め込む毎日はもう十分必要なのは足すことじゃなくて手放すことでしたサウナで汗と一緒に緩むハーブティーで心もデトックス時間に追われる日々と緊張感昨日の反省これらを置いていく明日のためにマルチラックスしようネットショップあり。
4: お料理好きの皆さんこの味知っていますか職人が研いだ包丁の切れ味これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく創業100年以上宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ

0: さて記念すべき第1回の放送でしたが、ママさんいかがでしたか？
1: バタバタですよね、やっぱりね。バタバタ
2: だ
1: ね。
2: バタバタでした。
1: やっぱりね。今ね、すいませんね、カフェあげの忘れてやるさ。言わないかでも分かんないこれね。
2: なんかメッセージが届いてたようだったんですが、ちょっとこちら
0: ということで、
2: はい、ちょっとうまく見れなくてごめんなさい。
1: YouTube
0: 後ほど確認して、うん、はい、次回ちょっと、
2: そうです
0: ね、はい、すいません、はい、なんか確認
2: 申し訳ありません
1: 。あ、生配信されてんだ。
0: そこにメッセージいただいて、
1: どうやって見るんだろう。
0: ちょっと YouTube でもちょっと私たちも確認できずで、
1: ちょっとあれね、やっぱり緊張するね、第一回目ってね、うん、はい、
2: まあ、どうなることかと思いましたけど、うん、なんとか無事に終われそうですね。
1: もう30分であっという間ですね。
2: はい、楽しかったですね。
1: 本当、
2: うん、ようやくデビューできました。
1: デビューだよね。本当よね。
2: おさとさんどうでした？
0: いやー、もう緊張しましたけど、なんかやっと無事に終わったとか、うん、ほっととしたというか。
1: 第一戦目のトークと今のトークとはでもね、全然違うね。
2: 声が出
1: てる。声が全然違う。
0: もうちょっとドキドキして寝れなくて。ちょっと今朝遅刻するレベルで。あ、
1: それで遅刻したの？
0: そうなんだ。寝れなくても
1: 小学校の遠足前みたいな感じだよ。修学旅行前とかね。
2: え、マモさんどうでした？
1: 俺はもう普通通り、
2: 普通通り、
1: うん、なんだ、ネットフリックス見て、
2: あ、
1: そう、普通に寝た。
2: さすが。
1: でもあれだわ、クルオンと車の中でちょっとドキドキしてきたね。うん、で、なんかほら、車にちょっとほら何喋るかとかね、うん、曲かけるかけないってこうなんか変えたからさ、余計なんかぐちゃぐちゃになってる、うん、
0: 次回
1: は、あ、そうだね、はい、
0: どんな熱いお話が飛び出すのか今から楽しみですね。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージや呼んでほしいゲストや曲のリクエストなどお待ちしていますね。
2: リクエストはラジオカロス札幌のホームページやアプリブラウザの FM プラプラか、あ、FM プラプラから必ず番組名のサウナのはブルーラジオを添えて送ってくださいね。
1: はい、
2: 間違った。
0: 今日せっかくね、あのメッセージ送ってくれた方いらっしゃって、
1: はい、
0: す
1: み
0: ません、ちょっと次回までちゃんと、
1: ね、
0: あの勉強して確認できるようにしたいと思いますので、
1: は
0: い、う
1: ん、なんかね、自分のメールにね、話聞き取れるとかね、こうね、なんかね、本当これひどいわ。やばい、もう時間ないです、
0: は
1: い、
0: 本日は札幌市中央区のラジオカロス札幌レッドスタジオより生放送でお送りしました。
2: それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。
1: 世界に広げよう、サウナのわ
2: わ、
1: バイバイ、
0: さよなら。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
4: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
5: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角ペットショップ小泉。
6: ユリアのファンキーモンキーレディのユリアです。肩組んでいこう、ラジオカルス札幌。
7: ラジオカルス札幌、7時半になります。
8: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです。
2: はい、こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: 札幌から東京に出てきて、うん、衝撃を受けたことをちょっと聞きたいと思います。
0: はい、
1: なんかありますか。
0: いくつで出てきたの、はい、いくつで。
2: 12歳
0: だよ、はい、
2: 結構覚えてないこと多し、ね、感じなんですけど、うん、今思うと、うん、ラーメン札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから、
0: 美味しいからね、
2: はいはい。でなんと私、うん、スミレ、皆さん今ではご存知だと思うんですが、はい、スミレってひらがなのスミレも、うん、あと純恋っていう字も、はい、両方ね、ちょっと家族の中でして、
0: はい、
2: それで、まあ、両方スミレなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から、うん、純恋という名前で、はい、のれんがあって、うん、中之島っていうところにね、はい、もううちのすぐそばにあったものですから、
0: うん、それを、そうなんだ。
2: そうなんです、
0: うんうんうん、
2: 初代のお父さんが一生懸命出前も持ってきてくださって、
0: うん、あ、そうなの、
2: はい、
0: う
2: ん、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、
0: なんでちょっとちっちゃいやつ、
2: はい、もうなんでか分かんないんですけど、私、うん、やっぱり子供ラーメン作ってくださってたので、
0: うん、
2: ちっちゃいのを食べて、うんうんうん、それも醤油ラーメンが大好き
0: で、はい、結構味噌っていうね、うん、はい、スミレ系は味噌っていうのが人が、ね、はい、多いですけども、醤油多いですよ。
2: 醤油ラーメン
0: 美味しいですよ。
2: 油が浮いてるやつ、はい、黒くて、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: そうですね、うん、
2: はい、
0: それをずっと食べていたのに
2: そうなんです。
0: そして
2: で東京にね来ましたら、はい、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、ちょっと和風も混じったような、
0: はいはい、
2: あっさりしたラーメン、それはちょっと札幌と違うなみたいな。
0: 違うから、
2: うんうん、
0: ちょっとこれラーメンなのみたいな。
2: お蕎麦屋さんにもありそうだね。
0: あ、なるほどね、う
2: ん、まあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに結構あるんですけど、あれも好きですよ今では、
0: うん、今ではね、うん、でもね、スミレ純恋と食べてたら、ね、
2: 全然違いますよね、はい、
0: そしたらそれは衝撃受けるよ ね、
2: ね、
0: 東京のラーメンはこんななわけみたいな。
2: そうで、あんな黄色くて縮れてないし麺も。
0: そうだよね、
2: はい、
0: うん、
2: 東京のはね本当すんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな。
0: そうですね、はい、後々ね、うん、ああ東京ラーメンはまあこういうものだと
2: 体にいいし、うん、いいですねみたいな感じ、う
0: ん、なるほどね、
2: はい、ニンニクも入ってないし、
0: スミレとともに生きる女だね、
2: はい、森
0: 丸会
1: ありがとうございます。ではまずは1曲をおかけしたいと思います、
2: はい、
1: 曲のご紹介をお願いいたします。
2: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、はい、夜明けにのタクシーに続く、うん、お送りいたします。終電車のプロローグ。

埼玉県埼玉市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: てる？
1: はい、
0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい、森まどかです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことにハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい、あのずっと続けている、まあ、トレーニング。
3: お金もかかるし。
2: そうですよね、
3: 卒業でいいと。
2: うん、はいはい、卒業でいい。
3: そしてそれを
2: 自宅で
3: 自分の部屋で
2: なんならやればいいんじゃないかという感じで、うん、でそのジムほどきつくない、うん、まあ、トレーニングというかストレッチに近いんですけど、あのとある DVD を見ながら一生懸命、うん、まあ、一生懸命。
3: 何それは？あのインストラクターがいるの？
2: うん、その DVD がインストラクター
3: のなんか誰外人がなんか やってたりするわけ、
2: まあ、っぽい人がそれと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな。
3: え、何分ぐらいのものなそれは？
2: 10分ちょっと
3: で、
2: もう本当軽いですよ。だから、うん、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、うん、体のなんていうの、
3: 軽さとか、
2: うんうん、違ってくる。なぜか違う。
3: まあだい、まあ、お仕事の時に、まあ、できないこともあるかもしれないけど、
2: はいはいはい、
3: もうやってるの。
2: あ、いや、
3: それは朝とか時間帯は、
2: うん、もうね、うん、本当は一番いいのは午後とか、うん、要するに朝起きてすぐじゃなくて、うん、ちょっと体がこなれてから、うん、午後が本当はいいんですけど、うん、どうしてもやっぱりできない日ありますよね、うん、そういう日は夜中とかでもやります。寝る前でも、うん、あ、今日やってないなって思っちゃうと、
3: 結構ストイックです。素晴らしいですよ。
0: 素晴らしい、
2: 大したことない。
3: だいたいジムなんかさ、うん、ジムなんかって言ったらあれだけど、うん、ね、行きましたというほど3日とか1週間ぐらいでさ、うん、で次会った時にどうしたって言ったら、あ、もう全然やめました。
2: いや、多いんですよ。
3: 多いね、
2: うんうん、よっぽど近いとか、
3: そうそうそう、
2: 隣がジムとかじゃない限り、
3: はい、まあ、もしくはジムに住んでるとかね、じゃないと。
2: そうです、そうです、そうです。
3: ないとなかなか続かないから、ね、ジムとか行ってるのないの？
0: ないです。
3: アマダは、
0: はい、あ、アマダはちょっとジムはいいかなと思って、う
3: ん、それで、うん、家では、
0: 家ではやっぱ声優なので、うん、ウイロウリとかわかりますか？
3: 何ですかそれ？
0: 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがっていう、あの歌舞伎のあるんですけど、
2: 早口みたいな、
0: はい、
2: すごい、
0: その口上を、はい、ウイロウリっていうのが結構有名なので、うん、それを母音バージョンと普通の言葉バージョンで、え、あ、おわーおおうわみたいな感じで言ったり
3: して、
0: 結構最近。
3: そうか、俺バイトでなんかウイロでも売ってるのかな。
0: 違います。
3: まあ、違うのかと思った。
0: ウイロを売るお話なんですけど。
3: なるほどね、
0: はい、それをやったりはしてますね。
3: そうか、みんな頑張ってるじゃない。皆さんもね、無理のない、ね、
0: はい、
3: やっぱり続けられること
2: は、
3: ね、
2: 楽しく続けられることがいいですね。
3: そうそうそうそう、ね、だからいいですよね。皆さんも、はい、ぜひお試しあれ。

0: 兵庫県西宮市出身の直訳ロッカー王様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、天田からの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、はいはいはい、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、はい、声優って基本的にオーディションなんですよ。うん。

0: 歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、はい、オーディションとか受けたこと、
1: あのですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時 の、うん、あのヤマハツモリポッコはあったんですが、はい、あれはまあヤマハから借り出されて出たみたいな、あの感じで、うんうん、特にオーディションではなかったんですけど、うん、それ以外に、うん、その前にですね、結構あの私歌謡学院とかにもいたりして、はい、まあ、有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、はい、子供ですし、うん、その歌謡学院にいらっしゃった、まあ、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、うん、あとはと札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、うん、はいはい、そういうのにはちょっといその2回、その2回ぐらいですね、うん、出たことありますね。でもそれはだってもう
2: 12歳とかそのぐらいなんじゃない？
1: 11歳ぐらい、
2: 11歳で
1: もう超子供で、うん、だから結構、うん、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、うん、結構なんかすごいこういいところに、
2: うん、緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
1: 逆にしない、
2: うん、
0: あ、
1: 逆にしな い、
0: すごいな。
1: だから子供だったからいいんですよね。
2: 緊張するの？やっぱり
0: オーディション、
2: そうそう、エマちゃんは例えばね、
0: はい、
2: うん、
0: あのテープオーディションっていうのが最初にあって、
2: 最初、ね、
0: う
2: ん、はいはい、
0: それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
2: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ、
0: で撮らなきゃいけなくて、うん、その時は全然緊張はしない、うん、当たり前に緊張はしないんですけど、うんうん、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、うん、絶対緊張すると思います、うん、もし行ったとしたら、
2: うん、そうだね、
1: 緊張しない方がいいですよ。
0: なんか緊張しない方法とかってあります、うん、
2: ライブとかもね、ライブの直前とかさ、うん、あるじゃん。
1: 私ほんと緊張しないタイプです
0: ごい
1: 困っちゃうんですけど、
2: 僕もよ、
1: あ、なんでしょう ね、 なんか客席をキャベツだと思うっていう、
2: あ、客席をキャベツだと思う、
1: そう、だから審査員の人もキャベツだと思う、
0: キャベツだと思う、うん、
2: だって、
0: うん、分かりました、うん、
2: 分かりました、
0: キャベツ、はい、キャベツだと思います、
2: あの、
1: そうですよ、
0: はい、
2: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないように
0: やばすぎますね、それは
2: やばすぎるけどね、
0: はい、
2: はい、今日の名言出ました、ね、審査員は、はい、キャベツだと思え、
0: はい、
2: はい、それでは曲を、
1: はい、はい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、うん、カバーいたしました。
2: そうそう、そう
1: その原曲です、うん、はい、お送りします。ねえねえねえ。

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 客席をキャベツだと思え。
2: すごい
3: 今日の名言、ね、
0: 名言をちょっともう一度言わせていただきました。
3: はい、
0: はいはい、これをあの常に念頭に持って、はい、頑張っていきます。
1: 待ってください。
0: はい、それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスですが、こちらで森まどかのスペシャルライブございます。
3: はい、
1: ゲストには堀江純さんもお呼びして、はい、楽しく、はい、皆様に聞いていただきたいと思います。
3: はい、
1: あのジャンルもボーダーレスですので、うん、本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです。うん、ぜひご予約の方まだお待ちしております。はい、大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
3: どこで。
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにあのお申し込みいただければ、はいはい、あのご連絡できますので、はい、ぜひお待ちしてます。
3: はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
3: そして、
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹さんに取材をしていただきました。うんうん、前橋市出身の新人声優としての肩書きで、あの取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、うん、将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、うん、はい、
3: これ写真もあるの。
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、うん、
3: そしてそれは前橋に行かなきゃ見れないの？
0: ではなく、はい、あの芽吹新聞さんの公式サイトから、はい、うん、バックナンバーとかがダラダラとあって見られますので、う
3: ん、はい、
0: そちらもぜひあの、
3: ね、だから全国から、ね、はい、見られるという、
0: 全国から見られる電子版で見られるので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。
3: は
0: い
3: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、はい、美濃屋雅彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかり
1: です。すごい。

0: らの、
1: はい、5月の28日は、都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲で、はい、結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ、6月の6日にね、はい、佐渡行く、佐渡、
0: 佐渡、
2: 佐渡って新潟、はい、
1: 新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、で、ライブがあります。向こうのですね、大和さんという人との、VS ということで、まあ、VS っていうと嫌だね、なんか対決するみたい
0: な、ね、対決みたいな、
1: 一緒に、ライブがありますので、皆さん、はい、ね、行ったことない方もね、
2: いい
1: ね、ぜひ佐渡島、はい、お越しくださいませ、詳しくは私の SNS でチェックしてください。よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、はいはい、楽しかったです。
1: そして、ね、6月の25日のね、はい、まどかちゃんのライブに、ね、はい、一緒に、
0: はい、
1: 参加させていただきますので、
0: はい、
1: ぜひぜひお越しくださいませ。
0: お願いします。
1: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
0: 森まどかでした。
1: それでは来週もこの時間に
3: Fine Music!

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲漁場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
3: 日曜日午前11時からのほうき横丁セカンド、サンタ小村です。みんなでカラスを盛り立てていきましょう。
2: ラジオカラス札幌。

5月9日土曜日午後8時を回りました。これからの2時間夜10時まで FM78.1MHz ラジオカル札幌をお届けいたします。

1950年代、60年代のオールディーズナンバー、洋楽ポップス、そして日本のグループサウンドを中心に皆様のリクエストにお応えする番組、胸キュンポップスのお時間です。

ラジオカロス札幌旭川クリスタルスタジオからお届けいたします。胸キュンポップス1424回目、今夜も夜10時まで皆様とご一緒いたしますのは私北三坊でございます。今夜もよろしくお願いいたします。1週間あっという間にねゴールデンウィークとともに過ぎ去りましてね、いやーゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしたでしょうかね。メッセージでいただいておりましてね、綺麗なところへ行ってきたとか楽しく過ごしたとかね、そんなメッセージをいただいてはいるんですけど、なんかね過ぎ去れば早いものでもう5月も第2週となりますね。今週もですね、27曲8曲ほどね、リクエストをいただいておりまして、先週はねなんとか28曲ね急いで急いでおかけしたんですけど、今日はねちょっとかけられないかもしれないので、また数名の方がね、かけられなくなるかもしれませんけど、その時はお呼び申し上げますね。先週5月5日子供の日ね、北海道旭川洞窟町ね雪が降りまして、旭川もね朝目が覚めますと薄だと公園のあたりとかね、道路はそうでもなかったんですけど積雪しておりましてね、リスナーのある方からね、志別旭川から 4,50 キロ離れたところに志別という町があるんですけど、そこの写真がね、綺麗な花が雪に埋もれて、コントラストが非常にねピンクの花と白い雪で綺麗な写真を送っていただきましてね、である方からね、緑新緑が高々しく生えてですね、青空も綺麗に広がりチューリップが咲き誇りですね、綺麗な緑あふれる写真を送っていただいてね、雪の写真と緑の写真ね、同じ5月5日なんですけどすごい様だなと思って見てたりしたんですけどね、今週も27、8曲ほどいただいてますんでね、早速皆様からいただいたリクエストでねお届けしていきたいと思います。1曲目はね、宮城県角田市拓郎パパさんですね、曲から、コニーフライスのねボーイハンプでいきたいと思うんですけど、メッセージ、北さんボーイさんこんばんは、毎週楽しいお話と素敵なリクエスト楽しみです、感謝ですね、コニーフライスいただいてますんでね、この曲からスタートとしていきたいと思います。それでは皆さんご準備はよろしいですかね。はい、2026年5月9日胸キュンポップス1421回目、宮城県角田市拓郎パパさんのリクエスト、コニーフランシスでボーイハント、ゴー。

1曲目、宮城県角田市拓郎パパさんのリクエスト、コニー・フランシスで、ね、ボーイハント、ボーイハント Where the Boys Are をお届けいたしました。やっぱりね、オールディズのね原点、コニー・フランシスのボーイハント1曲目スタート、いや良かったですね、なんて自分でね痺れちゃってるんですけどね。これから今夜も素敵なオールディズがね続々と出てまいりますんでね、皆さんご期待ください。その前にね、番組始まる直前にね、三重県四日市市の山花28号さんからね、メッセージいただきまして、ご紹介しますね。今日は地域の勤労放置で溝さらいをやり、腰痛で弱ってます。体力維持は大切ですね、ということでね、いや疲れた、ね、お体にぜひリクエスト曲をお届けしたかったんですけどね、ちょっとね見つけてる時間と組み込む時間がねなくて、次週タイナースの都会をお届けしますんでね、1週間お待ち願えればと思います。四日市市の山花28号さん、メッセージありがとうございました。では続きまして、次のリクエストを参りましょうかね。次のリクエスターはおはがきのリクエスト、厚別区のオペラ座の変人さんです。いつもねお世話になってます。週1回土曜日の夜が待ち遠しいです、ということでね、メッセージいただいておりますんで参りましょうか。はい、それでは厚別区オペラ座の変人さんのリクエスト、トミーボイスで I Remember Carol。

アスベツクのオペラ座の変人さんのリクエスト、トミーボイスで I Remember Carol をお届けしました。ね、日本ではあまり馴染みが、ね、なかったかもしれませんけど、 トミーボイスなかなかいいですよね。あ、失礼いたしました。ちょっとね、咳込んじゃったんですがね。いや、今夜もね、この後もまたいいんですよ。ソニー・ジェームス、ね、オールディーズのスターたちがね、続々と登場しますので、皆様のリクエストによりね、お届けできるわけです。では次のリクエストはね、西区のケイタさんです。メッセージです。北さん、ボーイさん、こんばんは。毎週クリスタルスタジオから放送ご苦労様です。ゴールデンウィークも明け、すっかり初夏の装いとなりましたね。いやー、初夏ね、旭川は一歩手前というかね、今日も寒くてストーブをつけたんですけどね、今日の旭川は最低気温が 5.2 度、昼間の最高気温が3度しか上がらないんでね、 8.2 度でした。10度を切りますとやはり寒くてね、ストーブについつい手が伸びてしちゃうんですけどね。はい、今は暑いですよ。胸キンポップスを聞いてましやってましてね。はい、それでは参りましょうか。西区のケイタンさんのリクエスト、ソニー・ジェームスで I wish this night would never end. Go!

いやー、素敵なオールディズのナンバーでしたね、西区のケイタさんのリクエスト、ソニー・ジェームスね、 I wish this night would never end をお届けしました。いやーね、ケイタさんこういうね、青春ティーンポップスナンバーね、よくご存知でね、素敵なリクエストをいつもいつもお届けいただきましてね、本当にありがとうございます。私も勉強になります。ありがとうございました。では続きましてね、次のリクエスターは、札幌西区のね、月野しずくさんです。おはがきのリクエストをいただきまして、とてもね素敵なポストカードでね、これはマシュマロが入ったココアなのかなと思ったりしてね、見て思わずね生唾を飲み込んだポストカードだったんですけどね、メッセージです。北さん、ボーイさん、お空のモブイさん、こんばんは。はい、こんばんは。桜は早い、早くも満開も過ぎたようですが、私もまだ早朝暖房を入れています。あ、まだね、朝晩やっぱり冷えますからね、はい、風が冷たいようですね。旭川はもっと寒いでしょうね。北さん、ボーイさんにおかれましては風邪などひかぬようね、気をつけてくださいと。いや、ご心配いただきありがとうございます。先週ね、ビートルズの武道館ライブ版ね、ロックンロールミュージックね、武道館のライブ版をお聴きいただきましてね、いいですね、あ、お聴きいただきまして本当にありがとうございます。今日はね、日本のビートルズではないかな、スリーファンキーズの曲をいただいてますんでね、それをお届けしたいと思います。それでは、西区の月野しずくさんのリクエスト、スリーファンキーズで浮気なスー、ゴー。

西区の月の雫さんのリクエスト、スリーファンキーズで浮気ナスをお届けしました。いやこの曲はね、私はディオンのでね、知ったんですけど、ディオンは悲しき恋の物語っていうね題名でシングル版を出しておりまして、私も買ったんですけどね、スリーファンキーズは浮気ナスってね、題名になってましたんですけど、ありがとうございました。では続きましてね、先週番組中にリクエストいただきましてね、東京の

元ジョン・バローズの、すいません、元ジョン・バローズのオールド・タイツさんね、メッセージもう一回ご紹介します。先日大好きなエルビス・プレスリーの映画オンステージとオンツアーをバズ・ラーマンが再編集したエピック・エルビス・プレスリー・イン・コンサートの試写会を見てきました。映像が綺麗にレストアされすぎて、まるで昨日撮られた映像かのようで、もう涙涙涙でした。エルビスファンには絶対、そうでない方にもこの番組お聞きのオールディーズファンにはぜひご覧いただきたいです。リクエストはその中で歌われていたバーニングラブですね、いただいております。いやー、このね、文章というかね、メッセージいただいたら私も見たくなってね、旭川で踏み入られるのかなと思ってね、ちょっと心配してるんですけどね。それではね、お届けしましょう。元ジョン・バローズのオールド・タイツさんのリクエスト、エルビス・プレスリーでバーニング・ラブ、ゴー。

昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
1: 安定の味、ことに大和屋。

はい、時刻はもう間もなく8時26分になります。そして CM 前にお届けしましたのは東京の元ジョン・バローズのオールド・タイさんのリクエスト、エルビス・プレスリーでバーニング・ラブをお届けしました。なおね、ハワイとかいろんなねライブ場があるんですけどね、これはゴールデン・ボーイっていうねアルバムの中から出しておりまして、ちょっとねライブ版とは違うんですけど、まあ、胸キュンポップスはできたらね、ライブ版よりオリジナルあのスタジオ録音のねオリジナル現場があればそちらの方をね極力お届けしておりますのでね、よろしくお願いしますね。はい、ではメッセージいただいております。先ほどいただきましたね、東区ののんきなお姉さん、こんばんは。なかなか暖かくならない北海道ですが、あ、札幌も暖かくならないんですね。旭川もそうなんですけどね、明日は北海道も暖かくなるようで、期待したいですね。来週のリクエストマットモンドお願いいたしますということでね、最後まで楽しみたいと思います。ありがとうございました。それではね、まあ次週ねお届けしますんでね、1週間お待ちください。あ、今なんかね私、ただいまの時刻9時と言っちゃったみたいでね、ただいまの時刻8時ね、8時26分になるとこですとねお伝えしたかったんですけどね、失礼いたしました。もう一つですね、来週5月の16日の土曜日になりますね。なんとね不思議なことに、5月16日といえばですね、今から28年前になるんですかね、1998年5月16日この胸キュンポップス第1回目の放送記念日なんですよね。リッキー木下さん、ボビー一郎さん、森本さん、板垣さん4名でね第1回目の胸キュンポップスをスタートしましてね、特集コーナーとか4人の推薦版コーナーとかね、和製ポップスコーナーとか、そしてリクエストコーナーがあったりなんかしてね、4つのコーナーに分かれておりましてね、夜9時から11時までねお届けしていたようなんですけど、なんと同じ日ね、2026年5月16日次週になるんですよね。胸キュンポップス27周年記念ね、28年目に入るということで、皆様できたらね、来週のリクエストはね、オールディーズのね、皆様方のオールディーズの原点というかね、私はこのオールディーズが大好きだったんだっていうね、そんな曲をねリクエスト中心にいただければ大変嬉しいですね。よろしくお願いいたします。大変お待たせしましたね。じゃあ次のリクエストも参りましょうか。札幌市、西区のシルバータンさんです。メッセージです。こんばんは。大田から帰ってリクエストしますね。うまくやってはシルビーバルタンの2枚目のアルバムの2曲目に収録された曲で、いつも聴いています。皆さんにお勧めできる曲だと思いリクエストをしますということでね、リクエストはシルビーバルタンでうまくやって、あるいはジョニーはどこにということでね、うまくやってうまく見つけようと思ったんですけど、なかなか見つからないんですよね。申し訳ございませんけど、今日はねジョニーはどこにでお届けしたいと思います。それでは参りましょうかね。西区のシルバータンさんのリクエスト、シルビーバルタンでジョニーはどこに、ゴー。

西区のシルバータンさんのリクエスト、シルビーバルタンでジョニーはどこにへお届けいたしました、ね、うまくやって見つけられたらいいんですけどね、ちょっと音源見当たらなかったんですよね。申し訳ございませんでした。では続きまして、札幌東区ダジャレの中さんです、メッセージです。今週もまた難題、ね、スタンケッツの風とともに去りぬゴーウィンザウィンドウ、ね、DJ ガラスビーの虹の彼方、ね、オーバーザレインボーいただきますんですけどね。いやー虹の彼方へ参りましょう、ね、じゃあとてもジャジーなオーバーザレインボーです、それではね皆さんとご一緒にお聞きしたいと思いますね。東区のダジャレの中さんの リクエスト DJ ガレスピーで虹の彼方にオーバーザレインボー GO!

東区のダジャレの中さんのリクエスト、ディジー・ガレスピーでオーバー・ザ・レインボー、虹の彼方へをお届けいたしました。いやね、ちょっと長い曲なんでね、フェードアウトして申し訳ございませんでしたんですけどね、またジャジーのねオーバー・ザ・レインボー良かったですね。はい、ではありがとうございました。では続きまして、札幌手稲区ののさんです。メッセージです。先日は暖かい日になりましたが、今日金曜日は寒い日になったり、この年になるとついていけないなと感じています、旭川どうでしょうか。いや、また旭川さらについていけなくなってますよね、今日のリクエストよろしくお願いしますことで いただきました。それでは、手稲区ののさんのリクエスト、ザ・テンプテーションズで、My Girl Go!

テイネクのののさんのリクエスト、ザ・テンプテーションズでマイガールをお届けいたしました。リクエストメッセージ FM プラプラからね、ありがとうございました。では続きまして、同じく FM プラプラからね、メッセージいただいております。和歌山県道の駅熊野古道中辺地森雅子さんからです。道の駅ね、熊野古道、漢字はね熊野、熊に野原の古い道、古道ね、中辺地って真ん中の中に

辺、一辺二辺とかね、なんていうんだろうね、辺、それから中辺地はですね、土地の地ではなくて道路の路ですね、道路の路と書きまして中辺地ね。森雅子さんはあの歌手の森雅子さんと同姓同名ですね、日を二つの雅子さんね、メッセージです。こんばんは、今日もよろしくお願いいたしますね。胸キュンポップススタートしましたよ。はい、それでは、和歌山県道の駅熊野古道中辺地森雅子さんのリクエスト、エミリオ・ペリコーニでアルディラ

和歌山県、熊道の駅熊野古道中へち、道の駅駅長森雅子さんのリクエストでね、エミリオ・ペリコーニでアルディラをお届けいたしました。トニー・ダララもね歌っておりますんですけど、私はどちらかというとこのペリコーニの方がね好きなんですけどね、いかがでしたでしょうかね。ありがとうございました。あ、先ほどね、東区のね、のんきのお姉さんから、ね、メッセージいただきましてね、今ちょっとねご紹介しますと、来週ね5月16日なんと28年前ね、1998年5月16日メイキングポップスがスタートした、ね、同じ日にちになりますね、来週はコテコテコメをオールディズニー番組にするんですね。いや、まさしくその通りです。来週はできたらねメイキングポップス27周年記念コテコテのオールディズニーでね行きたいと思いますんでね、皆さんリクエストよろしくお願いいたしますね。のんきのお姉さんありがとうございました。では続きましてね、のんきのお姉さん東区から、神奈川県川崎市中原区へ参りましょう。こんばんは、中原区の田中です。いつもありがとうございます。BGM でねザ・シャドウズの若い恋人たちのテーマをかけていただきありがとうございました。ということでね、いやちゃんとイントロ BGM も聞いていてくださって本当にありがとうございます。エレキインスト特集ね、夏の暑い時期にやりたいですね。今回は、エレキインストではないですが、よろしくお願いしますということでいただいております。それでは参りましょうかね。神奈川県川崎市中原区の田中さんのリクエスト、ローレンス・ウェルク楽団で夢のカルカッタ、ゴー。

0: ブ札幌すすきの最初兼備
1: ラムしゃぶはクービーター
2: 。動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

はい、時刻は8時48分を回りました。 CM 前にお届けいたしましたのは神奈川県川崎市中原区の田中さんのリクエスト、ローレンス・ウェルク楽団で夢のカルカッタをお届けしました。私ね、これよくね、ローレンス・ウェルク楽団の夢のカルカッタね、俺はカルカッタとかって言ってね、友達と冗談言い合ったりなんかしてたんですけどね、懐かしい曲でしたね。ありがとうございました。では続きましてね、あ、今ねメッセージいただきましてね、ちょっとご紹介しますね。クルタンさんからです。北さんボーイさん、リスナーの皆さん、こんばんは。まだこれからも連休が続いているクルタンです。いいですね、私も連休が続いてますよ。今週旭川の三浦綾子記念文学館と隣接の見本林を見てきました。クリスタルスタジオに近いのではないでしょうか。いや、近いどころか1キロメートルですね、半径、1キロの範囲内ですね。ところで来週の月曜日5月11日午後1時からのラジオのお仕事を張り切っての番組にまたお邪魔します。お時間の都合がいい方はぜひお聞きください。札幌もひんやりした日でしたが、皆さん体調を崩さないようお過ごしくださいね。それではということでね、いやせっかく朝日来られたら連絡くださればね、1キロですよ、自転車で行ってもすぐなんでね、歩くとちょっとかかりますけどね。はい、久保田さん、またじゃあ来週11日月曜日午後1時からねラジオ頑張ってくださいね。ありがとうございました。では次のリクエスター参りましょうか。神奈川県に参

ありましてね、あれ先ほど夢の株価は中原区の田中さんでしたね。あ、すいません、続きましてね、東京に参りましょう。東京のですね、栄一高崎さんです。メッセージをお待ちくださいね。はい、東京の栄一高崎さんです。メッセージです。去年の夏野菜は6月は好調でしたが、7月の猛暑ですっかりやられてしまいました。そこで今年は3週間早く植え付けをして6月中に収穫しようと考えています。いやー、3週間も早くね、6月中に収穫ですか。いや、北海道の場合ね、まだ5月って言っても朝晩冷えましてね、ひょっとすると霜が降りる可能性もあるもんですからね、まだ植えられないんですよね。私も家庭菜園でね、鶏ふんとね、肥料をまきまして、明日石灰をまきましてね、それから畑おっこしをして、それから苗を植えようと思ってますんですけどね、無事に育てばいいんですけど、ね、お互いどんなものができるか楽しみですね。はい、で東京でそう菜園をね、お庭で作られてるのかな、あの高い土地の東京でね、すごいですね。はい、では参りましょうか。東京の栄一高崎さんのリクエスト、ザ・バイデルスで Now That Summer Is Here Go!

東京の H 高崎さんのリクエスト、ザ・バイデルスで Now That Summer Is Here をお届けいたしました。軽快なね、ドゥアップでしたね。ありがとうございました。では続きまして、東京から神奈川県、ね、江ノ島、藤沢市江ノ島がライターさんです。久田さん、ボイさん、番組お疲れ様です。こちら神奈川は過ごしやすい気温となってきました。私の住まいは海に近く、そうですね、サーフボードを取り付けた自転車で海に向かう人が増えてきました。さて、先週はドリフターズの曲をかけていただきありがとうございました。オリジナルレコーディングでした。あ、よかったですね。よかったよかった。パリス・シスターズの曲もかかりましたが、同じ人の作曲だと思います。いろいろなスタイルの曲を作れるのですね。で、今回は ED コーメよろしくお願いしますことでいただきました。それでは参りましょう。神奈川県藤沢市、江ノ島ライターさんのリクエスト、ED ゴーメで、恋はボサノバ、Blame It

神奈川県藤沢市江ノ島がライターさんのリクエスト ED ゴーメレで、恋はボサノバ、ブレイムイットオンザボサノバをお届けしました、ね、この曲ね、私シングル版でね、スティーブ・ローレンスの悲しき足音が大好きで買ったんですよね。そうしましたらたまたま B 面がこの ED ゴーメレの恋はボサノバだったんですけど、その話をですねボビー・ツドさんにお話したところね、一言でそれは後発で後から発売になったシングル版だね、切り捨てられましたね。はい、江ノ島ライターさんリクエストメッセージありがとうございました。では続きまして札幌に戻りまして、中央区ご飯が進むくんです。今夜もありがとうございます。毎週北区のラッキーネルトンさんのリクエスト曲はマニアックなものが多く感心してますって、ね、女性のグループサウンドを見つけてこられてね、リクエストされたり本当にマニアックでね、私も曲探しが大変なんですけど、でもねみんな楽しい歌ですよね。その通りです。では参りましょうか。今日はそういえばね、明日5月10日母の日になりますね。皆さん覚えていらっしゃいますか。まあ、お母さんのいらっしゃる方いらっしゃらない方それぞれでしょうけどね、母の力屋は偉大です。明日母の日です。皆さん母に感謝を捧げましょうね。はい、それでは参りましょう。中央区のご飯が進むくんのリクエスト、ニール・リードで母に捧げる歌、 GO!

中央区のご飯がすのくんのリクエスト、マイクニールリードで母に捧げる、あ、失礼、いや、そうだ、母に捧げる歌をお届けいたしました。いや、最近ねこういうリクエストされる方がちょっとずつ少なくなっておりましてね、次週5月16日、胸キュンポップスの、ね、第1回目スタートしたのが1998年5月16日、まさしく記念すべき同じ日なんですよね。次週、1425回目はねコテコテのオールズでね、ぜひ皆さんリクエストいただければと思います。コテコテのオールズナンバーの特集で、まあ、特集組んじゃうとまずいんでね、そういったオールズナンバーをねリクエストお待ちしますんで、よろしくお願いいたしますね。僕はスムくんさんね、素敵なリクエスト曲、明日は母の日です、忘れないで母の感謝を捧げましょう。ありがとうございました。では続きましてね、次のリクエスターは長野県の安曇野、参りましょう。安曇野のデコちゃんです。素敵なお写真をね、立石田高原のねガーデンの写真を送っていただきましてね、いやー緑あふれてね、もうすごいですね、マイナスイオンがプンプンって感じだったんですけどね、メッセージです。こんばんは、北さんボーイさん、リスナーの皆さん、毎週楽しく皆さんのリクエスト、メッセージ聞かせてもらってます。ゴールデンウィークが終わってしまいましたが、皆さんは満喫してしましたか？お天気はまずまずでしたが、風が強い日が多かったですね。そんな中、風もなく穏やかに晴れた子供の日、5月5日に立石へ行ってきました。標高が高いせいか案外寒かったですが、バラクライングリッシュガーデンに行き、早春の花々を楽しんできました。ガーデンを歩いているとキツツキ赤ゲラの鳴き声

はい、矢沢永吉さんで You でございました。メッセージいただいております。 JJI さんです。ありがとうございます。柴崎さんこんにちは。先週はみっちゃんの参加で賑やかでした。良いですね。来週は東京の地で放送を聞けたら良いのですが、本日のメニューはカツカレーならぬ鶏の唐揚げとカレーライス。芋がなかったので山芋で代用。どうなるのやら。本日も楽しみに拝聴しておりますといただきました。ありがとうございます。あ、山芋どうですかね。でも火入れたらホクホクになるから多分大丈夫なんじゃないでしょうかね。はい、来週なんか同窓会とかちらっと小耳に挟みましたけれども、楽しんできてくださいね。本日 YouTube 刑事カメラの方は缶と書いてありますが、私ですね、今日なんかやることなすことうまくいかないので、何か失敗したら申し訳ございません。まあ失敗は別にいいってわけじゃないけど、一抹の不安を抱えながらここに座っております柴崎でございますが、今日ですね、もうさっきの話ですけど、ちょっとやりたいことがたくさんあったんで早めに出たんですよ。でまず銀行行ってお金を下ろそうと思ったら、下ろすっていうかこう移動させようと思ったら、なぜかやってないと。1時なのに今日お休みだそうです。なんでやねん。仕方がないのでその件は諦めて ATM だけの作業をして、銀行行くときは結構何件か回るんですけど、次の銀行に行きましたら、そこは ATM の機械が1個しかないところなので外で待ってたんですね。外で待ってたらですね、おじいちゃんが先に入っていってしまいましてね、おじいちゃんが先、まあいいやと思ってたんですけど、おじいちゃんだまた時間かかるんですね。で私が入り口で待ってたら、また知らないお客さんが後ろにいらっしゃいましてね、おじいちゃんずっとやってるわけですね。でその新しいお客様がですね、もう5分以上経ってるけど大丈夫なのかしらって私に言うわけですね。いやもう終わったみたいですから大丈夫なんじゃないでしょうかって言って、なんかもう何かをエラーを出したみたいでビービービービービービーずっとやってたんですけれどもね、えらい時間を食ってしまいました。で移動します。で前から気になってたお蕎麦屋さん丸山にあるんで、あった丸山さん、丸山さんじゃないよ丸山にあるお蕎麦屋さんに行ってみたいなと思ってたから、行ったんです。なんか嫌な予感したんですけど、本日は完売でございますと出てました。仕方がないので戻ります。で丸山でですね、もう口がお蕎麦だったもんでございますから、お蕎麦を出してくれるお店に入ったんですけれども、まあ暑かったんです。

ですね。歩いたんで結構。でもなんか汗だくだったんですね。まあ仮に汗だくじゃないにしても基本私は冷たいおそばを食べる人なので、もうお腹ペコペコだし、ちょっと豪勢に行ってやろうと思って冷やしエビ天おろしそばを頼んだんですね。冷やしエビ天おろしそばです。それには上と波っていうのがありまして、何が違うんだろうと思ったけど、まあ、多分上の方がエビ大きいんだろうな、エビ大きいと尻尾食べれないなと思って、波と上ございますけれどもどちらになさいますかとお店の人が聞いたので波って言ったんです。運ばれてきましたおそば、温かい天ぷらそばでした。なんでですかね。上と波ありますけどって聞いたのはあなたですけれどもね、あー嘘でしょと思って、でもこれ違いますって言ったら捨てられるんだろうなと思って汗だくなのに我慢して食べました。最悪です。でまだ時間があるのでというかもう一つの用事ですね。先週 見かけて気になってたシャツがあったんですね。買おうかどうしようか悩んでその日は帰ったんですね。で今日買いに行こうと思って行ったんですね。おそばを、熱いおそばを食べた後にね。そしたらね、売り切れでした。お店のお姉さんにこれあれないんですかって聞いたら、もうないんです、他の店舗ならもしかしたらあるかもしれませんけどって言われました。もう何もかも私は諦めました。その後にまだ時間もうなんか他のお店を見てもらう回る元気もなくなったので、すいませんね長々とまだ時間あるしお茶でも飲もうと思って前から行こうと思ってた喫茶店に入ろうと思ってドアを開けようと思ったらしっかり鍵がかかってました。ああもう今日は何をやってもダメな日です。疲れましたまあバイオリズムが下がっているということでこれから上がることを期待したいと思います。こういう日は車に乗っておるから車に気をつけて帰りたいと思います。これ以上何もありませんように。まあ何かあったっつったってこう人生が左右されるほどの何かがあったってわけじゃないんでついてないなぐらいな話なんですけれどもね。コルサさん、東屋呪楽じゃないんですよ。東屋呪楽だったら多分やってたと思うんですけどね。もっとねちっちゃいお店のチャット見ながら言ってますけど、はい、ということで本題に入りましょうか。 YouTube 刑事カメラカーンと書いてあります。この間ですね、なんとなくビールをペットボトルで飲んだらどんな味なんだろうと思いまして、わざわざ上後を出してきまして缶からペットボトルに移してみました。で飲んでみました。まるでコーラ飲むかのように、まあ、別に何のなんていうんですか、違和感っていうのも変だな、普通に飲めたんですけど、でもペットボトルって売ってないじゃないですか、ビールったらなぜないのか、まあ大体分かりそうなもんですけれどもね。なぜじゃあビールは缶なのか、まず一番の問題は炭酸と酸素の問題です。問題出すだって、ビールは炭酸が命ですからね。これペットボトルに入れると抜けやすいそうです。で逆に酸素が入りやすいっていう性質がありますね。なので酸素が入るとビールはすぐに劣化してすごい間抜けな味になってしまうというところが

ダメな理由ですね、それと光の問題です。次にビールはですね紫外線に弱いらしいです。で紫外線を浴びるとですね日光臭と言いましてクスカンク臭とも言う、臭そうですね。スカンクの匂い嗅いだことないけど、嗅げないけどね、でだからあの瓶ビールが茶色いのもそのためなんですね。透明な瓶じゃないですよね、瓶ビールってね。あれ結構大事な要素なんですね、茶色じゃなきゃいけないっていうのは。なんでペットボトルは難しいと。さらに圧力、炭酸飲料は中に圧力がかかっておりますので、まあコーラも炭酸飲料ですから、まあ、対応はできるんですけれども、炭酸入れた、まあ入れたって言ったらあれだな、やっぱ温度変化とかあと長期保存ですねって考えると、やっぱり缶とか瓶にはかなわないということらしいですね。瓶ビール美味しいですね。翼くんは瓶ビールが好きって言ってましたけどね、じゃあなんでアルミなのか、アルミ缶なのか、缶にはアルミ以外にステンレスというのが、鉄っていうのがありますね。まず第一にスチール缶は重いです。なんで 500ml とかだとかなり重くなると、重くなるとですね輸送コストも上がるし、持った時に重いってなるからアルミの方がいいってことになるわけですね。その他成形作りやすさですね、あのアルミ缶を作る時が作りやすいと、ビール缶で使われるのは引き伸ばして成形するので、アルミだとスムーズに薄く伸ばせるのに対して、スチールだとやっぱり硬くて伸びにくいと。なんでアルミは薄くて強い缶を作りやすいということで、まあ、コスト的にも優秀なわけですね。もう一つ、スチールは放っておくと錆びると。ビールにとって錆びというのはとてもよろしくない。まあ、内側にコーティングをもちろんするんですけれども、それでも繊細な傷がついたりとかすると、まあ、長期保存の場合リスクが残るということでございましてね、やっぱアルミだよねってことになるようでございますね。その他味にも、その錆問題も含めて味にも影響するわけですね。スチールだとどうしても金属臭が出やすい、でアルミだとコーティングとの相性が良くて安定すると。どっちもコーティングはするんですけれども、アルミの方が味を安定させやすいそうでございます。そしてこれが結構大事なんですけれども、冷え方です。アルミは熱伝導率が高いので早く冷えると、そして飲んだ時にも冷たさを感じやすい。これはビールにとってもかなり大きなポイントとなりますね。ビールの話をしておりますね缶の話じゃないね、ビールの話だねでアルミ缶って地味に上下上の方と下の方が、そうですね、1センチまでいかないよな、でも5ミリ以上あるよな、8ミリぐらいちょっと細くなってるじゃないですか、上と下スポーンって円柱じゃないじゃないですか。でこれはなんでかっていうとですね、まあアルミの量を減らすっていうのもあるんですけれども、強度が増すそうでございますね。で外側からの力に強くなるそうでございます。これによって変形しなくなるので、運びやすい。でも、まあ、くびれもスタッキングしやすいっていうのもあるそうでございますね。あと

0: 内圧、圧力ですね、内側からの圧力の維持ができると。炭酸飲料とかのこう内部の圧力が高い場合はこのちょっと上がすぼまってる形の方が均等に分散させることができるそうでございますね。よく考えてますね。すごいですね、こういうの開発するっていう人は日々お考えになっていらっしゃるんですね。ということで、だからビールはアルミ缶なんですけれども、じゃあなんでスチール缶は存在するのかってことになりますね。スチール缶を主に何に使ってますかって話になるんですが、缶コーヒーはスチールですね。でこれもまあなんでかっていうとですね、まず温める場合ありますよね。缶コーヒーとかはどう思ってますけれども、缶コーヒー温める場合だとスチールじゃないとえらいことになってしまう、っていうのがまず一つで、あとミルク成分っていうのが腐敗しやすいので、頑丈な方がいいっていうことなんです。これちょっとよくわかりませんね。まあバリア性が高いっていうのがスチール缶の特徴ってことなんですね。ということで、食べ物はスチール缶ですね。飲み物じゃなくてね。私はこの間、最近お高い、だいたいもう一時期900なんぼとかしたサンマのかば焼きの缶詰3個パックがですね、598円だった、税抜きで。あら、もうお安く見えてしまうわけですね。598円だったら、あら、お安いわと思って買ってしまいましたね。1個だけ食べましたね。あと2つ大事に取ってありますね。めちゃくちゃ好きですね、サンマのかば焼き。あれもスチールですね。まあ大事に取っておきますけれども、ちなみにサンマのかば焼き缶は四角いですね。であれなんでかっていうと、サンマが細長くて四角い方がきっちりきれいに詰められるからという割と普通な理由でございましたね。はい、ということで、メッセージをいただいておりましたね。余計なお世話さんですね、ありがとうございます。話題とは関係なく、4月の25、26日に函館松前に行ってきました。初めての松前、天気もよく桜もジャストで、日頃の私の精進が神様に認められたのだと思っています。まるで絵はがきのような、松前城です。口も回らないですね。いや本当、お写真いただきました。素晴らしいですね。松前も有名、桜の名所ですけど、五稜郭よりは混んでないのかな、そんなことないのかな、どうなんでしょうか。日頃の行いが素晴らしいということでございますね。ありがとうございました。いいですね。じゃ松前は中学校の修学旅行で行ったきりですね。その時も桜が咲いておりましたけれどもね、なんかあんまり面白くなかった記憶がある、中学校の修学旅行。はい、ありがとうございました。余計なお世話さんでした。続きまして、チャーリーさんですね。缶だと、缶と言われても缶ビールしか思い浮かばないチャーリーです。昔いろんなビールの空き缶を捨てずに壁に積み上げてたことがあったけど、なんかの拍子に崩れて全部捨てた。ほんと普通に積み上げてたんですね。私の父親がお酒はあまり飲まないんですけど、
1: コーラ

カコーラをアホみたいに飲む人って一冬にどれだけ缶コーラを飲む、まあ当時ペットボトルない時代だったんで缶コーラを飲むかって、なんかガムテープかなんかで止めてましたね、積み上げてあれどうしたんだろう、うん、はい、しょうもないですね。まあ結局あの天井までプレハブですね、あれはプレハブの天井まで届く積み上げたっていうかつなげた缶がなんか 5,6 個あったような気がするな。はい、もう一丁猫好きさんですね。ザキさん昔の札幌ビールの缶ですけど懐かしいでしょうかと。あー復刻、これは覚えてないの。この時多分私ビール飲んでないんじゃないですかね。星が赤で札幌の S っていう字を模した缶ラガービールですね、復刻って書いてある。金色と赤と、赤じゃない青と白で星が赤の缶ですね。見たことない、うん、もう一つの写真がすごく謎ですねこれは何だろうな、印紙が貼ってありますね、うん、違う、少子か、収入少子だ、収入少子と収入印紙の違いがよくわからない。これは免許の更新ですね、行ってきたんですね、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、本日はやーがつく人の曲をかけるので、やっぱやって言ったらもう私的にはこれしかないですね。やばい T シャツ屋さんで先に言っちゃう、集まれパーティーピーポー。

久しぶりにかけたヤバい T シャツ屋さん集まれパーティーピーポー、私がヤバい T シャツ屋さんを初めて見た時の聞いた曲ですね。ちょっと元気出ましたね、うん、ありがとうございます。ヤバい T シャツ屋さんありがとう。チャットの方はチャーリーさん、つぶあんさん、リーコさん、キハユニさん、コルサさん、ブルジキャットさん、はじずめさん、ですね。はい、ありがとうございます。ブルジキャットさん、 ATM はもっぱらコンビニ。あのですね、あの会社の通帳を記帳しないといけないんでしょ。だから銀行行かないと、絶対銀行行かないといけないの、うん、振り込みとかは家でネットバンキングでやるんですけど、パソコンでね、記帳だけはどうしてもしなきゃいけないんです。あと現金 を結構な量を下ろすのと結構な量って、そんな大金でも、なんつったらいいんだろうな、なんかスーパーとかの ATM じゃね、下ろせないの、その金額を。だから銀行行かなきゃいけないんですよ。はい、ということで銀行行きます。コルサさん、クラフトビーフは飲まないです、普通のビールもうなんか、なんですか、飲み比べとかもね、いいの、ごくごくただ飲みたいの、冷たいやつを。はい、ありがとうございました。こんな感じということで、缶の話をしてますけれども、ですね、先ほどスチール缶は食品、サンマの缶詰のお話しましたが、世の中にはですね、いろいろな缶詰がございました。奥様、結構なお値段ですね。昔秋葉原でラーメン缶とかおでん缶っていうのが流行って、こうお土産にもらったりとか結構しましたけど、その後こっちでも売り出しましたね。あれ美味しかったですよ。ちなみにそのラーメン缶のラーメンの麺はこんにゃくでできてましたね。でしょうねって感じですけれどもね、面白い缶詰ご紹介していきます。まあ、北海道 のお土産屋さん行くと、何ですか、エゾシカとか熊の大和煮とかありますね。バカ野郎館というのがございました。ご想像通りでございます。奥様、馬と鹿の大和煮でございます。 70g 864円、税込み、全て税込みでございますので、はい。仙台はですね、牛タンのがいっぱいあったんですけど、フカヒレの姿煮っていうのがありましたね。 90g 1782円、安いのか高いのかわからない、でもなんか安いような気がするな。ねえ、フカヒレってなんかやっぱ1万円ぐらい出して食べるようなイメージだから、 90g ってそれなりにあるからな、うん、どうなんだわからないなあ、ちょっとメッセージが溜まってきたんで先にご紹介しますね。猫好きさん、確か収入印紙は国に入るお金で、収入証紙は北海道に入るお金でしょ。あ、そうなんだ、そういうことなんだ、それだけなのなんだかな、ありがとうございました猫好きさん、勉強になりました。これはチャーリーさんかな。空き缶は確か下の缶に木工ボンドでつけた気がする、くっつくけど簡単に剥がせる。あ、なるほど、一応くっつけてはいたんですねはい、ありがとうございました。続きまして

パーポンチマンさんですね、ありがとうございます。柴崎さんお疲れ様です。飲み放題ない居酒屋さんに行きますと、僕はどうしても瓶ビール頼んでしまいます。もともと僕はジョッキより瓶ビールの方が好きなのですが、大瓶での瓶ビールを出しているお店は確かに瓶ビールの方がジョッキで頼むより高いのですが、どういうこと？ただ大瓶のビールの方がジョッキより量が入ってますので、僕のように量を飲む人には瓶ビールの方が量が入っている分安くて飲めるような気がするんですよね。ジョッキを結構ガバガバ飲んだら結構良いお値段になりますからね。多量に飲みたい場合、やはり飲み放題のあるお店に行くべきなのです、といただきました。確かに、はい、飲み放題終わっても追加で飲んでますけどね、単品でって頼みますよね。はい、ありがとうございました。でも飲み放題やってくれるのいいんだけど、ちゃんと美味しいビールにしてほしい。贅沢かな、飲み放題なのにね。お店のビールへのこだわり次第ですね。はい、続きましてキャミニさんですね。オイラが10年保存している缶です。北海道新幹線開業記念限定醸造、貴重です、それだけです、かっこ笑いとお写真いきました。あー、札幌黒ラベルの、新幹線開業記念缶、新幹線色です、北海道新幹線色、こんなの出てたんですね。これは貴重ですね。飲まないんですか？取っとく。飲んだのかな。10年は持つ？まあ、持たないよね。飲んだのかな。まあいいや。ありがとうございました。続きましてつばんさんです。ありがとうございます。柴田さんこんにちは。喋れない。つばんです。缶といえば大事に取ってあるこの缶を断捨離に置いてどうしたものか迷っています。桃太郎ジーンズの桃ドロップの缶、死ぬまで眺めて死んだら捨ててもらおうかしら。へえ、桃太郎ジーンズの桃ドロップ缶、すごいな。それは取っといた方がいいんじゃないですか。ねえ、それは断捨離しない方がいいと思うな。もったいない。はい、つばさんありがとうございました。あ、写真くれました。あー、かっこいいな写真。いや、これ捨てたらダメでしょ。ねえ、もうこれはもうインテリアですよ、インテリア。アルファベットで桃ドロップス岡山って書いてありますね。で、桃太郎はですね、桃から出てきた絵が書いてありますね。ズボン履いてますね。あ、これがジーンズなのね。あ、なるほどね。ジーンズを履いた桃太郎が飛び出た瞬間の絵が描いてあるキンキラキンの缶でございます。素敵です。これは貴重だ。まあ、ありがとうございました。珍しいものを見せていただきました。はい、続きましてじゃないね、メッセージは以上ですね。さっきどこまで言ったっけ、フカヒレの姿煮だね。青森県はリンゴの缶詰がいっぱいありました。紅茶とかジンジャー、紅茶味とかジンジャー味とか、これが 215g 540円。微妙。でもこれなら私食べれるかも。缶詰似てあるってことだからね。秋田県はですね、いぶりがっこの缶詰がありました。 75g 594円、高級ですね。その他、比内地鶏入り茶碗蒸し 90g 572円、高級ですね。で、岩手県はですね、なんでか知らないけど、サバチョコレート風味、実は甘くない、 170g 475円。甘くないけどチョコレート風味、まあ隠し味的な感じですかね。で、見た目もなんかね、チョコレートがべっとりまとりついた見た目だった。気になりますね。甘くないけどチョコレート風味。盛岡、

岩手県、このサバチョコレート館も岩手県でしたけれども、盛岡冷麺館っていうのがありましたね。 270g 810円、こちらもこんにゃくの麺だそうでございますね。さっき の, あの昔のラーメン館と一緒ですね。ラーメン館こんにゃくの麺って言うけど、味そんなになんていうのかな、こんにゃく感が限界までない、どういうこと普通にラーメンだったよね。うん、また食べたいなあれ。まあ400円ぐらい当時したから、まあ安くはないよね。うん、カップラーメン食べた方がいいんじゃないのって気もしないでもないけど、でもヘルシー、こんにゃくだからヘルシーといえばヘルシーよね。次、北陸です。富山県、パンの缶詰パンダ柄です。 100g540円、非常食にいかがでしょうか。でもパンは他の会社でも結構ありましたね。パン一缶で540円、これ開けるの勇気いるな。もうギリギリまで開けないよね。うん、540円だもんねパン。まあ昨今のパンとかケーキとかはお高いですからね、まあ、そんなもんなのかもしれませんけれどもね。あとこうパンを缶に詰めて、長期保存ができるという技術量というのもございますけれどもね。でもね、でもね高いよね。つぶやく、関東の方では松屋牛めし缶ご飯入り牛めし言うてんやん、 190g680円、ご飯がぎっちり詰まってました。温めると結構ふっくらご飯になって美味しいそうでございますよ。ちょっとこれも気になりますね。まあ、それなりにあの一食、まあ牛丼屋さんで食べるほどじゃないけれども一食分になったなっていう満足感があるようでございます。牛めし缶、もう缶から直接食べたくない気もしますけどね。ちょっと缶の味しそうな、まあするよ、するわな。うん、続きまして、静岡県名物静岡おでん缶っていうのもありました。これねちゃんとね粉かかっててね、魚粉ですね、魚粉と青のり、美味しそうだった。 90g486円、ね、美味しそうじゃないこれ。静岡おでん食べたことない人でも静岡おでんが食べられるということでございますからね、いいですね。おでんの缶は結構あったんですけど、各地の静岡おでんというのはまたちょっと特殊ですからね、ちょっとこう期待ができますね。続きまして、富士宮焼きそば缶 110g594円、これが麺がこんにゃくとかじゃなくて本当に焼きそばの麺らしいんですよ。どんな状態なんですかね、ブチブチ切れたりしないのかな、何か特殊な、カリカリカリカリ、どうなんだろう、すっごい気になるのねこれ、麺の状態が。同じ麺の状態が気になるのが愛知県のあんかけスパゲッティ缶ですよ。 105g583円、これもこんにゃくじゃない、ちゃんとスパゲッティらしい。まあ、あんかけだからどうなんだ、もう汁吸わないのかなあんかけスパゲッティって有名ですけどどうなんでしょうねあんまり食べたいと思わない、うん、一口だけ食べたいこれでお腹いっぱいにしたくない気がするんだけど、どうなんだろう、美味しいんだろうか。愛知県不思議です。でもこの間愛知県に行った社長は何食べても美味しかったって言ってましたからね。味噌煮込みうどん好きじゃないけど
味噌に

本場で食べたやつは美味しかったって言ってますからね、なんだよとか思いましたけどね。はい、メッセージいただきました。キアユさん、学生時代新宿駅でゴミ箱から空き缶を解消するバイトをしたことがあります。同じバイトをしていた先輩は作業中に後ろにいた親子連れから、僕大人になったら良い仕事に就くんですよ、こんな惨めな大人になったらダメですよとつぶやかれたとか、人を見た目で判断してはいけませんね、職業差別です。これひどいですね、嫌な親ですね、子供に言うなんて最低ですねいやいや、子供の将来が心配ですね。本当腹立つな、そういうの素で腹立ってる私でした。はい、続きまして、むちごろさんですね、ありがとうございます。ザキさん、こんばんは、ノアでございました。今日は缶ということで、僕が一番馴染みのある缶といえばエンジンオイルの20リットルペール缶ですね。ホームセンターの4リットル缶では割高な上、それだけでは足りないので年に3回くらいペール缶で買ってます。ちなみに僕はかなり昔カップヌードルの10年保存缶を買ったのですが、気密性に問題があったようで日清食品が自主回収してたのを思い出しました。しかし僕は返品せず、今でも実家の部屋にありますよっていただきました。ありがとうございます。私も買った10年保存缶買ったんだけど、なんかすごいまだ若かったから主人と揉めた時に腹立ってて開けて食べちゃったあとはあのカップヌードルの缶じゃないんですけど、カップヌードルの秘密って言って、カップヌードルができていく様子が見えるスケルトンになってるまあ要するにカップヌードルがふやけていく様子が見えるっていうのも出たんですけど、それはまだ持ってます。多分っていうか絶対食べれないだろうけど、持っててどうすんだよって話ですよね。でもどう、ちょっと開けたら終わりだからな、感じるよな、ちょっと難しいですね。難しい。 ありがとうございました、もつごろさん。そういうエンジンオイルっていう手もありましたね。缶ってすごいですね。はい、入れ物として最強です。ということで面白い缶詰を紹介しておりますけれども、京都ではだし巻き卵がありました。 135g 686円。大阪はたこ焼き缶というのがありました。4個入り686円。お好み焼きもありました。 50g 2枚入り788円。このたこ焼き缶はかなり試行錯誤を繰り返した上に行ってきたようでございまして、4個入りなんですけど、ソースにジャブジャブに使ってますなんか1個でビール何杯でも飲めそうなぐらい味の濃そうなたこ焼きでございましたね。自分でマヨネーズかけてもいいかもしれない。お好み焼きは割となんかみっちり入ってるからうまいこと言ったんでしょうね。その他、マムシ丼って うなぎのことですね、もあるのに、そういう缶詰もあるけれども、面白かったのがうなぎのタレご飯1188円、うなぎ専門店の味うなぎが入ってないタレで味付けただけのご飯だけ1188円。いかがですか奥様、買います。うなぎの肝缶っていうのもありましたね。身じゃなくて肝だけを集めたもの、肝焼きですね。 80g 680円。すごいですね。これはちょっとよっぽど好きな人は買っちゃったってなるんですかね。私の友達で、
うなぎのタレだけ売ってるじゃないですか。あれを買って子供に食べさせてる人いましたけど、タレだけかけるご飯、子供たちはそれがいい、満足だそうでございますからね、うん。

ただの甘じょっぱいタレじゃなくて、一応あのうなぎの香り付きみたいなエキス入りみたいな感じですからね、美味しいんでしょうね。私はなるべくご飯にタレをつけないでほしい人ですけれどもね、はい。その他宮崎県は、先ほど秋田県のいぶりがっこっていうのがありましたけど、たくあん 70g390 円、福岡県缶の明太子、あの有名な福屋さんのですね、 85g950 円、さすが高級です。その他面白いの八宝菜っていうのがありましたね、 150g756 円、結構量がありまして、ちゃんとうずらの卵も入ってました。これは非常食とかにいいんじゃないですかね、野菜取れますからね、うん、まあそれなりのお値段ですけどもね、その他パエリアっていうのもございました、おしゃれですね、 145g875 円、鶏肉とエビとイカとアサリちゃんと全部入っておりました、素晴らしいです。ということで今日はいろんな缶詰ご紹介いたしました、ということで今日はやーがつく人の曲なので、最後こちらにベタですか、なんか今流行ってるらしいですね、ヤスハでフライデーチャイナタウン。

とりあえず無事に終了しそうでございます。チャットの方でコルサさんがどれだったかな、札幌ビールの人は社員さんは全員ビールしか飲まない、ビールしか飲まないっていうよりも札幌ビールしか飲まないんですよ。うん、朝日ビールの人は朝日ビールしか絶対飲まないんです。だから営業に来ても恵比寿置いてたらワインくださいって言うんですよ。すごいですね、プロ根性すごいと思います。ブルージーキャットさん、うんちの缶詰を作った外国人がいたそうでございますが、開封するかどうかその人の自由だと。どうやって作ったんですかね、缶詰作るキットを持っているのかな。はい、ありがとうございました。 SK 畜生作所では資料請求のお問い合わせお待ち申し上げております。この後はもうあれですか、ミュージックタイムですね。はい、タデクムシも好き好きでした。気をつけて帰ります。また来週、ごきげんよう、さよなら。

0: 本出身の作曲家、脚本家、牧理香が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧理香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハート・オブ・ジャパン。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
3: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目 3-1 から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
4: Hey there, you are listening to Radio Caros Sapporo 78.1.

0: 大山慎介の復活北海道。
1: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシE には、 FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね。これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、でもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいはね、お勉強されてても、あるいは普通のね、人並みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレー、ちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね、来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう、それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話、よくありました。ところがですね、最近、例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね、ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるね、ブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりね、もう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね、結構報じられたんでご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの伝統の LED ですね、そちらの交換工事をされてる方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方がLED 交換作業される方なんですって、脱税したんだ。あーって見たら、脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7000万なんですよ。脱税額がですよ。脱税額が2億7000万ですよ。ガッチョーンとか思いましたね。まあいわゆるですね、こういう脱税事件というのは告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの 2,3 年間だけで2億7000万個人事業主ですかっていうね、 LED の交換でとかって、 やいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、あの脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って個人のネットワークで頑張ってどんどんどんどんねビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあそれほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、まあ、あのびっくりしたので、お話ししちゃいましたけどもね。そういう意味では僕は職業に規制がないっていうことをねずっとまあ時々お話をしてるんですけど、切り間なくね、本当に人手が足りない中で事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますねってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなっていうこともね、今日は念頭に置きながらいつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。

じゃあ最初にいきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分
4: なのに、
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。

はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね2つポンポンとねあなたに念かけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず1つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化、これはね読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました、東京都の動き、これがね迅速っていうかね、やっぱりねすごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもねいろいろ言ってました。今回 の, あのいわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。残業時間。残業時間を月平均30時間にするというね、目標を掲げました。国の方はね。で、まあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方は、ちょっとそれじゃあね、自分のところももう一回見直して、国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。大きな問題意識としては残業時間が月45時間を超える先生、これがですね特に中学ではおよそ半分と、これじゃいけないと、まあこれはね番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかっていうことを話し合うと、まあまあそれは他の県でもね、北海道でも多分頑張ってるでしょう。ただ重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事してますよねと、地域のいろんな業務も、それから事業の準備もひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよ。これはまたね、私の身近でそういう方何人も知ってます。ですからそういったことをですね、見える化して可視化して抜本的に見直そうという東京都の動き、これはね北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね、僕はね。そうしないと本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ北海道も頑張ってほしいと思います。はい、そして2つ目はですね、これはね多くの方ちょっとね感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね胸に刺さりますね。ちょっと考えもね変えなきゃなとか、気をつけなきゃなとか、そんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますか、っていうことなんですよ。いや、というのはですね、これね毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね、調査したところは一般社団法人日本リカバリー協会というところが20歳から79歳までの10万人ですよ、10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますかっていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあこの時は就労者という定義をしているんですけれども、82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えているってどういうことっていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人と、とんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね、低い程度と高程度っていうふうに、高い程度に分けてるんですよね。そうしますと元気な人の割合は、だから82ですから 18% ですか、逆に言うとですね 18%、 僕元気よって答えた人は 18% だったと
いうことなんですよね。あ、そうなんだと思って。でね、やっぱりこれ要因としてはですね、メール、チャット、 SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと。はあ、これわかるなとね。僕もそうですよね。毎日のメール、僕はあのチャットやですね、あの LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね。メールだけでもね、やっぱりこうね、それなりの本数になりますからね。あ、届いたなとかね、まあ、情報とのこう接続感っていうのはありますよね。で、この10万人の調査で、そうですか、元気だと答えた人は 18%、 疲れてと答えた人が 82% ですか、ということで終わらず、実の分析があったんでちょっとだけご紹介しますね。じゃあどの年代が疲れていると言ってるのかと、先ほど79歳までという調査だったんで、年代別で見ると20代30代ががっちり疲れてますね。はい、20代30代、20代は元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ、 12% ですよ。はあ、そうなんだと。そしてこれをまた分析して、もう一つだけ、実は男女一緒に言うとそういうことですが、女性の20代と30代がとにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかいなかったですね。特に疲れてる、高い頻度、高頻度の疲れてる人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕、子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これ本当みんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で、一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよ、これ。疲労と疲労感は別のもんなんですって、専門家に言わせるとお話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは一時的にね、この脳の機能が低下して、あ、なんとか疲れてるなーっていうのが疲労。ところが疲労感は、わ、ずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと。警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くと、もうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると。逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後には、やはり休養するスキル、休むスキルが重要だと。はい、その通りだなと思って、自分自身にね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあ、ちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。ただいまの時間は大山信介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山信介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。あ、番組の内容とね全く関係ないっていうか違うメールで内容がねおはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼として私が大好きな特産品を送らさせていただきます。送付元がですね NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます。復活北海道で検索していただきますと、制作は室蘭町作り放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね。 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね。利尻レブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、ラジオフラノ、そうそうそう、ラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄エアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね風蓮の特産品のソフト大福、うん、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね、祭りどうだったかなというね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということでここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ、北海道という括りで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町、ね、市、自治体ですね、困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、あ、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。まずこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になってるということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が国に対してね、国に対してねということですよ、国ですよ、地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が、あるいは丸々、まあ、町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望すると、いろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県46都府県の立場だったら、
あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと。いや、考えてないとは言いませんよ。どういうウェイトで考えているのかなと。というのは、まあシンプルに言うと、自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。で、これが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いや、ちょっと待てと。それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。え、何、なんか抽象的なことを言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね、番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね。コストが増えてるので、基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれというふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ、利便性向上とか、費用とそれから便益化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回った、このことは国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあ、だから中止が決まったわけじゃないんですよ。全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあ、でも財務省の手法としてはまず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね1時間シリーズになっちゃうんで、まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると伸びてるとねいうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのに、これだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で、先ほどの話に戻りますと、僕は新幹線はね、稚内まで、根室まで、網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただ、その時にも何度もお伝えしている通り、それは、お金がね、くださいっていうんじゃなくて、日本にとってね、必要なんだよ

稚内まで伸びることが、と根室に伸びることが、と網走に伸びることが、ということが全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはね、さまざまなご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけど、いや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね、北海道はさ食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで、僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよ、こういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを、僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね。この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて、議論して意見交換して、そして、国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道、どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山晋介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな、別に硬い話じゃないんですよね。結局ね、自分のことがだけがだけがと、北海道だけがだけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこれね一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。これディスコナンバーです、ディスコの曲ですよねこれね。1980年、ダイアナ・ロスでアップサイドダウン、どうぞ。

はい、独り言ということで、今日ねやっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年かちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね、まあ、大学生の他に。地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれども、こんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、胎児概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他はどうでもいいのとかね。いや、それいや、もちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって言ったら、いや、いいんだって、もうそれでいいんだなんてね。僕ね、そういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね。その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で、今も、市町村長さんとはあります。でもね、やっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだからその元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票で。ね、で国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で、僕ね迷ったんですよね。で、頭の整理をねどうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。で、ずっとちょっとね考えた時があって、で独り言っていうのは大山静香がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん頑張ってるからって、あの知事さんもね頑張ってって、まあ結果はいいじゃないって、いやそういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あ、そっか、やっぱり優しいんだって、北海道民は優しいんだと。これね全然皮肉じゃなくて本当にね、そういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だから、あ、そっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね。ってなことで独り言ということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけどがっちりこういう歌、1986年浜田省吾で19のママさん。

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね。これはですね、小樽吉江さん、あ、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。あ、そうですか、ありがとうございます。夏前、もう一度桜の季節に訪れたいです。あ、以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、昔に行かれたんですね。いやでもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやでもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いや気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

NPO 法人みんなの北海道2100。はい、 NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。街の状況とかね、いろいろなこと、そして体験ツアー、これがね昨年大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいという幌加内の今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会に、ホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってことでもないけども、ちょっとね毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲いきますね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らすに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp、 V はサイマー V の V です。ファックスは0143-84-1663、 おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、

昔はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの町、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね、今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いや、そういう意味ではね、語り合ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
4: ラディオカロスパワープレイ。
5: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲魚場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。
6: 儚い夢と

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝まで

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
3: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。

that tiger. Biddy,

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
2: UCBA、
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しています。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく

心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっ

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
3: 男性合唱団ススキーノとともにの山崎キネオです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: ラジオカロスパワープレイ。

0: レディオカロスパワープレイ、
1: ワンダーホワイトバニラ、
0: ナウオンセール。
2: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。ラジオカロス札幌、8時半になります。
3: 梶原和義の人間宇宙論
4: パート
3: 3。皆さんこんにちは、梶原和義です。
4: アシスタントの西郷真凜です。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマは超恋愛論について、4回にわたってお話をお聞きします。今日はその第4回目、最終回です。梶原先生、どうぞよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。今日は超恋愛論の最終回ですね。お話をしたいと思います。
4: はい、
3: 旧約聖書の創世記の2章に、男のあばら骨1本を取って女を作ったと、書いていますね。これはね、男の中の最も素晴らしいハートの

0: 水を取って、女を作ったということをね示しているんですよ。女は男の中の最も素晴らしい部分を取って作られているので、女の人が素晴らしく見えるんですね。
1: はい、これが前回までのおさらいになりますね。
0: はい、
1: 旧約聖書によると女性は男性のあばら骨の一本を取って作られたということでしたが、それでは男性はどこから作られたのでしょうか。
0: これはですね、女の作られ方をよく見たら分かりますけどね、男は天地の絶対者、創造者の最も素晴らしいものを取って作られたんですよ。人はですね、神のあばら骨で作られたと聖書に書いてますね。
1: うん、
0: 旧約聖書の創世記の1章26節に、我々の形に我々にかたどって人を作ったと書いてますね。我々っていうのはね、聖書独特の言い方でして、うん、父、御子、御霊の三位一体の神を指しているんですね。
1: はい、
0: 人は神の形に作られたとありますけれども、これがね、神のあばら骨で作られたことをね意味しているんでしょう。これが人のうちに与えられている五感、生理機能、心理機能ですね。また聖書にね、次のように書いてあります。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに愛しているとあります。これは新約聖書ヤコブの手紙の4章5節に書いてありますね。人のうちに住まわせた霊というのはね、人のうちにある五感、生理機能、心理機能のことを指していますね。
1: うん、
0: これはね、神のあばら骨で作られたということなんでしょう。
1: はい、
0: だから神は人間をね、愛して愛してやまないんですね。春夏秋冬に、様々な野菜とか果物、穀物がね、実りますね。
1: はい、
0: いろいろな花が咲いて私たちを楽しませてくれます。地球には素晴らしい景色があります。私は地球一周を2回してたくさんの美しい景色を見てきました。こういうものは一体何なのか。これは宇宙の絶対者が人間をね、愛して愛してやまないことを示しているんですよ。
1: なぜ宇宙の絶対者は人間のことをそんなにも愛しているのでしょうか。
0: それはね、宇宙の無数の天使をね、管理していた天使長ルシファーが宇宙の本当の支配者を裏切って自らを宇宙の支配者になろうと考えたからですよ。そこで天使長を失脚させて、新しい天使長を人間の中から選抜して宇宙の運営を任せようとしているからですね。
1: うん、
0: 人間に様々な愛、恩恵を与えて天使長の代わりになる人材を、ね、見つけようとしているんでしょう。だから人間に素晴らしい能力、才能を与えているんですね。これについて仏典はね、素晴らしいことを述べていますね。仏説、阿弥陀経、大無量寿経などはね、人間の命は無限である、すなわち無量寿如来であると言ってますよ。
1: うん、
0: また人間の知恵はね、無限である、すなわち無量光如来であると言ってますね。無量寿如来と無量光如来を合わせたらね、阿弥陀如来になるんですね。阿弥陀如来というのは仏典の最高の如来さんでしょ
1: う。うん、
0: 人間の実体はね、阿弥陀如来になるんですね。
1: はい、
0: 鎌倉の大仏さんはでっかいですね。
1: はい、
0: 実は人間の実体はその数千倍、数万倍の大きさを持っているんですね。人間存在は無限の素晴らしさを秘めています。なぜなら創造者の最も重要なあばら骨で作られているからですよ。だから創造者は人間をね、愛して愛してやまないんですね。男が女が好きで好きでたまらないくらい好きだと同じことになるんでしょう。人類の最初の人であるアダムは作られた女を見て、これこそついに骨の骨、肉の肉と叫んだんですね。骨の骨とは最高の最高という意味です。肉の肉は最低の最

0: 定という意味ですね。アダムは作られた女を見て、骨の骨と見ずに、肉の肉と見てしまった。ここに人類のね、堕落の原因があるんですね。
1: それは一体どういうことでしょうか？
0: それはですね、人間に五感、生理機能、心理機能というね、素晴らしい機能が与えられてますけどね、それとは別に自我意識と現象意識を持ってしまったんですよ、
1: うん、
0: 人間に与えられた五感、生理機能、心理機能は宇宙の絶対に死なない命から出てきたもんですけどね、自我意識と現象意識はね、宇宙の絶対に死ぬ命から出てきたんですわ、
1: うん、
0: 現在地球上にね、80億の人間がいますけどね、皆必ず死ぬ運命に置かれていますね、
1: はい、
0: それはね、宇宙の絶対に死んでしまう命を自分の命として固く固く捕まえているからでしょう。全ての人はね、自分が生きていると思ってますね。自分の命がある、自分の人生があると思ってますよ。人間はしたい放題のことをして生きていますね。何十万人もの人を一瞬にして殺す核兵器をアメリカもロシアもね、5000発以上を保有していて、他の国を脅かしていますね。第二次大戦中にドイツのヒットラーは600万人ものユダヤ人をね、ガス室で殺したんですよ。こんなことは人間以外の生き物ではね、絶対にしませんね。現在地球上の混乱の原因は、人間が自我意識と現象意識を自分の命だと思っているから起きているんですね。ところが全ての人にね、初恋の経験がありますね。男性は初恋の時に見た女性はね、輝くばかりのマドンナ、聖母マリア様に見えたんですね。女性から見た男性はね、白馬に乗った王子様に見えたんでしょう。初恋の相手がなぜ素晴らしく見えたんですか？これはね、初恋の時に見た男と女はね、宇宙の創造者によって作られた直後の人だったんでしょう。純粋無垢の人を見たんですね、
1: うん、
0: これが本当の人の姿ですね。私たちはその状態を思い出して、その時に帰ったらいいと思いますよ。人間は宇宙の死なない命から出てきたんですから、絶対に死なないんですね。絶対に死にたくないのなら、絶対に死なない命に帰ったらいいのです。
1: どうすればその宇宙の絶対に死なない命に帰れるのでしょうか？
0: それはね、宗教や神学、哲学はね、絶対に死ぬ命に縛られていますからね、宇宙の死なない命に変えることができません。現世の人間から考えたら、宇宙の絶対者、創造者はね、別世界の人間、別世界の人格ですからね、絶対に触れてはならない存在ですね。それに触れようとするなら、人間世界のルールを破らなければならないんです。それをするためにはね、恋愛しかありませんね。絶対に死ぬのが嫌だったら、人間社会のルールを破って、宇宙の絶対者に抱きつくか、宇宙の絶対者と一つになるしかないんですね。
1: 人間社会のルールを破って宇宙の絶対者に抱きつくとはどういうことでしょうか？
0: それはね、恥も外部も捨ててしまってね、自尊心も共有心も金がり捨てて、宇宙の絶対者に行くしかないんですよ、
1: うん、
0: 恋愛ならこれができるんですね。恋愛なら自分の命さえも捨てることができるんでしょう。押川さんはこれを実行したんですね。絶対者に行くために皇太子というね、地位名誉財産を捨ててしまった。素晴らしい別品の奥さんと子供さんもね、捨ててしまって死がない世界へ向かったんですね、
1: うん、
0: これが本当の恋愛、超恋愛になるんですよ。一休さんはね、とても良いことを言ってますね。うろじより室地へ帰る一休み、雨降らば降れ、風吹かば吹け。人間の本質である 五感、生理機能、心理機能を割り

0: 室寺から来たんでしょう。室寺というのはね、死なない世界ですね。死に関係がない世界でしょう。死に関係がない世界から矛盾、苦しみ、悲しみ、悩みがいっぱいの世界へ見学に来たんでしょう。室寺がいかに素晴らしいかを学ぶために現世に来たんですね。室寺が私たちの本当のふるさとです。ところがほとんどの人はね、室寺が自分の住むべきところだと勘違いして、現世である、室寺に座ってしまって室寺へ帰ろうとしていません。だからみんな死んでしまうんですね。私はね、死ぬのが絶対に嫌ですから、元いたふるさとである室寺を見つけて帰ることにしたんでしょう。もしね、本当に死にたくないという人がいましたら、私たちと一緒に室寺に帰るための勉強をしていただいたらいいと思います。こういう話はね、15分の番組ではとても詳しく話すことはできませんね。別に1時間半の番組にして YouTube にアップしています。アラジン 1941ALADIN1941 にて検索していただいたら出てきますので、よろしかったらどうぞご覧ください。今日はこれで終わりにしたいと思います。
1: ありがとうございました。

0: さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論。今回は第4回超恋愛論について、梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は私、西郷真凛と
1: 梶原和義でした。
0: 梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りしました。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。ラジオカルス札幌、8時45分になります。
1: 光の泉、光の泉、光の泉。

はようございます。ゴスペルシンガーの高橋メリーです。今日はヨハネによる福音書3章からのお話をしたいと思います。テーマは風と霊です。この箇所にはニコデモという人が出てきます。ニコデモはユダヤ人の中でもすごく地位の高い人でした。聖書を教える先生であり、最高法院の議員でした。ユダヤ人の中でもパリサイ派というグループに属する人で、イエス様を憎み、殺してやろうとする側の人間でした。しかし、ニコデモは、イエス様のことを、この方は真実を語っているのではないかと思い、イエス様に敬意を持っていました。でも、イエス様を攻撃するグループの人ですから、立場上そんなことは言えません。ニコデモはどうしてもイエス様の話が聞きたくなって、夜、人目を忍んで、密かにイエス様のもとを訪ねていくんです。あなたは神のもとから来られた先生なのではありませんか？神の国に行くこと、永遠の命を得ることをあなたはご存知なのですね。そう聞くんです。教えてほしかったんでしょうね。その時にイエス様が答えられた言葉が今日の聖書箇所です。ヨハネによる福音書3章5節から8節。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。さて、皆さんは風が吹いているなーってどうやって感じているでしょうか。

建物に当たる風が音を立てるとき、外に出て風を肌に受けたとき、木々や草花が揺れているのを見たとき、洗濯物が風に飛ばされているとき、そういった自分や周りの状況によって私たちは風を感じます。だけど風そのものを目で見ることはできません。ましてや風がどこから来てどこに行くかも知ることはできません。見ることはできませんけど、風が吹いていることを感じることができるというのは否定する人はおられないでしょう。では神の霊はどうでしょう。神の言葉について、いや私にはわからないからそんなことは聞かない、関心もない、そういう人もいます。でも風がすべての人の上に吹くように、神の霊は同じようにすべての人に働きかけてくださって、私たちを同じ風の中に包んでくださるということを今日知っていただきたいんです。神の霊を神の息と言い換えてもいいでしょう。強力な後ろ盾を得ることを、誰それの息がかかったという言い方をしますよね。まさに神の息がかかって、神が後ろ盾となって生きるとしたら、これほど安心なことはありません。風と同じように私たちの目には見えない形で神の息は吹かれているんです。神様の霊の働きです。聖書では神の霊をこの風に例えています。霊といっても幽霊のことではありません。神様の心、神様の息、神様の力。聖書が書かれた言語はヘブライ語とギリシャ語ですが、どちらも風という言葉は霊、そして息という言葉と同じ言葉なんです。イエス様は聖書のことを教える先生であるニコデモに、神様のことを勉強しようとしたって全てを知ることはできないんだよ、神様の息がかかった人になりなさい。イエス様は聖書のことを教える先生であるニコデモに、神様のことを勉強しようとしたって全てを知ることはできないんだよ、神様の息がかかった人になりなさいと教えられたかったのではないでしょうか。霊から生まれた人にはそれが感じられるはずだ、わかるはずだ、そう言われています。霊から生まれるってどういうことなのか。それはお母さんのお腹からおんぎゃーと生まれた時は肉体を持った人間だけれど、霊である神様を信じた時に、神様を天のお父さんと呼べる子供、霊から生まれた人になるんだということなんです。皆様、私たちの目には見えない神様の霊の働きを受け取ろうではありませんか。祝福をお祈りいたします。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 肩組んで

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間、私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に、私のこだわり選曲を加えた戦後最大の聴者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディより、その所蔵の何万枚にもならんとするアナログ版を駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェブをキーステーションに、全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。さあ皆さん、ほとんどの方が楽しかったんでしょう。疲れたという人もいらっしゃるとは思いますけれども、相当長期にわたったゴールデンウィークも終わりでですね、逆にこの土日一息する感じじゃないですかね。バックトゥーノーマルということでございますね。この番組はそれとは関係なくですね、いつものようにやっていきたいと思います。まずはビバヤングパヤパヤさん、東京都北区中十条、人の名前がついた曲強化月間。エバリブラザースにもスージーちゃん、マリちゃんなど可愛い子ちゃんたちが登場する名曲が数多くあります。そんな中でプアジェニー、かわいそうなジェニーをリクエストします。
1: もう結構あるね、確かにね。
0: この曲ロックパイルで、ニック・ローとデイブ・エドモンズが楽しそうにやってましたね。
1: そうですね、疑似エバリーやってましたね。
0: 今回はエバリーのオリジナルでお願いします。
1: エバリーブラザースのねリクエスト素晴らしい。